0: Maixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Pajendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izaren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen diren gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakan lagunok. Sori batek errandit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri eske, ba, sakanan gartatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomen dio da, sakandar guzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa...

0: proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara goizeko 8 dira.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, Zapatero lurrikararen astindua oraindik ere agerikoa da Espainiar estatuko politikagintzan. Pedro Sánchezek Zapaterori erabateko babesa erakutsi arren, investidurako bazkiden artean zalantzak gero eta agerikoagoak dira. Autoa irakurrita, zantzuak ikusi eta Laufer kasua denik esatera, ez dira ausartu.
3: Si esto es verdad, es una mierda.
4: No pinta bien el auto.
5: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
2: Gabriel Rufián Esquerra bozera malea, Jone Belarra Podemosekoa eta Enrique Santiago Sumarrekoa entzun ditugu. Ohiko bazkideak bezperan baino zuhurrago, PSOEko iturrietatik ere kezka mezuak zabaltzen ari dira. Auto honen zehaztasuna ez delako beste auto batzurekin konparagarria, zabarragoak izan daitezken beste auto batzurekin konparagarria. Sánchezek justiziarekin erabateko kolaborazioa iragarri du, baina Zapatero babestu eta horren errugabetasuna defendatu du. Eta eskuinetik Alberto Núñez Feijóo popularrak Sánchezen dimisio eskatu du enegarrenez. PSOE ezik Ezkerraren zati bat ere xokean dago Zapateroren imputazioaren ondorioz. Gaur Faktorian Jesus Egigurenekin egin dugu hitzordua, PSE Euskadiko Ezkerrako presidente izandakoarekin ordu erdi pasatxo barru. Hitz egingo dugu berarekin, Zapateroren oso gertukoa da, laguna. Galdetuko diogu imputazioak sortu duen egoeraz eta honek legealdian izan dezaken inpaktuaz baita ere. Eta testu inguru honetan, Ezkerreko esparru horretan, azken ordu hauetan, Gabriel Rufianen urratxan nabarmendu behar izaro inzausti egunon.
4: Egunon, Iñaki.
2: Lehen aldiz esan baitu, ainera argian, pres legokeela estatuko Ezkerraren espazioan zerrendaburu izateko.
4: Bai, Gabriel Rufián Ezkerrako bozera maleak urratxa egindu Ezkerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko prestutasuna adieraziz.
6: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
4: Beraz, zerrendaburu izateak Ezkerreko alderdien batasuna albidetuko balu, Rufián prest dago estatuan Ezkerreko espazio berri bat giratzeko eta bere alderdiak Ezkerra Republikanak entzun beharko liokeela esan du. Ez du Ezkerra utzi nahi, baina uste du RC-ek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkeela.
2: Espetxe zigorra ezarri diote bestalde Maialen Mazonen hiltzaileari, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik zigortu dute.
4: Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteko zigorretik urrun, epaia ez da ermo eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian. Maialen Mazonen familiaren abokatuak elegite aurkeztuko du eta herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkartea ere aztertzen ari da epaia eskasa irudituta.
7: Y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es, en cierta manera, que les salga muy barato.
4: Izan ere, abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatuta epaileak ebatzi du, hilketa eta bi abortuen delituen zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren guraso baimenak endudio epaileak hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 € ordaindu beharko dizkie, alabari eta Maialen Mazoren aitari urren ezurren.
2: Bizkaiko lurralde auzitegia bestalde, Nelson David Morenoren aurkako epaike eta amaituta, herri epaimaia atzo hasi zen deliber atzen, akusatua errudun edo errugabe den erabakitzeko, azken ondorioen irakurketa entzun eta gero, atzo gauera arte deliberatzen aritu ziren, oraindik erabakirik ez zuten hartu, gaur jarraituko dute. Ekonomia alorrean Tubos Reunidos lotuta berriena da, Tubos Reunidosen administrazio kontseiluak administratzaileari jakinarazi diola enpresa galdutza jotzen dutela, ez dutela borrokatuko jabe izaten jarraitzeko, likidazio ordenatu bat nahi luketela, hori jakinarazi diote, eta zorra berrigeituratzea zail izan da, lantegiak zatituta saltzea ikusten dute irtenbide posible. Trapagarangoa alde batetik, Amurriokoa bestetik, berehala emango dizkizuegu Tubos Reunidoseko administrazio kontseiluak administratzaileari jakinarazitakoaren inguruko xehetasunak. Estatu batuek bestalde, Raúl Castro laurogeita amalau urteko Kubako presidenteoia homizidioagatik inputatu izanak, bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa tenkatu eta eskuartze militar baten mamua astindu du.
4: Laurogeita amarreko amarkadan Fidel Castroren anaia defentsa ministro zela izandako gertakariak daude oinarrian, kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatzeko agindu eman izana leporatzen diote presidenteoiari eta lau pertsona hiltzea. Venezuelan Madurorekin eginiko eskuartze militar errepikatzeko beharrik ez du ikusten Donald Trump estatu batuetako presidenteak Kuba dagoeneko erortzen ari delako. Gogor erantzun dio Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatuz estatu batuei Castroren imputazioa Kuban militarki eskuartzeko justifikazioa dela deitoratu du.
2: Eta Global Summit onzidiko ekintzailei Israelek emandako tratuak asaldatu egin du Mendebaldeko herritarrasko.
4: Izan ere polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultra nazionalistak argitaratu duen bideo batek ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oio egiten den bitartean.
2: Osasunarekin lotuta nabarmentzekoa bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltzea onartu duela Espainiako Osasun Batzordeak.
4: Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegi egokitzeko Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak, aldiz 79 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez du datarik finkatu Jaurlaritzak. Minbizia atzemateko prebentzio programarekin 13.000 kasu atzeman dituzte 3 hamarkadetan Euskadin, gehienak astapen fasean 10 emakumetik 9 sendatze albidetuz.
2: Eta gaur faktorien aztergai izango dugu urtetik urtera etengabe azten ari den sektore bat, baita ere kosmetika eta estetikaren sektorea. Datuek erakusten baitute edertasunaren industriaren fakturazioa nabarmen hasi dela azken urteetan eta 2025ean 12.000 milioi euro izatera iritsi da Xubangarmendia.
8: Duela 5 urteko datuarekin alderatuta 144 azida sektoreko fakturazioa eta Espainiar estatuko barne produktu gordinaren 1% izatera heldu da jada.
9: Guk pandemia ostean zabaldu genuen eta gero ikusi dugu gero eta jende gehiago animatzen dela gauzak itera.
10: Jendek orokorren azkeneko urteontan garrantzi handiko eman dio iolako beri burue zaintzei, politiago ikustei eta horren ondotiken ere bai zentro gehiago edo kosmetiko aldetikan ere
8: eta bezeroaren profila ere nabarmen aldatu da. Garai batean emakume helduak ziren kontsumitzaile nagusiak, gaur egun berriz geroz eta gizon gehiago eta geroz eta bezero gazteagoak.
9: Ba, gizonak daukagu desente astidianak depilazio lazerra eiten, gero eta gehiago.
11: Gaur egun 15 urteko mutil bat bere amarekin edo aitarekin tebeteratzerako perfume bat aukeratzea etortzea normalagoa da. Egia da lurrina jende gaztearentzat geroz eta garrantzitsuagoa dela.
8: Azkunde eta aldaketa horiek erakarri dituen faktore nagusia sare sozialak izan daitezke.
2: Eta futbolean Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
2: Unai Emerik 5. aldiz irabazi du Europa Liga.
12: Bai, Aston Villa kutxeta 3 menderatu du Friburgo part Istanbulgo finalean eta 5. Europa Liga titulu eskuratu du Emerik. 3 dauzka Sevillarekin, bat Villarrealekin eta beste bat Aston Villarekin. Hondarribikoak Europako titulu bat eman dio Birminghameko taldeari 44 urteren ostean. Gurean Osasunak denboraldiko partida garrantzitsuena jokatuko du etzi Getaferen zelaian. Puntu bat nahikoa dauka mailari eusteko, baina ez da erraza izango dinamika txarrean murgilduta dagoelako Osasuna. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan dut taldeak, Zabalza presidentea, Braulio Kiro zuzendaria, eta Kike Barja kapitainaren bitartez. Bihar arratsaldean, neurketa bezperako entrenamenduan, sadarreko ateak zabalduko dituzte. Eta txirrendularitzan, Italiako giroan, 3. etapa garaipena eskuratu du Jonathan Narvaezek, Beloki 11. dago nagusian postutxo bat atzera eginda, eta emakumezkoetan gaur hasiko da Burgosko itzulia, Laboral Kutxa Usoa Ostolaza eta Movistarreko Paula Ostizen parte hartzearekin.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat, ezta?
14: Iruña, 30 ingura bidean autoilarak daude Salestarren paretik hasita noainerantz. 3 kilometro ingurukoak dira. Foruzaingoak adierazi du matxuratu den garabi batengatik eskuineko erreia itxita dagoela eta bakarra dago zabalik. Eta Bizkaia 30ean Sondikan Larrondoko irteeran motogidari batek istribu izan eta zauritu egin da. Gainerakoan autoilarak daude hoi bezala Barakaldo, Miraflorezen, Leioan eta Aduna andoain arte.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Naiara Barredo Euskal Met, egunon.
15: Kaixo, egunon.
2: Goizean goizetik hartzen zaio egunari, tankera polita gaur, eguzkitsua eta beroa datorrezta.
15: Hori da bai, beroa izango da gaur aipagarriena, izan ere temperatura maksimoak asko igoko dira aurreko egunekin alderatu. Alde batetik egokituko haizea ibiliko da, bestalde aire masa beroago ere sartuko zaigu hegoaldetik eta bueno, ba osagai horiekin gaur 30 graduak erraz gaindituko ditugu leku askotan, ba 32, 33 gradu ingurura iritsi gintezke. Beraz, bero zakarra izango dugu egunaren erdialdeko orduetan. Gainerakoan eguzkitsu egongo da egun osoan. Aldeko leku batzuetan, orain lehen ordoguetan belainoa sortu da, baina nahiko azkar desegingo da, beraz giro eguzkitsua eta esan bezala dezente beroagoa gaur.
2: Eta ondorengo egunotan ere bide beretik jarraituko du, ezta?
15: Hori da, bai, bai, egoerak antzera jarraituko dugu momentuz aste osoan zehar, datorren asteak ere tankera antzekoa dauka, momentuz bihar ere 30 eta 35 gradu arteko balio maksimoak espero ditugu eta asteburuan ere antzera. Agian kosta partean pixka bat jaiz daiteke temperatura, baina tira, hala ere udakutsuko giroarekin jarraituko dugu.
2: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan maiatzako 21, 8:10 pasa.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Alderdi Sozialistak eta Espainiako Ezkerrak xok egoeran jarraitzen dute. Rodríguez Zapateroren inputazioak eraginduen astinduak urduritasun handia sortu du bai PSOEen eta baita Espainiako gobernuan ere. Naiz eta publikoki oraindik ere Pedro Sánchezek Zapaterori babes osoa adieraziz jarraitzen duen.
16: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Baina, hasi gara, sozialisten artean lehen abardurak ere ikusten, hasieran erakutsitako kritika gogorretik, kezkara pasa direlako, PSOEko iturriek onartu dute, inork ez duela sinistu nahi, ezer zikinik dagoenik, baina autoak baduela oinarria, ez dela beste auto batzuk bezain zabarra, sendoa ikusten dute. Eta sozialistek bezala, Espainiako gobernuari babesa eman ohi dioten alderdiek ere, kontu handiz, diher dute hitzak neurtzen oian eustos.
17: Orain esandakoak akaso zuzendu beharko dituztelako. Zai daude Sánchezen bazkideak ekainaren bian Zapatero auzitegi nazionalen eman bar dituen azalpen horietan zer gehiago ateraliteken. Ordura arte lasaitasuna eskatzen dute kongresuan ordezkaritza duten Euskal Alderdiek, EH Bilduko Nerea Kortajarena, Maribel Bakero jeltzalea.
18: Egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez?
19: Guk prudentzia jokatu nahi dugu.
17: Eta zuhurtzia, itzorri eusten diote Euskal Alderdiek, Lauferra ipatu gabe, baina Moncloari sustengo amante dioten alderdien artean, bada bat argiago hitz egin duena. Mina handia onartuta, eskerrako Javier Gabriel Rufianek Zapaterori eman dion estimoa onartu du, baina aldi berean.
20: Yo no soy objetivo, yo le tengo un enorme respeto. Y un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara.
17: Autoak jasotako guzti horrek zalantzak sortu dizkiola hori ere onartu du. Bat egiten du irakurketan Podemosek Jone Belarra.
21: No pinta bien el auto.
17: Autoak jasotakoak itxura txarra duelako, inbestidurako bazkidek azalpen gehiago nahi dituzte, baina gaurkaurkoz ez dute aurre ikusten Sánchezi babesa kentzea. Eskuinak eta Alderdi Popularrak zuzenean eskatu dien arren Núñez Feijóok dio.
22: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo.
17: Iruzurgileak gidatzen dutela España eta bera eta Alderdi Populara hori aldatzera datozela.
2: Sánchezen dimisioa nahi du PPek, aldaketa hasi dela, hori ari da Alderdi Popularra nabarmentzen. Eta hori esan du ozen Borja Semper diputatu popularrak ere diputatuen kongresuan, minbizia gainditu ondoren kongresuan eginduen lehen hitzartzean.
23: Pero 10 meses después uno vuelve a sorprenderse. Estamos asistiendo a un trampantojo, a un circo. Los grupos de que sustentan al gobierno deben de estar muy preocupados y rasgan las vestiduras, pero están apoyando la corrupción. Esto ya no funciona. Todos sabemos que estamos asistiendo a un espectáculo. Lo que le decimos a los españoles
2: aldaketa badatorrela esan du Senperre kongresura bueltatu denean eta PPek bakarrik gobernatuko duela ere adierazi du hauteskundeak irabazi eta PP bakarrik izango dela gobernuan azken urteetan ikusi baita koalizio gobernuak ez direla ez diotela Espainiari onik egiten txaplo zaparradal luzearekin erantzun dute bere taldekideek minbizia gainditu ondoren Senperrek kongresuan izan duen hitzartzea. Eta gero eta gehiago dira Rodríguez Zapaterori azalpenak eskatzen dizkiotenak, bai gobernua sostengatzen duten alderdien artean eta erakundetatik ere azken orduotan Imanol Pradales lehendakaria entzun dugu.
4: Bai, lehendakariak beharrezko jo du José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak azalpen guztiak ematea, alik eta azkarren eta gardentasun oso inputazioa larria eta horrekarerik gabe iruditu zaio lehendakariari.
0: Espero dudana da Espainiako presidente ohiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea eta alik eta azkarren ematea.
2: Zapateroren inputazioaren ondoren ukituta dagoela onartu ondotik bestalde, Gabriel Rufián eskerrako buruzeramaleak bart iluntzean urratxe egin du. Ezkerreko alderdien espazio berri batean hautagai izateko prestasuna agertu du Marijo Garmendia.
3: Bai eta ala iragarri du.
5: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una
3: berak
5: colaboración...
3: Berak lagundu badezake, bera zerrenda buru izateak ezkerreko alderdien batasuna ahalbidetuko badu Gabriel Rufián pres dago hautagai izateko.
5: Las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
3: Madrilen arratsaldean emandako solasaldian egindu eskaintza, Rufianen aburuz, egun ezkerrak dira arazoa eta bakoitzari egindako lana aitortuta ere, irtenbidea lurraldeari lotutako ezkerra dela berretsi du. Bakarra, Rufián pres dago, estatuan ezkerreko espazio berri bat gidatzeko, eta bere alderdiak ezkerra republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du ezkerra utzi nahi, baina uste du errezek bere eskaera kaintzat hartu beharko lituzkela. Bada Isaac Albert, errezeko bozera maileak, Kataluniako telebista kate batean erantzun dio, hori ez dela arazoa izanen, eta ziur agertu da, akordio batera heltzeko gai izanen direla. Isaac Albert.
6: Sí, el problema és aquest, estic segur que arribarem a un acord perquè ella senti el més còmode.
3: Berten arabera, normala da hautagaiak lan egiteko talde baten bermea eskatzea, hitz egiteko prestutasuna agertu du, baina amarra gorria zehaztuta ere, ateak itxi dizkio errezek Kataluniako zirkunskripzio guztietan bere hautagaitza aurkeztea ez duen edozein formulari.
24: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
24: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
25: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
24: Dutxaja.com.
26: Osalanen hilekoa aholkua makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Osasunarekin ez delako jolasten.
28: Esnearen zaporearen gatila.
29: Oso krematsua delako.
27: Bertakoa delako.
30: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
31: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 188/4.
32: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukela denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begira da profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
1: Faktoria.
2: 8:20, estatu batuek Kubaren gaineko presioa areagotu dute blokeoaren erdian politikoki eta ekonomikoki aldaketa erradikalak exigituz, orain beste urrats bat. Estatu Batuetako fiskaltzak Raúl Castro, Kubako presidente ohia, auziperatu du, duela 30 urteko kasu bategatik. Kubako gobernuak gehiago itotzeko Washingtonen mugimendua izan da, Gerai Díaz Estatu Batuetan berri emale egunon.
7: Egunon, 84 urteko Raúl Castrori lau hilketa kargu leporatzen dizkiote, baita Estatu Batuarrak hiltzeko konspirazioa ere, eta bi hegazkin txiki behera botatzea. 1986 gertatu zen, Fidel Castroren anaia defentsa ministroa zenean. Kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin bota eta lau pertsona hil zituzten. Akusazioa hemen apiril amaieran onartu zen, baina Estatu Batuetako justiziak orain egin du publiko, hain justu bi gobernuak negoziatzen ari direla eta tentsioa gorenean dagoela. Miamin iragarri dute, exiliatu kubatar komunitate handia dagoen lekuan. Eta Castro, akusatuen aulkian ikusiko dugun galdetuta, bere borondatez edo beste modu batera hemen agertuko dela erantzun du fiskalak.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
8: Gurean bizi diren eta atzerrian jaioterria duten herritar askorentzat ezinbesteko prozesuan barneratuta gaude apirilaren amaieratik. Ezoiko paperen erregularizazio prozesua zari naiz, ordutik bada, egoerari zukua atera nahi dionik. Guardia Zibilak erregularizazio prozesu horretan migratzailei paperak bideratzen aritzen den funtzionario bat ikertu du, paper horien tramiteak azkartzearen 400 eta 500 € inguruan eskatzen dielako migratzailei. Guardia Zibilak berak eta instrukzio epaileak ziurtatu dute bazela azpik keria bat antolatua, trama bat, bost pertsona osatua gutxienez, eta funtzionario bat esku hartuta. Telefono bidezko elkarrizketak dituzte oinarri eta zenbait lekutan egindako hitzorduak ere bai. Pasaden astean Iruñeko auzitegiko 3. sekzioko instrukzioak espetxera bideratu zituen 4 pertsona, tartean langile publikoa, funtzionario hori, nabarmenduta ezinbesteko pertsona izan dela ikerketapean dauden talde kriminalaren barruan. Gutxienez 2024az geroztik jarduten ziren gisa horretan. Nafarroko atzerritar Tasun bulegoan lan egiten zuen langile horrek eta erregularizazio espedienten egoera eta tramite burokratikoak azkartzearen truke eskatzen zien dirua migratzailei. Egun on guztioi, zaurgarrienekin ere negozio egiten duenik bada tamalez. Goizeko 8:30 izateko 8 minuturen faltan errepidera begira jarriko gara une batez, izan ere Foruzaingoak ohartarazi du autoilara luzeak daudela Iruñeko ingurua bidean errepidean matxuratuta geratu den garabi baten erruz. Noaingo noranzkoan dago oztopo egiten, Itaroako biribilgunean eta Sarrigurenera arte. Plataforma horrek ezkerreko erreia oztopatzen du, aipatutako ibilgailua mantentze lanak egiten ari zen atzo eta matxuratuta geratu zen, hori dela eta suhiltzaileek ere esku hartu behar izan zuten une horretan, plataforma horretan lan egiten zuten bilangileak jaitsi alizateko. Trafikoa diogunez, Foruzainek zuzentzen dute une hauetan. Eta kaleko giroari erreparatuta, eguraldi iragarpena ere ezagutuko dugu, maiatzako 21 ditu gaur osteguna da, eguneko temperatura beroenak nabarmen igoko dira gaur eta udako balioak izanen ditugu. Egun sentian lanbroa agertuko da zenbaitxokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi ikusten ari gara. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du horrek. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, hemen Iruñean 34 ere iritsiko da termometroa. Une hauetan 14 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
8: Itundutako ikasgelak blindatzeko UPNren legeak zalantzak uzten dituela nabarmendu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Uste du Jimenok zenbait arlotan eragina izan dezakela eta aztertzen ari direla hori guztia. Zenbaitetan aplikazioa zaila dela eta katramilatu egin dutela egoera. Hori ere esan du. Hortaz, zailtasun hori guztiak parlamentura bideratuko dituela ere adierazi du.
11: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo
4: con el embrollo, con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado, es un texto...
8: Bere departamentua legearen barruan dagoen guztia egiten ari dela ere nabarmendu du, zerbitzu juridikoak lanean ari direla, aliketa zorrotzen egiteko legearen interpretazioa. Erabaki gabe geratu direnen artean, besteak beste aipatu ditu, irakasleen leku aldatzeak, departamentuaren beraren planifikazioa eta eskola plazen esleipena. Eta hezkuntzan gehiago haurreskoletarako hitzarmen propioa galdegin du LAB sindikatuak. Aritz Paskual, egunon.
11: Egunon bai, LAB sindikatuak 03 plataformari erantzun dio modu honetan, borroka ezberdinak bateragarriak direla azalduta, plataformak baitio publifikazioaren alde egitea ezin dela lortu haurreskoletako langileendako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzerekin batera, egungo egitura pribatuak egonkortuko liratekelako. LABek dio ezetz, bibideak bateragarriak direla eta publifikazioa lortu bitartean egungo langileek lanbaldintza duinak, soldata, ratio eta ordutegi duinak izan behar dituztela. Garbiñela Mariano, LAB sindikatua.
12: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta betebeharreko lan baldintzak ezarriko lituzke.
11: Gogoratu dute ere, lan hitzarmen propioa izateak subrogazioa ekar lezakeela, publifikazioa iritsiz gero. Plataformatik at geratu dira sindikatuak azken hilabeteotan, baina prest dira LABetik batera aurreskolak duindu eta publifikatuko dituen borrokari elkarrekin egiteko.
8: Etxe kaleratze bat geldiarazi dute. Iruñeko Arrotxapea auzoko familia batek etxegabetzea agindua jaso zuen eta horren arabera gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxebizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behin-behinean eten egin dutela. Lan sindikalari esker diote, atzeratu eginda, Arrotxapeko etxegabetze hori. Autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Hala adierazi dute, hala jaso dute ohar batean. Edonola ere, arituka adierazi du, auzia ez dela bukatu lanean segituko dutela, gatazka horri konponbide egonkor bat emateko. Eraberean, argi dute, pertsona guztiak etxebizitza izateko eskubidea bermatzeko gai ezten sistema batek sortzen duen kasu jakin bat dela honako hau. Horregatik, etxebizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka borrokatzen segituko duela ere jakinarazi du. Eta abiadura handiko trenaren aurkako ekintzaile bat atxilotu dute Iruñeko komisariara bertaratzeko aginduari uko egin ostean. Espainiako polizia katxete gelditu taldeko bi ekintzaileri emanazien zitazioa eta biek agerraldia egin dute komisariaren parean iragartzeko agindua desobeditzeko asmoa zutela. Agerraldiaren ostean ekintzaileetako bat atxiki dute. Abiadura handiko trenaren aurkako ekintzailek salatu dute, Espainiako poliziako ohitura hartua duela, ikerketapean dituen pertsonei telefonoz deitzeko komisariara joan daitezen ikerketa auzitegira bidali beharrean. Beste kasu batzuetan berriz, ikertuak zuzenean atxilotzen dituztela esan dute, erabat baztertuta behar luken jokabide poliziala autoritario horren aurrean, bilagunek erabaki dute komisarian ezagertzea, desobedientziaren eskubide zilegia praktikara eramanez eta HT-aren aurkako mugimenduaren erabateko babe esarekin. Hala, azaldu dute ohar batean.
1: Iruñerria goizetik.
13: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Osteguna da gaur, badira zenbait itordo interesgarri. Bernardo Atxagak Barainain bisitatuko du gaur eta ez da esku utxik etorriko. Enarak bere azken nobelarekin iritsiko da eta aurkezpena udaletxeko erabilera anitzeko aretoan eginen du arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta musikaren atalean gaur beste doinu hau ez. gara Zozaia izanen da kantu eta hitza zikloaren barruan. Zozaia Euskal Herriko talentu gaztetako bat da, Euskal Estenan punta-puntako hainbat taldetako kide ere izan delako. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo oberenen artean sartu zuen Mondo Sonoro aldizkariak. LP batek eta bi EPek osatzen dutearen diskografia, gaur diogunez, arratsaldeko 8etatik aurrera, Oko Andre Maria Plazan arituko da Sara Zozaia. Bi proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, goizeko 8:30 eginen zaizkigu berehala, eta esanen dizuegu, goizeko 9:30 aurrera, Bernardo Atxagabera entzuteko aukera izanen dugu, Peio Arginarena lankideak elkarrizketatuko baitu, gero Barainen izanen duen bisitaren inguruan.

0: Aurten bakarrik 78 monitore kargua betu dira, ia erdiak sexu delituengatik. Emmanuel Gregoire Parisko alkate berriak dio nahiago duela errugabea kargua betu arriskoa hartzea baino.
1: Je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents plutôt que de prendre le moindre risque vis-à-vis.
0: Baina askotan funtzionarioak direnez lanera itzultzen dira. Ikerturikoak monitoreak dira, ez irakasleak, ikastetxetan bai, baina eskola orduetatik kanpo gertatzen baitira delituak. Parisko fiskalak Logbekuok ez du ikerturiko monitoren zifrarik eman, baina dio 100 gora direla azterturiko zentruak.
2: 84 école maternelle.
0: 84 aur eskola, lehen hezkuntzako 20 ikastetxe eta 10 haurtzaindegi. Goizeko 8:30etara iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan arazorik, horixe segurtasun sailen eta foru zaingoan adierazi digutena.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta presta gaitezen, egun eguzkitsu eta bero baterako.
4: Gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik eta hegoaize suabearekin batera temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
5: Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan, futbola hartu behar dugu izpide. Jon, nazioarteko futbola euskal entrenatzaileen lorpen zerrenda puzten ari baita. Unai Emerik orain Europa Liga irabazi du BART.
6: Bai, bosgarren aldiz irabazi du Europa Liga Emerik, pentsa Mister Europa League goitizena jarri diote kontinentean Hondarribiko entrenatzaileari. BART, huts eta iru menderatu du Aston Villak Friburgo, Istanbulgo finalean. Honen bestez, iru titulu dauzka Sevillarekin Emerik, bat Villarrealekin eta beste bat Aston Villarekin. Ez da konformatzen ordea, gehiago nahi du.
7: I have won titles in EuroLeague as it's really fantastic, but as well it's more difficult, but I want to play Champions League.
6: Europa Ligako tituluak badauzkat, bikaina da esan du, baina txapeldunen liga da orain erronka. Artetak 22 urteren ostean Premier Liga eman dio Arsenal aste honetan, eta Emerik 44 urteren ostean egin du Europan txapeldun berriro ere Birminghameko taldea.
0: Bestalde, gure taldei dagokienez, Osasunak mailari eustea izango du jokoan ligako azken jardunaldian eta kezkatuta dago.
6: Bai, badauzka egia esan kezkatuta egoteko motiboak, jeitsieraren mamua gertu daukalako eta azken lau partidak jarraian galduta dinamika ez delako bat ere ona. Egia da, puntu bat nahikoa daukala Osasunak Getaferen aurkako partidan mailari eusteko, baina ez da erraza izango Koliseumeko norgeiagoka Getafek ere Europa izango duelako jokoan. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak azken jardunaldi jokatu horretik. Gaurtaxoaren entrenatuko du amaiketan ateak irekita eta bihar arratsaldean sadarreko ateak zabalduko dituzte azken entrenamenduan taldeak zalde gorritxoen auspoa jaso dezan. Atzo Zabalza presidenteak, Braulio Kirol zuzendariak eta Kike Barja taldeko kapitainetako batekitze egin zuten.
8: Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división.
6: Itz ez esan du Barjak, egin beharko gaituzte lehenengo mailan jokatzearen altxorrak entzeko, mentalitate horrekin zeleratu behar dugu. Larun bat gaueko 9:00 da Osasunaren denboraldi honetako partidarik garrantzitsuena. Txirrendularitzan, Italiako giroan, Narvaezek irabazi du 11. etapa, aurtengo edizioan eskuratu duen 3. etapa garaipena da, nagusian Eulaliok segitzen du lider, 2:21 segundura Vingegaard, Markel Belokik postutxo bat egindu atzera zelkapenean, 11. dago orain, nagusian atzo Harper esaldian sartu zelako. Gaur 12. etapa Imperia eta Novi Ligure artean jokatuko da, 145 kilometroko etapa izango da, ibilbide erditik aurrera 3. mailako bi mendate kateatuko dituzte, eta emakumezkoetan Burgoseko itzulia hasiko dute gaur, Burgos hiriburuan bertan, Laboral Kutxako Usoa Ostolaza parte hartzaileen artean da, baita Paula Ostiz ere Movistarren. Igandean amaituko da proba Neilako Lakuetan.
0: Eskerrik asko, Jon.
6: Gero arte.
0: Iragarki tarte txiki bat eta segituen Solasaldia Faktoria.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: 9-11-000, Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
13: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin dituko. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
17: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
18: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Faktoria.
1: Eta Faktorian solasaldiariekin behar digu, gurekin gaur Ugaitz Crespo, egunon Ugaitz.
2: Kaixo, egunon.
1: Elena Lakare, bai, egunon Elena.
3: Kaixo, egunon.
1: Eta Iñaki Gurrutxaga, egunon Iñaki.
4: Bai, egunon.
1: Ugaitz, zenbaterainoko sorpresa ikusi duzu zure inguruan Madrilen Zapateroren imputazioaren ondoren?
2: Ba, asko ez, eta gainera ideologia askotako pertsonen gan, bereziki eskerreko gan, oza, beraiek izan dira harrituenak, eta normala da, ez, zatik, batzuk zuten faro moral bezala, eta, bueno, beste batzuk ere, bueno, gutxenez, ikusten zuten pertsona, zatik, egia da egin dituela gauza honak, politika inguruan, baina, klaro, hau ez da, bere gerokoa, ez? Kritikatzen du egin duena politika arloan.
1: Bai, politika utzi ondorenean egindako lanetan, ezkutuko lanetan eta kasu batzuetan auto honen arabera, ba legez kanpoko jarduerak izan daitezkeen lan horietan egindakoa. Hori da orain askori harridura sortu diena, lehen unean harridura, sinesteko zailtasunak, baina autoa irakurri ondoren eta xetasunak ezagutzen joan ondoren, sektore askotan kezka bat ere sortu da, Elena.
3: Baina ikuste dute, kezka hori bat datorrela gobernuari babesa ematen dioten alderdietan ikusitako erreakzio horrekin, ez da? Lehenengo flasha izan zen gehienentzako edo guztientzako, ezin du izan, hau fareko beste kasu bada, ezin da izan, Zapatero, daukan ospea, daukan referentzia, daukan hori, eta gero

0: La, ba, bueno, un delito que egun daitezkela, eragin trafikoa eta ondoreneko beste zenbait gauza, gero ikusiko da prozesuan zehar zer noraino joango da nau, baina hau ez da gauza xume bat eta gauza arin bat, arinkeriaren ondorioz sortutako gauza bat, baizik gauza serio badirudi.
1: Aipatu dugu, hasieran jendea eta gobernuari babesa ematen dioten alderdiak somatu genituela sinesi ezin da, hau bazela loafer kasu bat esaterakoan, orduek aurrera egin ahala ikusi dugu zuhurtzia gero eta agerikoagoa dela, eta hori kongresuan Oihane Justos azkenengo ordutako adierazpenetan ere oso agerian ikusi da.
2: Bai, esan direnak eta esan ez direnak horiei ere begiratu behar diogu, batzutan horrek gehiago esaten duelako, eta bereziki begira da jarri dugu hasteko Euskal Alderdien artean, badagoelako nola baiteko jakemina nola jokatuko duten, zer egingo duten fokoa jarrita dago, ba, besteren artean EH Bildu eta Alderdi Jeltzalearen gain, balorazioetan atzo batzen hitz bat nagusi besteen gainetik.
3: Egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez?
2: Eta Nerea Kortajarena da EH Bilduren programa arduraduna eta zuhurtzia hitz hori behin eta berriz aipatu zegoen, eta berdin entzun genuen Maribel Vaquero Jeltzalea kongresuko pasilloetan gazteleraz bezperako ideia errepikatuz.
4: Dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentzia jokatu nahi dugu, eta itxarpen
2: zuhurtzia hori ikerketak utziko duen arezai gogoratu data ekainaren bian Zapaterokea adierazpenak egin behar ditu, hitz egin behar du auzitegian. Katalanen artean zer, ba, Junsek eta bere bozeramaleak Miriam Noguerasek oraingoz ez dute jarrera argirik zehaztu, naiz eta atzoko kontrol saioan beste gai batzuei buruz galdetuta entzun genien azpimarratzen Espainia goberna ezina dela eta gutxiengoan dagoela kontuan hartu behar duela Sánchezek, ba, behin eta berrez, baina atzo entzundakoen artean bada oihartzun handia izan duen itzaldi bat, Gabriel Rufián eskerrako bozeramalearena, barru-barrutik hitz egin da, onartu du minduta dagoela, eta argitaratu dena egia bada, hau, kakazarra da, hitzez hitze hori esan zuen, seguro entzun duzuela, baina bada, garrantzia handia duen beste esaldi hau.
5: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara.
2: Begiak dituela, alegia, Zapaterori estimo handia diola berak, baina begiak dituela esan da, guztiok ulertu dugu autoaren sendotasuna onartu duela.
1: Iruditzen zaizu, Rufianek neurri batean hitz horiekin islatu duela ezkerrean, sektore aurrerakoien artean egon daiteken sentsazio bat, Elena?
6: Esango nuke, sektore aurrerakoien artean eta PP Vox ez da sektore guztien artean, nik uste dute sentsazio oro ardala, nik uste dute Zapatero presidente oiak momentu desberdinak pasa dituela bere ibilbide politikoan, esango nuke gobernutik etzela oso modu ohoretsuan atera, baina gero bere prestigioa igotzen joan da, PSOEri babesa eman dion unean, eta bere itzala esango nuke hundituz joan dala, ez bakarrik PSOEko muinean, baizik eta muina sarago dauden beste sektore batzuetan ere. Orduan, bere itzal horren bukaera izan daiteke hau, edo momentu honetan izaten ari da, besterik frogatzen ez da, bitartean jakina rugartasun presuntzia hor dago beti, baina auto honetan ikusten danak ez dauka bat ere itxura honi, jakina auto guztietan eta edozein epaitan dagoena gero frogatu egin beharko litzateke, frogasendoak aurkeztu beharko lirateke, baina momentu honetan behintzat egoera ez da bere aldekoa.
1: Bazkideen artean zuhurtzia, baina batez ere kezka areagotzen ari da, baina bien bitartean Sánchezek atzo goizean ere entzun genuen erabateko babesa adierazi dio Zapaterori.
7: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Iruditzen zaizu bere agintaldiaren biziraupena gehitxo ari dela Zapaterori lotzen, arriskatua izan daiteke hainera argian momentu hontan Sánchezek Zapatero babestea?
0: Bai, iruditzen zait, lotura, hain lotura estua egitea, eta hain babest baldintzari gabeko bat egitea ikusita, eta pentsatzen dut Sánchezek ni baino informazio dezente gehiago izango duela, iruditzen zait, nahiko urrats kezkagarri edala, eta arriskutsue politikoki nolabait bere figura hainbeste lotu duelako, ez da? Adibidez, Rufián aipatu dugu, ez da? Rufianek, adibidez, jarraitzen du marra marragorri bajartzen, eta marragorri hori gobernuari babesa emateko garaian, marragorri hori oraindik jarraitzen du izaten,

0: Partidu Sozialistaren finantziazio ilegala bai ala ez, ez? Hortxe jartzen du marra gorria. Nik uste dut kasu hau segun eta ze norabide hartzen duen beste marra gorri bat ere kontuan hartu beharko litzakela, eta da ea, Le Plus Ultrako erreskate prozesu guzti horretan, gobernuak hartu dituen erabaki hoietan, ea egondan benetan irregulartasunen bat ala ez. Hori ere kontuan hartu beharko litzake marra gorria jartzeko garaian. Ez bakarrik Alderdi Sozialistaren finantziazioa.
1: Eta ez bakarrik Zapaterok zer egin duen, baizik eta gobernu ontako norbaitek erabaki desegokiren bat hartu ote duen presio horren ondorioz. Ugaitz, nola ikusten duzuzu?
2: Bai, esan duzuen moduan, Sanchezek atzo lerroak itxi zituen, eta hori da nire ustetan atzo gertatu zen larriena, ez? Zatik politikoki gauza larri bat da. Osa, gobernatzea ez delako beti zureak babestea. Zure espazio politikoa, zure espazio politiko barruan, itzalak agertzen direnean, azalpenak eskatzea jakitea ere bada. Hori da politika, beraz. Nire ustetan, atzo ikusi genuen az, da dogmatismo, baina ikargarri bat, gutxienez gobernuko alderdi sozialistan, eta gero beste aldetik, bai, kritika asko, gobernuaren inguruan dauden alderdi guztiekin, ez? Baina, klaro, itzak dira, eta ekintzak dira garrantzitsuenak. Azkenean, leku berberean geratzen bagara, gauzak modu berberean jarraituko dute. Beraz, gauzak desberdinak nahi baditugu, gauzak aldatu egin behar dira. Arri eta garbi.
1: Ba, ikusiko dugu. Aldaketa horretarako urratxik ematen onoten ote den. Solasaldi honetan, bildu nahi dugu Zapateroren oso gertukoa den persona baten irakurteketa. Jesus Egiguren, Euskadiko Alderdi Sozialistako presidente izandakoa. Jesus Egiguren, egunon.
3: Egunon.
1: Nola hartu duzu Rodríguez Zapatero inputatu izanazuk?
3: Ba, izugarrizko disgustuarekin. Eta orain dik ez dut asimilatu politika aldetik. Ze esan nahi dun.
1: Gertuko harremana da duzuzuk, Rodríguez Zapaterorekin. Ez dakit, azken egun hauetan hartu emanen bat izan duzun, mezuren bat bidali diozun?
3: Ez de titzein, eta ez diot, mezuik ere bialdu ze bezala hortalako egongo, baina egile esateko PSOEen eta Madriden noen laun bakarra zen. Ez de, gehiagorekin harremanik.
1: Autoa ezagutoren PSOEtik errugabetasun presuntzioan jarri da indarra. Ez dakit zuri irakurrita zalantzarik sortu dizun Zapateroren jokatzeko moduaren inguruan.
3: Nik ez dut letu ezarri garen arte ez da, eta gaina uste dut berdintzu dala. Nik uste dut zenbait juez eta barrazeria eta estaduan aparatu batzuk gobernuaren kontra dauela, golpe de estado bat dizibagen du bezala, eta Zapatero horregatik persegitzen dutela. Oan, berak zeuskan negozio horiek ondo dauden, no ez dauden, ba ez dakit, nik ez dakit.
1: Argi ikusten duzu beraz, aspalditxoan askotan aipatzen den lawfare kasu horietako bat izan daitekela. Alderdi Sozialistari kalte egiteko eraikitako bide judizial bat.
3: Bai, ez da gatu daik. Nik uste lawfare baino gehiago dala. Dago martxan golpe estado bat, bezala legislatura guztian, ez da? Eta hor duen, Zapatero ditu gau zailo, gero beste bat ditu gau zailo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean Sánchezen atzetik dabiltza.
1: Zuk, momenturen batean, Zapateroren zintzotasunaren inguruan, bere jarduera legezkoa izatearen inguruan, zalantzarik izan duzu, badaukazu, sortzen zaizu orain?
3: Bueno, haitxutzen dana, haitxuta, bat pixka darretxuta galditzen da, ez da? Baina iruditzen zait Zapaterok legearen kanpo ez zuela eserre egingo, ez dut uste hain tontua denik.
1: Rodríguez Zapaterorekin dagoen bereizitasuna da lehenengo presidente ohia dela Espainiar Estatuan.
4: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
5: Gurean bizi diren eta atzerrian jaioterria duten herritar askorentzat ezinbesteko prozesuan barneratuta gaude apirilaren amaieratik eta ekainaren 30ra. Ezoiko paperen erregularizazio prozesua zarina izordutik bada egoerari zukua atera nahi dionik ere. Guardia Zibilak erregularizazio prozesu horretan migratzailei paperak bideratzen aritzen den funtzionario bat ikertu du, paper horien tramiteak azkartzearen 400 eta 500 euro inguruan eskatzen baitzien migratzailei. Guardia Zibilak berak eta instrukzio epaileak ziurtatu dute, bazela azpiekeria bat antolatua, trama bat, 5 pertsona osatua gutxienez, eta funtzionario bat esku hartuta. Telefono bidezko elkarrezketak dituzte oinarri, eta zenbait lekutan egindako hitzorduak ere bai. Pasaden astean Iruñeko auzitegiko 3. sekzioko instrukzio epaileak espetxera diratu zituen 4 pertsona, tartean langile publiko hori, funtzionarioa, nabarmenduta ezinbesteko pertsona izan dela ikerketapean dauden talde kriminalaren barruan. Gutxienez 2024az geroztik jarduten zuren gisa horretan. Nafarroko atzerritartasun bulegoan lan egiten zuen langile horrek, eta regularizazio espedienten egoera eta tramite burokratikoak azkartzearen truke eskatzen zien dirua. Egun on guztioi, zaurgarrienekin ere negozioa egiten duenik badata malez, goizeko 9ak izateko 8 minuturen faltan, errepidera begira jarriko gara une batez, izan ere Foruzaingoak ohartarazi du auto ilara luzeak daudela Iruñeko ingurabidean errepidean matxuratuta geratu den garabei baten erruz. Noen konoran kuan dago oztopo egiten Itaroako biribilgunean eta Sarriguren erarte. Plataforma horrek ezkerreko erraia oztopatzen du, aipatutako ibilgailua mantentzelanak egiten ari zen atzo eta matxuratuta geratu zen bertan. Hori dela eta suhiltzailek esku hartu behar izan zuten une horretan plataforman lan egiten zuten bilangileak jaitsi ahal izateko. Trafikoa une hauetan Foruzainek dute zuzendua. Eta kaleko giroari begiratuta eguraldiaren iragarpena ere ezagutuko dugu.
6: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
5: Maiatzako 21 ditu gaur, osteguna da, eguneko temperatura beroenak nabarmen igoko dira gaur eta udako balioak izanen ditugu. Egun sentian, lanbroa agertu da zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi ikusten ari gara. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta horrek eraginen du temperatura igotzea. Orokorrean 30 graduak gaindituko ditugu, hemen Iruñean 34ra ere iritsiko omen gara. Une hauetan, 14 ditugu Iruñean.
7: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Iruñ Herria goizetik.
8: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Itundutako ikasgelak blindatzeko UPNren legeak zalantzak uzten dituela nabarmendu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Uste du Jimenok zenbait arlotan eragina izan dezakela eta aztertzen ari direla hori guztia. Zenbaitetan aplikazioa zaila dela eta katramilatu egin dutela egoera. Hortaz, zailtasun hori guztiak parlamentura bideratuko dituela ere adierazi du.
10: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo con el entuerto que es el texto legislativo que es...
5: Bere departamentua legaren barruan dagoen guztia egiten ari direla ere nabarmendu du, zerbitzu juridikoak lanean ari direla alik eta zorrotzen egiteko legearen interpretazioa. Erabaki ingabe geratu direnen artean besteak beste aipatu ditu irakasleen leku aldatzeak, departamentuaren beraren planifikazioa eta eskola plazen esleipena besteak beste. Eta aurreskoletarako hitzarmen propioa galde egiten ari dena LAB sindikatua da. Aritz Pascual, egunon.
11: Egunon bai, LAB sindikatuak 03 plataformari erantzun dio modu honetan, borroka ezberdinak bateragarriak direla azalduta, plataformak bai dio publifikazioaren alde egitea ezin dela lortu haurreskoletako langileendako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzarekin batera, egungo egitura pribatuak egonkortuko liratekelako. LABek dio Ezetz, bibideak bateragarriak direla eta publifikazioa lortu bitartean egungo langileek lanbaldintza duinak, soldata, ratio eta ordutegi duinak izan behar dituztela. Garbiñela Mariano, Lab Sindikatua.
12: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta bete beharreko lan baldintzak ezarriko lituzke.
11: Gogoratu dute ere, lan hitzarmen propioa izateak subrogazioa ekar lezakeela, publifikazioa iritsiz gero. Plataformatik at geratu dira sindikatuak azken hilabeteota, baina prest dira labetik, batera, aurreskolak duindu eta publifikatuko dituen borrokari elkarrekin egitek.
5: Etxegabetze bat geldiaraztea lortu dute Iruñeko Arrotxapea auzoko familia batek, etxegabetze agindua jasoa zuen, horren arabera, gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxebizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behinbeinean behintzat eten egin dutela. Lan sindikalari esker diote atzeratu eginda Arrotxapeko etxegabetze hori, autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Hala, adierazi dute ohar batean. Edo nola ere, arituk adirazi du, auzia ez dela bukatu, eta lanean segituko dutela gatazka horri konponbide egonkor bat emateko, eraberean argi dute pertsona guztiak etxe bizitza izateko eskubidea bermatzeko gaiesten sistema batek sortzen duen kasuak direla hauek. Horregatik, etxe bizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka, borrokatzen segituko dutela ere adirazi dute. Eta bestetik, abiadura handiko trenaren aurkako ekintzaile bat atxilotu dute, Iruñeko komisariara bertaratzeko aginduari uko egin ostean. Espainiako poliziak atxete gelditu taldeko bi ekintzaileri emanazien zitazioa, eta biek agerraldi egin dute komisariaren parean iragartzeko agindua desobeditzeko asmoa zutela. Agerraldi horren ostean ekintzaileetako bat atxiki egin dute. Atxeteren aurkako ekintzaileek salatu dute, Espainiako poliziak ohitura hartua duela, ikerketapean dituen pertsonei telefonoz deitzeko komisariara joan daitezen, ikerketa auzitegira bidali beharrean. Beste kasu batzuetan berriz, ikertuak zuzenean atxilotzen dituztela ere jakinarazi dute. Erabat baztertuta beharko lukeen jokabide polizial autoritario horren aurrean diote, bi lagunek erabaki dutela komisarian ezagertzea, desobedientziaren eskubide zilegi praktikara eramanez, eta HTA-ren aurkako mugimenduaren erabateko babesarekin. Hala, azaldu dute ekintzaile horiek.
4: Iruñerria goizetik.
13: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
5: Osteguna da gaur, badira zenbait itzordu interesgarri, Bernardo Atxagak Barainain bisitatuko du gaur, eta ez da esku utxik etorriko. Enarak bere azken novelarekin etorriko da, eta aurkezpen udaletxeko erabilera anitzeko aretoan eginen du arratsaldeko 6etatik. Aurrera, horren aurkezpen edo horren aurrerapen bat izanen da, hemen Euskal Herria Irratian, 9 erdietatik aurrera eskainiko dizuegun elkarrizketa, Bernardo Atxaga bera elkarrizketatuko baitu Peio Arginarena lankideak. Eta horre gain musikaren atalean gaur doinu hauek.

Sara Zozaia izanen da kantu eta hitza zikloaren barruan, Euskal Herriko talentu gaztetako bada bera, Euskal Eszenan punta-puntako hainbat taldeko kide izan da. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo oberenen artean sartu zuen Mondo Sonoro aldizkariak. LP batek eta bi EPek osatzen dute haren diskografia, arratsaldeko 8etatik aurrera, Oko Andre Maria plazan arituko da Sara Zozaia. Eta proposamen hauekin iritsiko gara albizue kontakizunaren amaierara, orain gehiago Metropoli Forala saioan.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
1: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin, hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena. Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
4: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo Sistemas de Descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurrionean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
10: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herri Irratiaren sintonian zauden zule, unon berriz ere, osteguna da, maiatzak, 21 ditu, eta goizeko 9:06 dira. Metropoli Forala, maikak bitartean, goizeko magazina badakizu kristalaren bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Igor Eskudero, Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta irratiko estudioan nagusian, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Eskerrak, Igorrek dena kontrolpean daukala.
0: Hori da, eta Maialen Nugarte, Arano, egunon zuri ere.
3: Egunon, baizu ere.
0: Bueno, aurretik zuk boletinak egiten dituzu, eta ilunpean ikusi dut estudioa, eta esan diazu, kortinajetxi ditut, gero beroa datorrelako.
3: Bai, hogeita eta... malagurra du. Iragarri dituzte, eta eske 13garrenean gaude, eta hau sekulako
0: labea.
3: Bai, labea bihurtzen da.
2: Bai, izugarria da, ze gainera ez da freskatzen. Goizean iristen garenen, bai, goizean iristen garenen atxaldekoek irrintzi plazakoek uzten dute dena itxitxia, noski, baino iristerakoan beroa egiten du hemen, tardun irekitzen dugu pixkat airea sartzeko eta freskatzeko, baino ez dugu lortzen.
1: Ba, imaginatu hemen... Kristalaren beste aldean, ni nagoen tokian, makinekin eta
2: pues,
1: bai, hemen baditu badakogu honelako mikroklima bat, batzuek baino 6-7 gradu gehiago beti. Orduan,
0: bueno, aire girotua ere badaukazu, Igor.
1: Zuke bai.
0: Hori da, guk ere. Haizu, bueno, gaurko egunarekin efemerideak gogora ekartzean gustatzen zaigu. Pac-Man bideojokoa duela 46 urte sortu zutela, ezta?
2: Hori da. 1980garren urtean, duela 46 urte sortu zuten Pac-Man bideojokoa edo Comecocos bezala ere ezaguna dena eta Japonian sortu zuten. Namco konpainiaren joko fenomenoa bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusien eta nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordurarte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak eta ba violentzia handiko bideojokoak izaten ziren.
0: Bueno, esfera ospetsuaren horien forma asmatu zuen zati bat, falta zitzaion pizza bat ikusterakoan esate baterako.
2: Hori da, Comecocos esaterakoan etortzen zaizkigu ba koloretako borobiltxo hauek burura, ez? Zatitxo bat falta zaiena eta orduan aurpegitxo moduko bat egiten dute. Jatorrian Pac-Man izenarekin sortua zen, orain Pac-Man izena, gerora Pac-Man izena jarri zioten, mundu mailako fenomeno bihurtu zen eta Guinness errekorra du garai guztietako arkade jokorik arrakastatxuena izateagatik. Arkade jokoak zer dira, ba, txamponen jolas makina klasikoei edo bideojokoen estilo zehatz bati esaten zaie edo izen honi jartzen zaio, garapen erraza, partida azkarrak eta trebetasunean eta erreflusuetan ikuspegi zuzena izatea dute ezaugarri. Egia da, daudela bideojoko modu bezala. Ni ez naiz oso zalea, bideojokoetan, baino batzuk direla historio sakonak dituztenak eta orduan garatu behar duzuna eta beste batzuk direnak simpleagoak Tetrisa esan genezake adibidez.
1: Eta dena gainera badute onelako grafiko estetiko neko antzekoa, hori bai. Arkade sartzen da, hor zera 80garren hamarkadako estetika irudi horretan, bai.
2: Niko guan daukat ez naiz asko jokatu bideojokoetan, baino bai Nokia mugikor zarrek zeukaten.
1: Snake.
2: Oida.
3: Snake, bai.
1: Burri gabeko snake bat, zen?
3: Bai, bai.
2: Bai, bai, joaten zela tentsioa onditzen, joaten zen luzatzen, eta...
1: Onak zineten hemen Pac-Manean jokatzen?
2: Ez.
1: Ni oso nervioso jartzen nintzen. Bai, joko honekin, bai.
2: Nire orduetan
1: oso txarra nintzen, eta bai, bueno, ba, bila beti harrapatzen ninduten, eta bai, oza, tentsioa generatzen zidan.
2: Bai. Nire gertatzen zen, nik uste, pazientzia dudala, eta pertsona orokorrean nahiko lasaia naizela, ez, eta gertatzen zait, bideo joko hauekin edolako, dabelere mai jokoarekin gertatzen zait, urduritzen naiz pillo bat, eta ez dut ulertzen zergatik, eta bapatean paratzen dut, ez dut pillo zergatik, nago nola, jolas batengatik, eta ez dut kontrolatu.
1: Bai.
2: Bai, hori da pasada bat, bideokoekin sartzen zara, hasten zara jolasen, eta ezin duzu, paratu.
0: Eta zuk entzule, ezin da gehien gustoko duzu bideojokoa, ba, badakizu WhatsApparen bitartez, bidali zure mezua.
4: 6-0-8-9-1-8-9-6.
3: Bon, Ibanei, Mario eta Luigiren garaikoa.
1: Bai.
3: Bai, ez?
1: Bai, bai,
3: bai, bai, bai, Igor.
1: Bai, bai, noski, baina garei hortakoa dira, denak.
3: Bai.
2: Ni jolastu dut ere, Mario Brosera.
1: Bai, ni Mario Nintendo etxekoa zen.
3: Bai,
1: eta hauek Namco.
3: Da.
1: Oraindik ere. Orain ez dakit zein eskutan egongo den egin.
3: Ah, bueno, ja.
1: Marka eta guzti hori, baina bere garaian bereiek etera zuten.
0: Ni partxisaren garaikoa naiz. Egin dezagun aurrera, bueno, bihar mezua bidaltzen dituzuen guztien artean, zozketa ginen dugulako. Eta ez nola nahikoa gainera itxaso.
2: Noski ez, ez peio. Iruñarrok jaialdirako sarrera bat zozketatuko dugu. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan ospatuko da jaialdia. Eta, oida, 29an eta 30an ez asteburu honetan, bihar zozketatuko dugu, baina izango da urrengo astebururako. Eta zetalde egongo dira bertan, ba, Sociedad Alcohólica, Non Serbio, Narco, Seamais, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, orain txentzuten ari garen taldea Tremenda Jauria, da, Billets pal cielo abestia dau, eta kasontan Ainhoa Buitrago abeslariarekin egin dute, eta bertan entzun dezake ditzazkegu beraien ahotsak, eta Tremenda Jauriarekin batera, Motxila 21, Dinamita, Nafarro, 1512, Sofokaos, Periferia, Against You, Mani Calavera, Zaunka, eta The Anger Price egonen dira.
3: No, izbait izan zarete kontzertu batean bakarrik.
2: Kontzertu batean bakarrik.
0: Bai.
2: Gire?
1: Nola, a ver,
3: Es que sarrera bakarra zozkatzen dugu, no? Ez baita izan zarete bakarri kontzertu batean?
1: Jaialdi batean bakarri.
2: Jaialdi batean.
1: Kontzertu bat, eta lebatean kontzertu.
0: Peio eta Pantxoa ikustera bakarri.
3: Bakarri zoaz?
0: Joanen naiz.
3: Eta lehenengo esperientzia izan.
0: Etxean negoziatu nuen ez eta esan ziaten. Ez.
2: Entzuleren batek nahi badu Peiorekin joan, seguraski bestaldean egonen direla Peio eta Pantxoaren.
0: Ni gustu dena salduta dagoela, oso gertzpa dago, baina bueno. Goazen goizetik gure albiste bitxiaren tartea zabaltzera.
5: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta robotak protagonista bakarrik garbitzen duten robotak eta makina adimenduak horieken ditut nire etxerako itxaso.
2: Bai, bideojokoetatik hori da, robotetara pasako gara. Neil Fisk eta Pudu dira bi itzeingo dugun bi robot hauek bakarrik garbitzen duten robotak eta makina adimenduak dira. Reibesa enpresa nafarrak Neil Fisk eta Pudu robot edo makina adimentsuak sortu ditu garbiketa industriala automatizatzeko helburuarekin. Nafarroako familia enpresa bat da, 1982an Telesforo Rudinek sortua, orga jasotzaileak karretillas elevadoras banatzen alokatzen eta saltzen zituzten hasiera batean. Automatizazioa eta logistikako soluzio integralen erantza evoluzionatu du enpresa honek, eta Linde Material Handlingen banatzaien nagusietako bat da, instalazioak dituzte Arazuri eta Orkoienen. Eta zer dira makina edo robot hauek, hasieran aipatu ditugunak, bakarbiketa tradizionalarekin alderatuta, ekipo autonomo berriek ia gizakiaren esku hartzerik gabe lan egiteko aukera ematen dute, lan mapak sortzen dituzte, ibilbideak erregistratzen dituzte eta gainera egiteke dauden eremuak detektatzeko gai dira gero garbiketa osatzeko.
0: Bueno, eta gainera robot hauek gero eta gehiago zabaltzen ari dira, ez da?
2: Bai, logistika eta industria sektoretan edo azalera hundietako esparru eta industrialdeetan non enpresek eraginkortasuna hobetu eta higiene estandar hundiagoak bermatu nahi dituzten, hasi dira robot hauek erabiltzen. Bilakaera teknologikoa gainera robot horien aukerak zabaldu ditu, izan ere dagoeneko elkarrekin komunikatu daitezke eta zereginak automatikoki koordina ditzakete beraien artean. Erabilera erraztasun handiagoak hauen arrakastarako barrazoia izan da, eta honekin batera ez soilik saltze edo erosteko aukera dago, rentin edo alokairu ereduan hartu daitezke ere, probatzeko batez ere, eta gero nahi izanez gero hartzeko esan bezala, kaso hauetan hau izango litzateke etxean erabiltzen diren robot txiki hoiek esparraundietara eta lantegietara eta eramateko.
1: Baina rumba batzuk edo...
2: Hori da, hoien modukoak, bai, dira beste sistema batzuk eta hundiagoak, baina hoien moduko...
0: Bueno, nik tabernaren batean ikusi dut robot bat eta terrazara eramaten garagardoak.
2: Bai.
0: Hori ikusi dut.
3: Nik horrendik ez.
2: Nik terrazatan ez, baina bai ikusi dudala...
1: Nik bai jatetxe batean.
2: Hori da. Bai, hemen
1: irinan. Bai,
2: nik ikusen hon aurrekoan ere egin dituztela txakurtxoak eta katuak jendearentzako animali bat izan beharrean robot bat izateko, eta orduan berez egiten dituzte mugimendu berdinak, botatzen dira zure ondoan, sofan, eta lakoak baino zute pixa ez dakakarik egiten.
0: Oso ongi, onaino gure goizeko albiste bitxia.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bederatziak eta hamasei minutu dira, guazen goizetik vitaminak hartzera.
6: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Ardezagun lehenengoa?
6: Baga.
0: Eta Larrabide inguru horretara, Galizia etorbidera joko dugu segidean eta gainera udari begira, ez da?
2: Bai, Larrabideko igerilekua ez da 2026ko udan irekiko, birmoldaketa proiektuak direla eta akuabideko abonatuei eskaintzen dizkieten alternatibak, ba, nagusia da Arrosadi auzoan dagoen Gelbenzuko igerilekuen erabilera, neurriak udako 2445 abonaturi eragiten diela ohartarazi dute. Egoera honek auzokideen protestak eragin ditu, Salvemos Larrabide edo Larrabide Salbatu plataforma sortu dute eta itxieraren alternatibak bilatzen dituzte. Plataformak argi utzi du ez dagoela igerileku olimpiko estali bat eraikitzearen aurka, baino bai igerileku publiko erabilenetako bat kentzearen aurka. Datuen arabera udako erabiltzaileen ia 160 70 adingabeak, erretiratuak, desgaitasuna duten pertsonak edo baliabide gutxiago dituzten gutxiko familiak dira.
0: Bueno, Gelbentzuko igerilekuak alternatiba nire garaian behintzat uste dut edukazio ni deskanso ditzen zela, duela bi urte egoteko parada izan nuen eta etzegoen inor. Etzegoen inor, ez dakit oso ezagunak ez dute diren edo zer gertatzen den.
2: Uden egon zinen peio.
0: Bai. Bai, udarekin egon itzen. Eta, bueno, salatu dute dena den, Gelbentzuk ezin duela eskari hori guztia bere gain hartu, ezta?
2: Bai, eta gogorarazi dute oraindik ez direla salgai jarri udako abonuak denboralditik hilabete baino gutxiagora. Legebiltzarrean adostasuna handia egon zen ideia batean, igerileku olimpikoa beharrezkoa da, hemen Iruñan, kontua da non eraiki eta zen nola kudeatu hori noski erraza ez dena. Talde batzuek Lezkairun egitea proposatzen dute, aproposagoa izango delakoan, edo Larrabideren erabilera sozialari eutxiko dioten formula ba mistoen aldeko apustu hori egitea. Ze zenbat igerileku publiko daude momentu hontan Iruña, ba gaur egun Iruñeko udako igerileku publikoen sarea lau instalazioa hunditan oinarritzen da, Larrabide igerilekuak, aipatu ditugunak, Arrosadi Azpilagaina inguruan, Gelbenzu Arrosadian, Arantzadi igerilekua, iriaren iparraldean, hor arrotxapeatik hurbil, eta Aquabox sanduzelai auzoan dagoena. Azken datuen arabena, Iruñak igerileku publiko bat du, 42.000 biztanle, biztanleko.
3: Wow,
2: bai. Gutxi da, nik soilik ezagutzen dut udako pisinak Arantzadi igerilekuetakoak, ze aldezarrean bizi nintzenean bertara joaten nintzen, eta nire ustez instalazioak oso ongi daude, oso erosoa da eta gozada bat da, nire gertzen zen aldezarrean zaudela, segitu pixkat ateratzea aldezarretik eta horrelako igerileku batzuk eskura izatea, egia daudan jende asko egoten dela Arantzadin, hori egia da, eta askotan piztinan batxarka moduko bat, den hor igelak izango bagina bezala bakoitza bere tokitxoan eta ezintzara mugitu. Eta
3: antzera gertatzen da sanduzelain ere.
2: Antzera gertatzen da sanduzelain.
3: Bai, betetzen dira ikara garri eta ondiozuna kasi txandaka ibili behar da ba uretan sartzeko.
2: Bai. Gustu horren tokatuko zait orain Arrosadiatik oso hurbil bizi naiz, bertan ondoan dagoen auzo txikitxo batean, en Santa Maria la Real, inork ez dela ezagutzen, baitzat oso jende gutxik ezagutzen duena, baina hori Arrosadiatik oso hurbil dago eta udantan gustatuko litzaidake Gelbenzu igeri lekuetara joatea beintzat beraz kontatuko dizuet.
0: Ikustera beintzat beraz hortxe datua Iruñak igeri leku publiko bat du 42.000 biztanleko eta beste datu bat, 70.000 lagunek, iruindarrek, bazkidetza daukate, pizinar pribatu batean, ez da? Lautik batek, badu, edo Amaian, edo Donibanen, edo beste batean, ez da? Bueno, tradizioa, igerileku batean, bazkidetza ematekoa, asfaldikoa da, Iruinean oso errotuta dagoena, nik uste dut, guazen gure bigarren pilula hartzera.
6: Biga!
0: Bueno, arrotxape inguru horretara joko dugu segidan, zer eskutatzen da arrotxapeko harrien azpian, zer dut?
2: Bada besteak beste Arriasko plaza. Bai. Auzoko memoria kolektiboan iltzatuta dagoen gune historikoa da, urte luzezia anzuran egon ondoren azkenaldian berriz ere indarra hartu du izenak, lehenik Arriasko gazte langileen asanblada sortu zuten, toponimo hori atx berri bat emanez, besteak beste arrotxapean gaztetxe berri bat okupatzeko borroka garatzen ari den ba, gazte mugimendua. Eta orain udalak oroimen plaka bat paratu du zezenen ukuiluen aldamenean, larrugilean zubiaren ondoan. Arriaskoren lehen aipamen idatzietako bat 1820koa da, Arraskoa izenarekin, ala ere izendapenaren sustraiak asko zarragoak dira, dokumentuetan Larraizkoa edo Errotazar ere ageri dira, gaur arte heldu den Arriasko izenak hain zuzen plazaren zoladurari egiten dio erreferentzia, errekarriz osatutako zorua zen eta gaur egun igatuta badago ere, oraindik ikus daiteke haren arrastorik.
0: Eta zuk esaten duzunaren aritik tiraka, baino atzera begira jarrita, 16. mendetik 20. mendera bitartean itsaso udal iltegia bertan egon zen, ezta?
2: Bai, eta haren inguruan pilatu ziren iriko larrugile tailerrak, horregatik ezagutu izan zen ingurua larrugileen auzoa izenarekin ere. Baina Arriasko ezen soilik lanerako tokia, arrotxapeako festen bihotza ere izan zen urte luzez, San Lorenzoren omenez ospatzen ziren mezeta izeneko jaietan, sua pizten zen bezperan, gaita eta danbolin doinuekin dantzatzen zen arratsaldero, eta larrain dantzarekin borobiltzen zen festa. Abuztuaren 10ean, auzoko maiordomoek udaletxera egiten zuten joaldia, lore koroak eta zapi koloretsuak soinean, eta nola ez, maietan etzien falta izaten barreienoak eta piperropil anisatuak. Bernardo Apestegia, historialari arrotxapearrak, sakon dokumentatu ditu jai horiek, 16. mendetik gauraino bairitsi diren arrastoak bilduz.
0: Goize gordo, honetan txistua zein gustora entzuten du.
3: Bueno.
0: Arrosadian izan gara, eta gero arrotxape inguru horretara jo dugu, eta ardezagun hirugarren vitamina Iruñeko beste toki batera joko dugu.
6: Iga!
0: Mendebaldean basotxo bat egiteko aukera edo Iruñeak baso berri bat irabazi berri du, ezta?
2: Bai, atzo hitz egin genuen Erleen nazioarteko guna zela eta zein garrantzitsua den ba, gune berdeak eta bertako landareekin ba, gune hoiek sortzea. Konturatu nintzen Maialen atzo Lezkairutik paseoan eta gainera ez dakit zentzu horrekin egina dagoen edo ez, baina zeuden zonalde desente ikusten dituzu bloke pisu altu hauek orain Lezkairun denak direla olakoak eta inguruan zonaldez berdinetan zeuden ba belardi batzuk utzita bezala edo bai moztu gabe hasita eta hortaz akordatu nintzen atzo aipatu genuena. Ba kasu hontan mendebaldeara joango gara, zuk esan bezala Peio, Iruñak baso berri bat irabazi duelako eta ez urrutiko periferian baizik eta liburutegi nagusiaren ondoan mendebaldean, non lursail huts bat hiri birika berde haundi bihurtuko den edo bihurtu nahi duten. Udalak 8000 zuhaitz eta zuhaixka inguru landatu ditu. Ia 28.000 metro kuadroren kuadroa duen ba, esparru batean. Eremua edertzea zarago doan jarduera bat da noski, zeobi xurgatzea, iriberoa murriztea eta iria ingurune naturalarekin hobeto lotzea du helburu. Izan ere, baso berria karbono ustubide gisa erregistratuko da ofizialki eta urtean 67 tona zeobi xurgatu al izango ditu, aritzak, bertako zuhaixkak eta grafosi arekiko erresistenteak diren 100 zumar daude ministerioak emandakoak. Gainera, espazioaren zati bat Miyawaki metodoari jarraiki sortu da. Teknika japoniar horrek landaketa oso trinkoen aldeko apustua egiten du basoaren azkundea bizkortzeko eta denbora gutxiagoan ba natura haundi edo helduaren sentsazio hori sortzeko. Proiektuak drainatze jasangarria ere izango du, euri ura oinezkoentzako bideak eta txakurgune berri bat izango du, hori bai udalako gogorarazi du lehen urteak funtsezkoak izango direla eta espazioa zaintzea eskatu du iribaso hori sendotu alizateko eta modu egokian bagaratu alizateko.
0: Osongi, eta amaitzeko beti bezala musika sarerako honetan, zer entzutera goaz?
2: Ba, entzungo dugu Desgaraian taldearen Enarak kanta, Maiu Kolpeka itzuli da Desgaraian, estudioko bigarren lanak aleratu du musika taldeak, soinu soiekin eta kolektibitatearen alde egiten duten hitz landuekin. Kontzertua, lehen kontzertua eskainiko dute gaur Gasteizko Izaskun Arroe kulturgunean eta bihar Azpeitiko Gaztetxean, eta hementxe Desgaraian taldearen Enarak kanta.
0: Enarak kanta, eta oso eskura datorkit Enarak liburuaz gaur Marañainen, izanen delako solasean, bere egilea Bernardo Atxaga, eta bost minutu barru gurean izanen da entzunai baduzu, interesgarria benetan.
7: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Arratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
1: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Etxabakoizko adinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi etorbidean liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larun bat eta igandeetan 11etatik ordu bat aterditara. Kondestabele zibiboxean O Jainkosa Maiteak egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren azken saioa antolatu dute 7etan. Brenda Navarro mexikarrak Casas Vacías eta Ceniza en la Boca liburu egileak Agota Kristof egile hungariarrari buruz arituko da, zeina funtxean Klaus y Lucas trilogia liluragarriarengatik ezaguna baita. Sarrera librea. Oko Andre Maria Plazan ostegunean 8etan Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertu emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte eta uria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskalzos kaleko 62.
3: Argibide gehiago 030 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
6: Oui.
5: Oui, ça ne vous dérange pas?
6: Zer?
1: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
7: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
8: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
9: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Eta gure liburutegi berezian gaur liburu berezi bat eta idazle berezi bat, Enarak izenburuko novela aurkeztuko dute osteguna 21 arratsaldeko 6:00 Barañaingo udaletxean. Bernardo Atxaga egilea bertan izanen da eta Bernardo Atxaga, Jose Irazu, Euskal Herria Irratian goizeko ordu honetan. Egunon eta zer modu zaude?
2: Egunon eta oso ondo nago.
1: Barañainen Enarak liburu aurkezteko bai, baino agerraldi horri izeber bat da ipini diozu izenburutzat, zergatik?
2: Bueno, hain zuzen ere nik askotan ba zerbaitek aspertzen nauenean orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina ba Enarak novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen, eta arrisku batzen baita ere ba jendea ere ez zuten nuen aspertuko, eta hartan erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa saltzea, biztan da ona irakurle guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartean, buk hemen, ba ez dakit hemen ere guain ere mai honetan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarri egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian gero, ba, alde bateo bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen Enaraken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat harrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea, zer dagoen testu baten azpian.
1: Enarak liburua duela zenbait hilabete plazaratu zenuen, orain Barañainen udaletxean irakurleekin bat egiteko aukera izanen duzu. Erraz esaten da, 50 urte joan dira zure lehen lana, Ziutateaz izenekoa publikatu zenuela, ipuinak egin dituzu, novelak egin dituzu, gidoiak idatzi dituzu, klase orotariko estiloak jorratu dituzulakoan nago. Lehenik eta behin, esaidazu, titulua Enarak, zergatik Enarak?
2: Ba, alde batea hor dago azpilan, ba, Txehov, idazle Rusiara, ba, gizu ipuizolar, ja, idatzen zikion Txehovek, eta gero, bere teoria ere literatura buruz beti duitu zait oso zorroza, oso argila, eta behar esaten zuen, zukalako bat, ja, baldin bat, zu putzu bat, ego urmael bat, ego laku bat, eta hori deskribatu nahi, baldin badezu. Ba ez zaite hasi, ba ez dakit zer dagoen inguruan, olako adien inguruko zuaitzak, ez dakit zer dan uraren kolorea, eta ba, nahikoa izango zaizu, ba urmael horretara, edo putzu horretara, erori den osto bat, seinalazia, eta osto ur gainean dabilen, osto horri buruz, izegitea. Ta ostoak emango dio irakurleari ba urmaelaren iruipena. Kasu honetan beti ba paisajia dala ta ba lan aurreratzeko ez ibiltzeko beti auta bestia deskribatzen egin pentsatu nuen ba Enarak kokatu ezkeo hasieran erdian bukaeran beti Enarak. Bueno, behintzat horrek paisaiari asko laguntzen zio jendeak. Eszena badala eta aipatu egiten badin baditut, ba, Enarak dabiltzala egan, horre esaten da, segunduko 10 metro eginez, ba, orduan, irakurlea jabetu egiten da, inguruaz, paisajeaz, ohartzen da. Esan behar daukat, Enaraken, nobeletan, eozin gauza jartzen duzulare, ba, lanian jarri behar duzu. Alegia lan asko egiten. Eta Enarak hau da egiten duten noen ontan lanetako bat eta hain zuzen ba, paisajerena, baina beste lan asko egiten ditu.
1: Novela baten aurrean gauden oski, Enarak liburuaren inguruan aipatu izan duzu zure bizitza osoko lanaren marrazkiari nolabait esateko, bai. Falta zitzaion kolofoia dela, ezta? Bai. Kolofoia hitza entzuten dugunean, zirkulo baten itxiera daukagu buruan, ezta? Azaldu apor batean zure gogoeta hori, idaztearen ofizioa usteko tan altzabiltza, Bernardo.
2: Bai, arrazoi guztia dezuta kolofoiak, bai, zirkulo baten irudia ekartzen du, ez? Eta nire kasuanala da, asko maite dut zirkulartasun hori, zabaluke borobiltasun hori, asko maite dut. Baita idazten dudanean, hasiera eta bukaera egon daitezela bat, eta baita bestela bizitzan ere, eta bizitzan, eta idazle bizitzan bakizu, ez da aldez aurretik ia zer ikusten, hasi zenean idazten, idazten un albezela. Burua etortze zitzaiana, gertatze zitzaiana, baina itxumustuan, esan nahi dut, idazten duzu, ez da alako teoria bat, eta hori egiten baldin baduzu, teoria baten arabera, seinale nun batetikan kopiatzen aizarela, ez. Ni hasi nintzen itxumustuan. Zer gertatzea, ba, zuk esan duzu bezala, 50 urte, asko dira, eh? 50 urte horiek atzian dituzula, ba, hori da, ba, baita ere paisaia batean, ba, burua giratu eta ikusten dezunean atzian, ba, ze ikusten duzu paisaje bat, ikusten duzu alako gai batzuk behin da berri batera diala, alako forma batzuk maite dituzula, alako, ez dakit, nola esan, joera ideologiko batzuk ere, antze irabazkita daudela, bueno, orduan zuk egiten duzu, nik egin dut, oin, ze honekin, enalakekin, ba, egin dut, hartu, marrazki hori, paisai hori, eta hortikan ba, osatu edo osatu geizkida, osana, da, arilkatu. Arilkatu novela eta egia esan, ba, barainaren ez dut, hau egingo, ez dut zerbait, egingo dut, baino nik uste egin ezake horri zorri,

0: Novela bat da, narratiba liburu bat da, eta hortxe protagonista zenbait. Esate baterako urtein protagonista zure liburu batean, zergatik, nondik nora?
1: Bueno, hoy ere esan berri dut, beste nere liburu, hainbat liburutan, badala urtain gertatzea, ba, eniola alaxe deitzen, deitzen nion Ubambe esate baterako. Zatago, soinu jolearen semean, dago personai bat, nahiko sendua, eta izena du, izena ematen diot Ubambe, eta hori da, Ubambe hori da, urtain zenaren trasuntoa. Oera, zan edo dut, ni personai hori, ba, persona hori, haren mundua, ba, oso urbil sentitu dut, iruditze zait, ulertu dudala, bai bere mundua, bai bere nortasuna, eta orduan, ba, berriro, heldu diot, esan berret alabear batez, zegertatu zan, ba, bueno, ba, emazia eta bilo pasiatzera joan ginela, batzutan joaten gara, gu ere idazleo, batzutan pasiatzera jutegia emaziarekin, gutxitan, baina batzutan baita. Orduan, arrua goia aldetik angen biltzan, Zumaiako bidian, uste, eta buru etorzi zidan, ba, urtain angua, zala, anjaiua zala, eta ango gizon bat egaletan bilion, ba, nun lote zeon, urteak utan, oski. Eta hark esan zidan, ba, ba, ez zehola, ja, be ilobi delakua, ba, desagertuta zehola, ja, alegila zapuztuta, hola, esan nahi bodi madezu, ilobi lehondako tokian, ba, belarra bestik ez zehola. Horrek, ba, ze esango izut, ze pensa hondila eman zidan, ez? Alde batera gai barrokoa da, ez? Mundu ontako gloria zertan gelditzen da, ez? Baizar ez. Eta bestalde, ba, pensatu nun, ba, gizonaren mundua, nere mundua ere izan da, esan nahi dut, Gipuzkoa, gare hartako Gipuzkoa erruralekoa, eta hartaz ere pensatu nun. Ba, hirugarren pausuan pensatu nun, ba, azken batean, ba, zain, berlekutik atera, beste leku atera aldatu, eta oso, oso, zaila izan zitzaiola, eta gelditu zala bat ere amparo hori gabe. Eta ordun badala babiskat ume abandonatu bat, bezala, izan zala azkenean, beste asko bezala. Eta hortikan heldu nion, eta ume abandonaturen gaia esaterako barainanen aipatuko. Zehatz eta mehatz.
0: Hori da, izu, protagonista gehiago ere badira liburu honetan, enarak ondu duzun narratiba novela honetan, esate baterako Guillermo, nor da Guillermo?
1: Urte betez, edo. Nik banku batean, alan egin uz, alabe arrez, ekonomilari egin nintzen, gara jartan, bagizu. Euskal Herrian etzeukan, egoteko modik ere irudimen handirik, esan nahi dut, ze bizitza mota eta guraso izahuak, ba, pensatzen zuten semeak aurrezki kutsa batean lan egin behar zulo izala bere, esango nuke paturik gozoena, eta hartan, ba ekonomilari egin izan, Ileia esango nukene gogoz bestera, zenik beti gara jartan filosofia ikasi nahi, zanun, geho ikasi nuen, bukatuta geho, beste karrera batean hasi nintzen da, ikasi nuen. Baina orduan, ba, ekonomilari genitza, talan egin nuen banku batean urte betez, esan bezala. Eta han ezagututako girua iruiru zitzaidan azkarre esan da, iguin garrila. Eta giro hartako giro iguingarri hartako personai iguingarri bat ekarri nahi izan dut novelara, eta hori da hori bankuko bonuak saltzen dituna oso aberatza eta urtain gorrotatzena, eta hori da bigarrengo zatilan azaltzen dan personaia.
0: Hori da, urtain boxealaria frakasoarekin lotuta nolabait esateko, Guillermo, bankaria, agian ambizioarekin lotzen duzun protagonista, eta gero, agian, zugandik gertuago sentitzen duzun protagonista, Pedro, sortzailea delako,

0: ba, pintorea da, pintore profesionala da, eta areago esan da, nik lagun izan nuen pintore baten trasuntua da. Nik Ricardo Toja izeneko pintorea ezagutu nuen, asko mirestu nuen. Eta oso persona argitsu bat zan, oso persona bizkorra, oso argila, eta umore handi jozun, behak esatezun, ah, pintazia arrexa da, oso arrexa da, kuadroa pintazia, zailena da kuadroak paretian ondo jartzea, hori zet. Eta horako bromak asko, bromasko egite zitzun. Eta hor dun ba, horre ba ideologia bada, honik, oain, pixkat get eta hauen pensamentu hori jarraituz, ba, pensatzen dut ba, ba, bueno, adin bat dugunok alako erantzukizun bat daukagula baitare alegrantzilarekin, pozarekin, zorionarekin, o argilakin nahi badin badezu, ez? Hori da, gazetan ala dirudiez, ba, tristezilak eta ilundurak eta prestigio handia daukala, eta eta hori norti jozen dezu askotan ez, da. Baina gero, ba, pensatzen duzu agian, argila interesgarrigo dara iluna baina.
1: Umorea lerro artean ikusten da noski zure liburuan, baino sakonetik ere jotzen duzu, eta nago, bueno, zure ofizioaren inguruan hausnarketa gogoeta egiten duzula, bost hamarkada luze hauetan, kalteak ere jasotakoa izan zarelako, Bernardo?
0: Bueno, tan nor, ez. Ez ez exageratu nahi, eta nik aitortu dut eta galdetu ziaten, ba, zer dan, ez, ba, iraze bat entzat horregotea, beti agirian, ez, beti izketan, handa hemen, eta hor du normala da, hemen, ba, gezu, isi geotea nahi, ez zailo, hau bian, elbirik zazten, ez, guri bai, guri zeiten dugu, zu pensazazu euskalerian agian, nola esan, maitatunak izan direnak, ba, hain zuzen ere sekula hitz bat bestia baina gorago esan ez zutenak diela, orduan esan nahi dut gu itzeiten dugunok, idazten dugunok, ba, gu garriskatu egiten dugu, alde horretatik gana aitortu hartzaigun, nahiko ausarta gehala, ez zatek. Eta orduan, ba, inguruan ba, jende asko izaten da, batzuk maltzurrak da, zehatzuk zintzuak eta bueno, horrekin ere jokatu behar da, nik ezakita, lehen aipatu duzu urtain, da boseoa, ba, bueno, hori da, zu boseoan jabaldi mazera zer, pensatzen zu, ateako zehala, zea, kuadrilatero bat ez dizula, inork, kolpei, botako, baita, ontakari bada. Baina nire kasuan, ba, ez dakit, alde horretatik ere, ne bizitza, ba, ez da, bat ere, iluna izan, esperientzia literari, ba, nik kontatuko banu, inoiz, o ezagin lortuko dudan, ez, ben, memoriak egin, ez, o bestela, ba, ba, berroita marurteotan izan ditudan esperientziak, orduan bai, arrituko litzatekela jendia, eta ez dut esaten txorak egin baduan. Nahi bezu bat esango izuz, jendia arrituko litzateke jakingo balu, ba, italiara joan nintzela, eta lako zari bat eman ziatela, eta zari horren poderioz, ba, Agnelli fiateko jabeen, txaletera konbiatu ninutela, o txaletetako batera, pensatzen dut. Eta han ezagutu nula, hainbat, oso berezi. Ni astea seguan ezen, partez, ba, asparrekin izan, bilera hartan, da gozo batzuk ikasi ditu. Ikasi nun ezaterako alantente badagoela munduko, nola ez, munduko aberatz, aberatz, super aberatz, enartian, eta alako jende bat favoratzen dutela, eta zainzuke esperientzi asko izan dut eta ez dakit. Zaso jahun baino lehen idazteko gogoi baldi madez, ba, memoriak idaziko ditu.
1: Beraz, entretenimendua bai, liburuetan eta orrialdeen artean, baino bereziki interesgarriena entretenimendua kanpoan dago, ez da?
0: Bueno, ni, oain, esan dizut, horretikan iceberg bat da, hakin jara, beste testu bat egiten duzu. Ze ikusi ja dauka nobelakin, baina beste testu bat da, beste asmaketa bat da. Eta, bai, ba, hoxe, nik uste dut bizitza beti da bizitza handiena da, bizitza da benetan aberatsena, eta zalantzarik interesgarriena, dena. Gertatzen da, ba, kao, jo, bizitza hori kontatzeko, ba, esate baterago dauzkazula, ba, 200-300 horren horri alde, edo daukazula teatruan, ba, ordu terdiko denbora, esan nahi dut, ezin da, bizitza ez da kabitzen, no? Tontakari bada, bizitza ez da kabitzen liburutan, bizitza handigua da, zabalagoa, boah, infinitua da bizitza. Liburuak ez, liburua finitua da, eta teatrua ere bai. Baina, bueno, orduan, alegin zezea batzu, hor badago, eta ez da, bide bat ez, ez dakit, katedral batzutan balako espilu batzuk egoten dira, ez dakit, espilu horiek bereziak dira, eta espilu txiki batian ikusten da katedraleko dana, xeetasun guztiak, ez. Bueno, alegina hori da, ez dukalako, oza finitu batean, oza,
1: sí. Bueno, itxura guztien arabera, Bernardo, narak idaztea, bueno, bere aldiko poza izan da zuretzat, euforia, dantzan harin sentitzea, ez da? Eta esan duzu memoriak, behin eta berriro. Hor, memoriak idazten azteko sasoian ikusten duzu zure buruan, gauza asko kontatzeko ofizioaz eta bizitzaz.
0: Oixo, bai ez.
1: Seguro hasita zaudela, Bernardo.
0: Bai, baina beira, esango dizut, memoriak normalean, andamen ikusten ditugun memoriak, abila puntutik handia falsuak, era bat falsuak dira. Falsuak ez zurra, baina ez gezur, hola, gezur ordinak, ez, esan nahi dut, zuhaitzak animaliak dira, zate bat erakut dion gezura, ez olako gezur, haundila, baldarra, baizik, eta alako gezur gaseosoa, dena kutsatzen duna, eta dena kontatzen du, eta nik irakurtzen, irakurri ditudanean, olako non memoriak, eta jendea ezagutu badema dut, pensatzen du, jo, honek nola, ez egizu gazteak esate dute, kotxia tuneatu, ez ba, jo, jelarri gara da, jendea nola tuneatzen du bere bizitza. Enuke hortikan jo nahi, horren bila nabil, eta dana itortzeko, gargo izian bertan haitu naiz, horretan. Eta uste dut hor badaula txirrikitu bat, ba, memoriak idatzi eta izatea ba, jendearen zako erakusgarri ze egia kontatzen danean beti irakurleak ba, ikasi egiten du, nikala uste den, nikala ikasi bet. Irakurri Robert Gravesen Goodbye to All That, agur guzti horri bere memoriak errakoak eta irakurri ditu nean zorar jandia bat esan da, bueno, hor gauzasko ikasi ditu da. Elburua hori litzateke. Ez. Memoriak egin, gezur gutxi esan, eta bueno, ikasbide bat. Zortzia, ez dakit hortan hain, ez zaila da. Zaila da.
1: Jose Irazuz, itzein berko duzu memorietan, eta Bernardo Atxaga idazleaz ere, itzein berko duzu.
0: Segur asko ez dut esango, espero dana, ez? Euskal Herria baitere da, oso, ez da genu esan, oso modu orokorrean hitz egiten da, eta dana bea baliz bezala, ez? Zain zuke, mira, bera zion da, irrogeiko, ba, astea zu bat, nire herrian egiten. Ba, eta oaingo, ez da gehiago, ba, Bilboko auzo bat gauza bea balia bezala, ez? Gauza bea bera dia, modu administratiboan, politikoan da nahi duzunean, baina bizipenaren aldetik ba ez da bat ere berdin, ezako bi mundu izan dira, oso garbi ikusi ditut, andoainea hori da leku industrial batera bizitzea joan izan arte hastiasun bizita, eta gero ez, eta orduan bi mundu horiek azaldu harko leke bai, ez da. Eta ez da azaldu, ki oso zaila da esatia behar, ez da azaldu, hola, behira nolakoa zean ez. Nik esango dut, ez etxarra izan da nerezako herritikiko ezateko, euskaldunak denak aristokratak nahi zituzten, eta ez herritikitako aldeakuak, denak nahi zuten aristokrazien parte izan, eta ba, bueno, ba, ni horren aurka hau naiz, eta borroka indet ideologikoa ere horren aurka ez, eta... esate baterako nik uste den ere asmak eta bat, onartuko diate hau, ba, oa, ba, dala, ba, leku horri, esan loko Euskal Herriko mundu erruralari, ba, ahos bat ematia, ahos ez, nola esango nuke, ez gezurtia, eta lehenago zegoen estereotipo, eta euskaldunak ere, euskaldunak, estereotipo euskaldunak, Donostiko, anez guatzen zeizen zunango euskal eskola, super eskola batek, alea jote zenean, kasero daitze zieten. Bueno, ordo no, bazen klase arazo bat ere, euskaldunen artean. Bueno, baliko idana, azaldu nahi nuke, nire memoriadan. Noi jazen lortuko, seguro, ordun, hemen segelituko da.
1: Araba, zazpigarren alaba. Araban, eta herri txiki batean bizi zara.
0: Eta tarteka irilan ere bai. Bueno, Araba, Gasteiz, bai, kosta intzai pixkat, maitatzia, eta, bueno, azkenian etorri zait, maitasun hori, eta nik uste da gaur egun, Gasteiz, eta Araba, ez dakit, nik ez nahi soziologa, baina irutze zait, hemengo gazte dila, eta hemengo giro, ez da geno, zan politikoa, ba oso interesgarria dala, ez eta lakorik ikusten, beste tukietan, beste hirietan, hemen, hau, hiri jau, hemengo gazte dila oso oso bizini da, eta hortze, ba, bueno, bi poliki-poliki ba, jarri naiz hiri honetara. Eta gero da, ba, bueno, ez dakit, Nafarroa izugarri edera da, nioa konparatzea. Baina Araba ere oso ederra da.
1: Periferian Araba bai eta hor mugimendu kultural interesgarria eta etxera joko dut nik hemen ere periferian sortu izan direla proiektu ederraskoak bueno, sarritan, ez da? Hor, aipatzen da.
0: Erabat sinatzen dut doain zesatzen dut.
1: Gipuzkoa zentrismoa. Hor. Gipuzkoa zentrismoaren itzala hor, ez da?
0: Bueno, nik uste dut beti aspalditik esan dut benetan Euskal Herriaren periferian hor sortu dala o sortzen nahi diala fenomeno interesgarrianak eta ez bakarrik kulturan, eta politikan ere eta barrez. Hori beti pensatu dut, eta beti aipatu ditut Iruña eta Gasteiz eta batzutan Bilboko auzo batzuk. Baina esan dut ziarka, ba nun dagoen ere biloza alde hortatik, ez.
1: Literaturaz hitz egitera, noski Enarak zure azken liburuaz hitz egitera, eta gogoratu dezagun zita beste behin, osteguna 21 arratsaldeko 6:00 bertan izanen zarela. Oso ongi, ba, plazer izan da zurekin hitz egitea. Mila esker amaitz.
0: Bueno,
1: agur.
0: Bueno, zuri eta lasterarte.
1: Agur. Bilabesan sartu.

0: Europar Batasunak eta Estatu Batuen Israelgo enbaixadoreak gaitzetsi egin dute Global Summit ontziriko kidei Israelek emandako tratua, Ramon Sánchez.
1: Europako herrialde ugarik plazaratutako gaitzespenari gehitu zaie Europar Batasuneko kanpo ekintzaren oharra. Itamar Ben-Gibir, Israelgo segurtasun ministroak, partekatutako bideoan ikusten dena onartezina dela salatuz. Estatu Batuen Israelgo enbaixadoreak bere aldetik mespretxagarritzat jodu Ben-Gibir ministroaren jokabidea, Mertxe Etxeberria.
2: Salak eta soka luzea, Ben-Gibirrek partekatutako bideoan atxilotutako ontziriko ekintzaileak belauniko eta eskuak lotuta agertu ondoren ministroa irainkata burlaka ari zaien bitartean. Denera, 300 gora ekintzaile dira, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroaren esanetan, Espainiako estatuko 44 herritarrak aireportura bidean izango lirateke une honetan.
3: Se les estaría trasladando ya a un aeropuerto, al aeropuerto de Ramon, con el resto de activistas para
2: eta como todo Turkiara kanporatuko lituzkete gaur arratsaldean bertan, hori da konsulak eskuartean duen informazioa, ofizialki oraindik baieztatu ez dena. Sei euskal herritar ere badira tartean, ez dutela konsularekin hitz egiterik izan baieztatu du Euskadi Irratiko Faktorian Gurutze Morado Global Summit mugimenduko Euskal Herriko ordezkariak. Dakiten gauza bakarra tratu txarren berri eman dietela abokatuei. Ben-Gibir ministroaren jokabideak Israelen impunitatea erakusten duela salatu du Moradok.
4: Europa mailan estatuek ezarrez ez dietenez egiten, harremanetan jarraitzen dute haiekin, negozioak egiten dituzte haiekin. Badaukate impunitate hori esateko bai hemen gaude, hori egiten dugu eta zar.
2: Legebiltzarraren aurrean protesta egin berri dute Global Summit mugimenduko kideek, flotilla ez da ukitzen goiburupean manifestazioa deitu dute arratsalderako gazte izen.
1: Jesus Egiguren, Euskadiko Sozialisten presidente izana elkarrizketatu dugu Euskadi Irratian, Faktoria saioan, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren imputazioaz zer pentsatzen duen jakin nahi. Egurenek ez du uste Zapaterok deliturik egin zuenek eta Pedro Sánchezen gobernua eraisteko operazio bat dela uste du.
5: Bai, ez da gatu, bai. Nik uste laufer baino gehiago dala. Dago martxan golpe ez da bat, ez da legislatura guztian, ez da? Eta hor duen, bai Zapatero ditu gauza jo, gero beste bat ditu gauza jo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean Sánchezen atzetik dabiltza.
1: Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako buruzagi sozialistak berriz ez ditu lertzen azken egunetan munduko futbol kopako hautagaitzaren inguruan Imanol Pradales lehendakariak edota Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak erakutsitako zalantzak. Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerak mesederik ez dio egiten Euskadiri bere hitzetan eta ulergaitza zaio zergatik ez diren hori argitzeko lanak aurrez egin. Hala hitz egin du Radio Euskadin Jose Antonio
6: Aguirre. Egia esan, ikuste dut, mesede gutxi egiten diogula, Euskal Herriari, mesede gutxi Donostiari, eta benetan, ba, ulertezina, hemen, batzuek binitzi aldatu dute, ez dakizenekin, ez dute jarri mai gainean, inolako txostenik, eta ez dakigu zergatik aldatzen dute, baino mesede gutxi egin diote Euskadiri, Euskal Herriari, eta Donostiari bereziki.
1: Katalunia, Salvador Illaren gobernuak, komunen babesa ere lortu du aurtengo aurrekontu proiekturako, eta orain bai, ziurtatua du parlamentuaren gehiengoa. Salvador Illa presidenteak eta Jessica Albiak, Komuns alderdiaren presidenteak sinatuko dute ordu terdi barru akordioa Generalitatearen egoitzan. Aste artean, Eskerran Republikanarekin akordioa sinatu eta gero, Generalitateak ziurtatuak ditu, parlamentuan aurrekontua onartzeko beharrezkoa dituen botoak. Salvador Illa, Kataluniako presidente denetik onartuko dituen lehen aurrekontuak izango dira. Aste honetan bertan, tramitazioa hasi eta gero.
7: Errepidetan badago gara beraren
1: barra. Ez dago eragozpena ipagarririk, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan.

Kaixo egunon, egunon eta ongietorri gurera, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete, gaur maiatzak 21 ditu eta osteguna da. Osteguna argitsua, eguzkitsua eta datorrena, baina hori berehala aipatuko dizuegu eguraldiaren iragarpena entzuten dugunean, ez da? Hori baino lehenago ere aipatzen dizkizuegu zenbait kontu, gaur jorratuko ditugunak hain zuzen ere, gaur pista txapelketaz eta Osasuna beren igoeraz hitz egingo dugu. Batetik Fermin Azkargortarekin, dantzaleku sakanako kidearekin, eta bestetik Gorka Paskuarekin hitz egingo dugu, ba, Osasuna beren igoeraz hain zuzen ere, bi kontu hoiek gaur kirolak protagonista izango ditugu gure elkarrizketaren tartean. Bien bitartean prentsa agenda eta gure albistegi nagusia Sakan Herria kirol tartea eta gaur osteguna izan da kulturari begira ere jarriko gara.

Eta alako kontuak aipatuta eta gure gaurko irratsaioan zer izanen dugun aipatuta aurreratu ere bai gaur ezingo dugula atzo aipatu bagen izuen ere ezingo gara Andaluziara Juan badirudi gautxarra pasa duela gure Andaluziako ba, berri emaileak eta gaur gurekin ezin dela egon bueno ja gure tartean ere ziur gauza interesgarriak izango ditugula gaur karrape eta aralar irratiko esatariekin batera ba hola xen berehala eguraldiaren iragarpena kanta eta prentsaren irakurketarekin gaude. Hauxe, gaurko eguraldiaren iragarpena. Gaur maiatzak 21 ditu eta osteguna da. Eguneko beroenak nabarmenago igoko dira eta udako balioak neurtuko ditugu. Egun sentian lanbroa ager daiteke zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du honek, baita kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, minimoak ere zertxobait igo daitezke. Bak Gasteizen 31 graduko temperatura maksimoak, Iruñean aldiz 34 gradukoak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

Eta berria egunkarira goaz, berria egunkarira goaz, medikuen protesta da argazki nagusia gaur. Ospitaletik kalera atera dira eta Gasteizkoa da irudia. Sendagileak estatutu propio baten alde manifestatu ziren atzo. China eta Errusia aliatu eta adiskide munduan, Xi eta Putin, atzo Pekinen. Eta goiko partean autogidaria Angela Vilariño. Lehen ebakuntza egin zidatenean pentsatu nuen enintzela berriz ere lehiatuko. Elkarrizketa gaur berari berria egunkarian. Gara egunkarira balimagoaz, ba flotillako kideekiko tratu ankerrak nazioartea asaldatu duela eta argazki nagusia hori da. Baina Konfekopeko zuzendaria Mikel Larrea ere elkarrizketatzen dute gaur gara egunkarian. Eta notizia zera balimagoaz, ba Kike Barja da osasuneko jokalaria eta mikro zinguratuta dagoena eta berak esaten du, bueno, ba bakarrik lasaitasuna transmititu nahi duela eta bueno, ba beraiek ere hori ba sortu nahi dutela eta bueno, ba hoxe, lasaitasuna eta konfiantzak ba mailari eusteak ekarriko duela. Hori argazki nagusia. Bestetik aipatu behar dugu ba arrautzen grebak 75 urte egin dituela eta Aires del Sotok ba kroketaren asteko ba finalean irabazi egin zuela. Bestetik ere aipatu behar dugu ba kartel bat, festak iragarriko dituen kartel bat ere, moldeak hausten dituen kartela da hain zuzen ere, eta bestetik ere aipatu behar dugu San Ferminen ipuina, ez da, 100 artistekin eta omenaldia ere izanen dela Gaiarren. Itzuliko gara, berrian lerroburuak dio, epaileak 27 urteko kartzela zigorra jarri diola Maialen Mazón hil zuen gizonari. Etorkinentzako atxikitze zentroetan gehiegikeria orokortzen ari dela salatu du Zimadek. Pradalesen arabera FIFAren baldintza berriek sortu dute duda munduko kopako egoitza izateari buruz eta Raúl Castro Kubako presidente ohia inputatu dute Amerikako Estatu Batuek hilketa leporatuta. Euskararen aurkako atzeraldi antolatu bat indarrean dela salatu du ELA sindikatuak. Gara egunkarira balimagoaz, Estatu Batuak ba Kubarekiko bere erasoa handitu egin duela eta Raúl Castro inputatu duela. Esan beharre dugu ba tasa turistikoei babesa eman dietela, ba gehiengoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Xi eta Putinen arteko bilera ere jasotzen du gaur gara egunkariak, baita inputazioaz ere, ba Zapateroarena ere bai, baita biolentzia matxista eta aipatu duguna ere bai, Jaime Roca 27 urteko kartzela zigorrara kondenatu dutela Maialen Mazonen eriotzagatik eta futbolean ere ba bueno, Ramon Solak idatziko digu entrenatzaile euskaldun batek premierra irabazi duela beste euskaldun bati esker. Notizia zeragoaz eta aipatu behar dugu, ba 3 urtean Nafarroako osasun etxeetan ba kontsultak 133 handitu direla. Bullying eta bueno, ba gaia berriz ere eta hezkuntzak ere bai hartuko dituen erabaki ez gaur notizia zen. Esan behar dugu, ba Sánchezen bizitza korapilatu egin duela Zapateroren inputazioak eta hauek dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-421-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaurkoan agendaren tartean aipatu behar dugu dantzalekun ate irekiak emakumezkoen futbolean gaur bosterdietatik zazpietara gauzatuko direla, Altsasu Kirol Elkarteak antolatutakoa hain zuzen ere, eta aipatu behar dugu ere bai, lauzango milaka irri biak bat elkarteak antolatutako jardunaldiak hasiko direla, gaur eta bihar, biak batek animaliek lagundutako eskuartzeak eta urtzaroari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte. Iortia Kulturgunean goizeko 10:00-etatik aurrera.

0: Shoutout Miliki, shoutout Chick Mafia. Ez horregatik, Daitzen duten, eta hemen duzue. Hau baitela, berpizkutea.
1: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Maiatzak gaur 21 ditu. Hau da, kulturari begira. Kantatzera noazu, Etxarrian Azko Abesbatzaren udaberriko kontzertuaz hitz egingo dugu. Etxarrian Azko Abesbatzak udaberriko kontzertua emanen du maiatzaren 24ean igandean, arratsaldeko 7etan, Herriko Elizan. Alicia Armendarizek zuzenduko du kontzertua urtebeteko atxedenaren ondoren. Emanaldi anitza eta entretenigarria eskainiko du Abesbatzak kideen esanetan, azken urtetako obra esanguratsuak berreskuratuz eta obra berriak interpretatuz. Bakearen aldeko obrak emanen dio hasiera kontzertuari, abesti sakro eta espiritualen atala irekiz. Euskal kantuek ere leku berezia izanen dute, kantatzera noazu kontzertuari izena ematen dion abesti herrikoia izanen da horietako bat. Koldo Pasorren bertsioa eginen du Abesbatzak, eta Javi Busto, David Azurza eta Jesus Guridi kompositoren lanak ere interpretatuko dituzte. Amaieran jatorri eta estilo oso desberdineko hiru erdal abesti eta Asturiaseko musika herrikoian oinarritutako obra abestuko dituzte. Ayuntamendube denona antzeslana eginen dute Laguntzako Herri Eskolako ikasleek. Bihar, maiatzako 22, arratsaldeko 7etan, Laguntzako Kultur Etxean. Eta aipatu behar dugu, antzeslana Laguntzako Kultur Etxean eskainiko dela, Herri Eskolako ikasle eta irakasleek sortutakoa da beste urte batez, eskolako gaztetxoek Laguntzako Euskalkian sortutako antzeslana eginen dute. Eta Ballet Modernoko dantza emanaldiarekin amaituko dugu esateko Irantzu González dantza eskolako dantza txapelketara aurkeztutako taldeen dantza erakustaldia izanen dela maiatzaren 23an larun batean eguerdiko 12etan Ihortia kulturgunean. Maite Sua, Sua Berpiztu, Oiu Arima, Gailur taldeek eta Paula Urabaien bakarlariak parte hartuko dute emanaldian. Estatu maileko txapelketetan parte hartu duten dantza eskolako taldeak emaitza honekin. Sorpresaren bat ere izanen da bertan. Hauxe izan da kulturari begira. Datorren urteko agendak GEKA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GEKA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GEKA diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 21 ditu eta kirol tartean sartuko gara jarraian pilotari buruz hitz egiteko Altsasu, Arbizu eta Irurtzun Nafarroako herrien artekoan. Irurtzunek eta Arbizuk maila ona eman nahi dute eta Altsasu herrien artekora ere itzuli da. Aipatu behar dugu txapelketa 23an hasiko dela eta 7 jardunaldi jokatuko direla. Final handiak uztailaren 4an erabakiko dira San Ferminen bezperetan Labrit pilotalekoan guztira 189 partida jokatuko dira txapelketan. Eta txirrindularitzan Luka Martinez Lizarran ikusgarri. Tolosa Danena taldeko junior lakuntzarrak Lizarra klasikoa Manolo Azkona memoriala irabazi zuen. Triatloian Mankeko udako triatloi kanposa ere antolatu du eta Mankek eta 8-16 urte arteko gazteei zuzenduta dago eta Arbizun izango da. Uztailaren batetik 15ra izen ematea zabalik dago ekainaren 16 arte Mankomunitateko kirol zerbitzuan.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaurre bi elkarrizketa izango ditugu gure tarte honetan eta lehendabizikoari helduko diogu. Fermin Azkar Gorta daukagu lehenik eta behin eta pista txapelketaz hitz egingo digu berak. Dantzaleku sakanako Eki Girado eta Oian Aldaz, Nafarroako selekzioarekin lehiatu baitira Espainiako 16 urte zazpiko pistako txapelketan. Entrenatzailea da bera Fermin Azkar Gorta, berak kontatuko digu zer den gertatu dena eta bueno, ba bertan gertatutakoaren valorazioare eginen digu.
1: Dantzaleku sakan atletismo eskolak badarama denboraldi ederra, berriki Nafar Kirol jolasetan mendilasterketetan emaitza paregabeak izan dituzue, Fermin.
2: Bai.
1: Eta ez hori bakarrik, ez, pistan ere pues lan handia egiten ari zarete eta horren erakusle da asteburuan Ourensen, uste dut, jokatu zirela Espainiako txapelketak, pistakoak, 16 urte zazpian, eta Nafarroko selekzioan bazeudela dantzalekuko bikide, Oian Aldaz eta Eki Girado, eta pentsatzen dut hori, pues zuendako ere entrenatzaile gisa Fermin izango dela pozgarria, ez?
2: Asko, bai.
1: Gainera, okerrez banago, edo, bueno, hori komentatu zidaten, orain esango duzu, uste dut zu izan zinela, azkena pistan dantzalekutik selekziora joan zena, ez?
2: Bai.
1: Hori esan zuten.
2: Bai. Bai, justo, gainera, txapelketa berdinean. Ola,
1: ara.
2: Zei, o kadete kategorian, egiten den Espainiako txapelketa honetan, bai.
1: Baina urte batzuk pasatu dira, Juan,
2: zuzuan
1: zinenetik, ez?
2: Bai. Amaika urte pasaia, bai.
1: Bueno, eta ze emaitza izan zenuen zuk, edo zelan egin zenuen, Fermin? Orduan.
2: Ez dugu goratzen, baina bakarri joatearekin iretzen zen, kriston emaitza polita, eta, bueno, junginenean, nik proba individuala egin nun irun metro, bueno, lauean, ez? Eta gero egin nuen erreleboa, 4:300. Eta erreleboan bai, egin genuen emaitza ona, eta ki posto, geratu ginen zigarrenak edorela, eta egin nuen Nafarroko errekorra. Gero kendu zigutela, urte batzuk geroago, baina, bueno, momentu horretan, izan zen, bai, polita.
1: Beraz, izan zinen, ez, rekorra eta guzti, Fermin.
2: Bai.
1: Eta individualean, ze distantzia esan duzu, ez dizut ongi ulertu?
2: 300 metro lauean. Osa, lauean diot, ezke justo...
1: Ez iri gabe, eh?
2: Bai, hori, oian orain egon dena, joan da, 300 metro, ezien lasterketa bai.
1: Bueno, nola ikusten dituzu gure mutiko hauek?
2: Ba, primeran. Bai.
1: Orain, badago sensazioa edo bintzat, azken, ez dakit, esango nuke bizpairu urte hauetan edo, taldea sendotu dela asko, ez? Talde serioa duzuela, ez? Gazteak dira, ez?
2: Bai.
1: Etxoak, baina oso, arduratsuak badirudi.
2: Bai. Azkenen urtetan hartu dugun dinamika, niri pertsonalki gustatzen ari zait, eta, pues, egia da, pues, hori, ni etxapelketa honetan egon nintenetik, orain arteko urte hauetan, pues, taldea asko aldatu dela, eta orain, pues, zuk hasieran esan duzuna ere bai, pues, eske pistan eta alako probetan ere bai ikusten zaigu, eta ez dakit, gutxinez, kolore urdin hori ikusten da Nafarroa mailan, eta bai, ez dakit.
1: Bai, zeren egon dira urte batzuk pixkat destakatzen zuenak, edo aurrera pausoa eman nahi zuenak Iruñara jotzen zuela, ez?
2: Bai, nire gertatu zitzaidana, eh?
1: Claro.
2: Bai, urte hauetan, azkenan, taldean ez egon, bai, ez dakit, entrenamendu...
1: Jarraikortasuna,
2: bai,
1: hori, ez?
2: Bai. Eta soilotasun hori, pues ez dakit. Bazegon soilotasuna, baina txikiekin adibidez, edo bai, eta gero, pues iristen zinen adin batera, non ez egon ezer kakotxen artean, eta pues hori, pues alternatiba berresena, Iruñara jutea zen. Orain aldiz, pues ez dakit, nik ikuste dut, nik bai, bueno, ni entrenatzaile bezala, pues ikasketak egin ditut, Iruñan egon naiz entrenatzen, eta pues ikusten dut, egin dezakegun lana orain hemen, ere bai, pues... Iruñan egin daiteken antzekoa izan daitekela.
1: Bai, ez. Gero ere, karo, ez da erreza, kirol minoritarioen dako, ala esango dugu, ez?
2: Bai.
1: Bakiak begiratuta, ez? ez zenba jende dagoen futbolean, edo saskibaloian, edo bueno, bestelako kiroletan, beti atletismoak zailagoa du, ez, zentzu horretan. Baina, bueno, orain badago taldetxo bat, eta gero entrenamenduetan eta ere txikiagoak direnak ere, ba, badituzute bai. Monton bat, ez, Fermin?
2: Bai, bai.
1: Daude eskoletan, gaur egun.
2: Orain ez dakizi urte bat daude, baina bara magu iruz palau urte gutxenez, berrogeita hamar hirurogei artean daukagula eskola, bai.
1: Bueno.
2: Bai, bai, guretan gizona, bai.
1: Bai, bai. Eta horren, ez dakite horrengatik den, aurten beste entrenatzaile berri bat batu zaizu, ez? Zeren, zuk eta Aitorrek, badara mazue denbora bat, ez?
2: Bai.
1: Zuk eta Aitor Mendozak, eta aurten hasi da zuekin Jokin, ez?
2: Bai, bai,
1: Jokin.
2: Berezi hartu.
1: Hori, berezi hartu,
2: bai.
1: Eta ez dakit honengatik den, geroz eta gehiago zaretelako, edo...
2: Bueno, ba, ez dakit, Aitorrek eta biok gutxinez, pues, azkenengo urtean egon gara hor, eta pues, dinamika hartu dugu, eta pues, ez dakit, pixkat baseko lan hori nik uste egin dugula biok, eta pues, azken urteetan bai izan dugula, pues, entrenatzaile bat, beste bat, aldatuz, eta ez dakit, aurten gutxinez Jokinekin pozik gaude, eta nik uste bere bai pozik dagoela, eta berak ere bai, kriston pues, ikasketak ditu, ba, akit pilo bat, eta pues, laguntzen ere bai.
1: Eta nabaritzen da hori,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Zer munduko borondate honarekin, ez? Egin dezakezu lan, baina ja zenbait gauzetarako ja behar da prestakuntza bat, ez?
2: Bai, hori da, bai, bai, bai.
1: Bueno, okerrez banago zu, badagukazute horrela pixka bat antolatuta ez zuen lana, eta zu ibiltzen zara pixka gehiago eskolako nagusienekin, ez?
2: Bai, bai.
1: Fermin, juvenilak, kadeteak, ez? Pues, hain zuzen, orain, joan direnak Espainiako txapelketara,
2: bai,
1: ez? Hortartean.
2: Bai, hori da. Ba, azkenan, bueno, uste genuelako eta uste dugulako, bai, pues, espezialitate pixka gehiago dagoela, eta nik uste, orain momentu honetan, atletismo mailan gutxinez, eskolan gaudena, pues da, nik uste nik dakidala gehiago. Orduan, aprobetxatzen ari gara hori, Aitorrek kriston ongi eramaten ditu aurrak, eta, bai, ez dakit. Piskat hori, pues igual, nik ikasi duan agatik, eta pues azkenen hori, pues amala urtetik ora edo, pues behar dute piskat espezialitate piskat gehiago, edo, bai, entrenamendua ja dira aurrak egite duten berdina, ez dakit.
1: Ja, orokorrak, ez, pixka badenetatik.
2: Bai, bai.
1: Bai, ja, bakoitza, pues, gustoko duenera edo gehiago zentratzea, ez?
2: Bai, hori da, bai.
1: Bueno, eta ez dakit iritsi zaizun, zeren uste duzuek ez zinetela joan behar, ez? Selekzioarekin joaten ziren, asteburuan oian eta eki ouren zera, bertan jokatzen ziren, baina bueno, ez dakit iritsi zaizkizuen berriak, Fermin,
2: bai, bai,
1: nola bildu
2: bai,
1: dira
2: bai,
1: gure motikoak, a ber.
2: Primera.
1: Primera.
2: Nik zuzenean ikusi dut dena, bai, bai.
1: Ara, eta di nola zen.
2: Bai, bai. Interneten, Espainiako...
1: Ah, claro. Eskaini dituzte.
2: Selekzioa federazioa jartzen du, bai, pues hori. Pues, bai, emaitzak, bai, baita streaminga edo, bai, lasterketak ikusteko ere, bai, jarri zuten. Eta ni jarraitu dut hemen etxetik.
1: Bueno, eki giradok zeukan 3000 metrotan, ez?
2: Bai, bai.
1: Ta nola, gehiago gustatzen ba. Zion mutiko ni mendia uste dut, baina,
2: bai.
1: Bueno, ez daio, ez doakio gaizki pista ere, ez?
2: Ez, ba, gutxi gora bera, pues, hemen Nafarroan egin duenaren antzekoa egin zuenan, pues, emaitza ezen izan, pues, kristona, baina, bueno, ez dakit, justo emaitza zen izan zen bere postua, baina denboraz, batez ere eskepistan, batez ere, pues ikusten
1: denbora
2: ditugu denborak eta hori bai. Eta denbora más o menos antekoa egin zuen orduan, pues bueno, ongi, dinamika ona, bai, eki kriston dinamika dara maurten, bai, eta pues esperientzia politan ikuste beraren entzat. Zutite egin berarekin oraindik, baina, pero bai.
1: Bai, bueno, eta gero Oian Aldazek, bi probetan parte hartu behar zuen, ez? Irureun metro esiak, eta erreleboak.
2: Hori da, bai.
1: Eta zer modu, Fermin?
2: Ba, ongi. Nik ikusi nola ekin gutxinez pozik, bai. Oianen kasua pixka berezia, zer berak ez du etxiko lasterketarik egin, orain dela hilabete bat arte. Osa,
1: ara.
2: Eta, bueno, pues beste proba batzuk egin ditu orain arte, eta esietako bi karrera egin ditu hemen Nafarroan, eta horrekin lortu du, hau, orduan, pues, saiatu gara pixka gehiago entrenatzen, bere marka, o egin zuen marka, hobetu du berriz ere, eta pues ez dakit, dinamika ona, ez dakit noraino, momentu lokez, dinamika ona.
1: Hortaz, Espainiakoan bere marka hobetu zuen.
2: Bai, bai.

0: Ja, maiatzan gaude, ia, ez,
1: Bai.
0: kurtso bukaeran, ez dakite ze probak edo ze txapelketak dituzuen ja bukatzeko.
1: Ba, orain, justo txiki txikiekin, asteburu honetan ere bai, izan ditugu Nafarroako hori, kirol jokoetako finalak, eta hurrengo asteetan, pues berdina, dinamika berdina, finalak txikiekin, finalak ere bai handiekin,
0: Ba, ongi dabiltza.
1: bai, txikiak azkenean, bueno, ez dakit zerbait berezirik gaukagun orain nola nabarmentzeko, baina orokorrean ongi, eta pozik, bai.
0: Eta joaten dira gustora, ez? Hori dela
1: Bai.
0: garrantzitsuena.
1: Bai. Eta, pues, handiekin berdina. Pues, hilabete honetan finalak, horri duñan, eta, pues, bueno. Ea,
0: Pistaz ari gara, ez da,
1: bai,
0: Fermin? Bai,
1: bai,
0: ez?
1: bai, ze mendiko karrerak
0: Ja,
1: egin zuten,
0: bukatu
1: ja,
0: da.
1: bai, bukatu zuten aurreko astean,
0: Bai.
1: beranda, bi astea, bai.
0: Eta gero imaginatzen dut, pues ja maiatza aldera, pues berehala zabalduko direla hurrengo ikasturterako izena emateko epeak, ez Fermin?
1: Bai.
0: Eta hor gogoratu, pues dantzaleku sakan atletismo eskola dagoela, ez?
1: Bai. Hori, pues eskola azkenan, pues udaletxeak da, Altsasuko udaletxeak da lama, baina, eta ez dakit egia esan noiz irekiten dituzten epeak, baina bai, izaten da, pues hori maiatza
0: Oker ez banago
1: bukaeran,
0: bukaeran, ez da, bai,
1: bai,
0: hor non bait.
1: gutxi gora bera bukatzen dugunean izaten da, bai, pues maiatza bukaeran, ekaina hasieran, hortik.
0: Eta orain arte ze sensazio jaso duzu, esan nahi dute neskamutilek, orain daudena jarraituko dute, bai, gustorari dira.
1: Ba, ez dakit, ez dut hitz egin berarekin, baina orokorrean nik uste pozik gatu dela, así que espero baiet. Bai,
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: ikusita, pues esan ditu dan alen, pues azkenen urtetan dinamika antzekoa izaten da, pues berrogeita mar, hirurogei aurra artean, pues espero urren urtean berdina edo hobea izatea. Bai.
0: Oso ongi Fermin. Ba, hori zen, ba, mi
1: Vale,
0: esker,
1: zuei.
0: Fermin. Ongi segi,
1: Ba,
0: ez?
1: eskerrik
0: Urrengo
1: asko,
0: urtean
1: bai.
0: ere jarraituko duzu zu, zara pixkat arduraduna, ez?
1: Bai,
0: Eskolarena,
1: principios,
0: Fermin.
1: bai, jarraituko, bai.
0: Eta printzipioz aurrera.
1: Bai.
0: Ba, oso ongi. Ba, mi
1: Vale,
0: esker.
1: eskerrik asko, zuri.
0: Agur,
1: Vale, agur, agur.
0: Fermin.
2: Leon Bilbao artean jaioa.

0: Bueno, talen, aipatu bezala futbol kontuak ere izango ditugu gaurkoan eta Gorka Pascua izango dugu, bera nesken Osasuna betaldeko entrenatzailea da, eta arekin ere hizketan izan gara bigarren RF edo mailara igo eta gero.
1: Osasuna B nesken taldeak, iaz bigarren RF mailatik jaitsi egin zen, aurten hirugarren mailan jokatu du, ez du partidari galdu, eta igoera fasean, ba berriro urte bat ondoren, ba bigarren RF mailara egoko da. Gorka Pascua, egunon.
2: Egunon, kaixo.
1: Hori da, laburtzetan, laburtzea lanez betetako denboraldi bat, ez?
2: Bai,
1: dut.
2: Bai, bai, denboraldi polita izan da, hala ere, bueno, denboraldia ere polita eta gainera gogorra izan da.
1: Bai, ba, nik arritu behar nizun, bai. Zeren karo ikusita, hirugarren mailan, 22 jardunaldi ziren, 20 irabazi zen ituzten, bi berdindu.
2: Bai, hori da.
1: Ditzen zitzaidan, agian txiki geratu zaizuela pixka bat hirugarren.
2: Bai, maiaren aldetik, bai, bada, azkenean hirugarren mailan egon dira talde batzuk, hori, gure mailakoak eta besteak, ba, bueno, basuagoak, eta hori nabaritu da partiduetan. Hemen gogorrena izan da jendea atope mantentzea.
1: Ja, zeren adibidez Altsasu, ez? Altsasuko neskak aurten hirugarren mailara igo ziren, bai. Beraiek hor erdialdean uste dut zerkatu direla seigarren.
2: Bai, denboraldi polita egin dute.
1: Oso polita, bai. Eta ez, alderatuta esaten, ez? Pentsatzeko hazen zuek eta Mulierrek agian hor izan duzute, ez? Pixka
2: bat. Bai. Bai, hori izan da, eta gero Berena ere egon da.
1: Bai, baita.
2: Bai. Berenaren kontra hori, bat eta bat bana, bai, berdendu genuen, eta azkenean, ba, bueno, lortu dugu, helburua, eta hori da importantena.
1: Hori esan bar nizun, Gorka, zeren, klaro, zuretako erronketako bat, esan duzun bezala, izango zen, jendea animatuta izatea, ez? Aldi berean zuek ere esan nahi dut maila ez galtzeko kakotzen artean zuen mailan jokoarena eta hori guztia, ez?
2: Claro, hori izan da gure helburua hasieratik, jendea hor atope mantentzea, gainera ba gu be taldea garenez, ba jendea prestatuta egon bar da A taldekoekin jokatzeko. Behar dutenean, ba jendea maila mantendu behar du.
1: Eta ataldekoek tiratu dute, betaldetik?
2: Bai, aurten uste dut, hiru debut egon direla. Baina, bueno, kopan. Para. Normalean kopara igotzen dute. Bai.
1: Ja, ja. Beraz, erronka doblea, karo, lehendabizikoa zen, igotzea bai ala bai, berriro bai. Garren rez maiara, ez?
2: Bai, hasieratik izan da hori helburua eta... Eta hori, bueno, gu pausos pauso ibili gara, guk esan genuen hasieratik gure helburua zela liga irabaztea, eta gero ja, aber zer gertatzen zen. Claro, guk izan genuen justu bukaeran azkeneko partiduan aukera bat geneukan igotzeko orde direkto. Orduan,
1: zuzenean.
2: Bai, zuzenean. Eta... Claro, nola ez genuen irabazi, ba azkenean ez genuen lortu helburu hori eta fasera pasatu ginen.
1: Eta fasean Mallorca Internacional oker ez banago tokatu zitzen
2: bai,
1: zuen.
2: Hori da.
1: Eta joaneko eta itzuliko partida, joanekoa gainera Mallorcan,
2: Bai, Mallorcan.
1: Eta hartu behar izan zenuten, Saoin Moixen jokatzeko.
2: Hori da, gainera futbol zelaian, esan Moixen ondoan justo.
1: Bueno, eta nola arerio gogorra izan da?
2: Bueno, a ver, bai, joatea bai, partidua ere izan da gogorra, baina, bueno, lehenengo zatia izan zen super potentea gurea, vale? Así ginen super fuerte sartu genuen gol bat, eta gero bigarren zatian guratezainak falta bat egin zuen, eta txartela gorria ikusi zuen. Orduan, ba bueno, egon ginen 20 piko minutu bat gutxagorekin, eta bueno, azkenean hori, emaitza ona atera genuenez, ba pozik etorri ginen.
1: Bai, ez, 0-1 horri eutxi zenioten, eta behintzat abantaila horrekin etorri zineten taxoarera, eta, pues, okorrez banago, larun batean, ez?
2: Larun batean, ama bietan.
1: Bai, eta bai. Giroso ona, gainera motela. Bai,
2: jendez beteta, jendez bai, beteta, eta, bueno, hasi era izan zen gogorra, hasi ginen galtzen, eta, bueno, gero justu 5 minutu falta zirenean lehenengo zatia bukatzeko gol bat, gol psikologiko bat sartu genuen, eta azkenean ba bigarren zatia izan zen guretzat.
1: Zagarrantzitsuak diren atxedenaldi aurreko gol hoiek, ezta?
2: Bai. Oso
1: izan duzu gol psikologikoak direla gorka.
2: Bai. Egia da.
1: Bai, zeren astea bigarren zatia, ez?
2: Astea, batez ere astea, ba hori, berdinketarekin, eta, ba bueno, gero protagonismoa hartu genuen, eta baloiarekin superongi egon ginen, eta azkenean, ba hori, uste dut, 10 minututan edo gutxi gora bera, bigarren gola sartu genuen, eta gero ja, partida guretzat izan zen, protagonista, baloiarekin ez ginen sufritu, eta azkenean, ba, 3-1 geratu ginen.
1: Eta gainera, ospakizun doblea izan duzu ez, eren zuek igotzearekin, bigarren ref mailara berriro igotzearekin, bari. Ba, Osasuna Z taldea, ez, lortu du 3. mailara igotzea, zeren bestela, klaro, zuek ez bazen ute lortuko berriro 3. mailan jokatuko behar bazen ute, pues beraiek ere ezingo lukete igo, ez?
2: Egia da, gure burua zen hori igotzea, batez ere hori, ze taldeak igotzeko. Azkenean, ba, bi ospakizun politak izan ditugu, bizitugu, eta, bueno, pozik gaude, bai gu, eta baita ze taldekoak.
1: Horren bakarri falta da lehen taldea ba FMAiare egotzea.
2: Hori da. Aber aste honetan biharren kontra joketzen dute eta ber zer ateratzen duten. Bai, hori da. Zaila da, baina bueno, esperantzarekin joan behar dira.
1: Bueno, Gorka, agerikoa da edo bentzat kanpotiko sensazio hori ematen du oso giro polita duzuela taldea, no zer?
2: Bai, ni oso gustora nago neskeekin. Gainera, ba, asko lan egiten dute, egunero daude hor entrenatzen, eta gainera, ba, hori, zaila da beraiekin lan egitea.
1: Bai.
2: Zaila ez, erreza bakat. Ah. Erreza. Zaila ez, erreza da.
1: Horen arte entzunan izun, errazagoa zela.
2: Bai, super gustora, gainera, jende jatorra, gainera giro polita dute, beraien artean, ba, harreman super ona daukate, eta hori, horrekin, gauzak errezagoak dira, bai, errezagoak dira, eta lortzen dira.
1: Ea, izu Gorka, bueno, sarritan hitz egin dugu honetaz ere, baina nesken partidak ez dira in horren agresiboak, ez da? Beste giro bat egoten da, orokorrean, ez? Bai, zaletuen artean eta baita ere.
2: Bai, nik ez dut gauzak ba, arraroak ikusten. Gainera, ba, hori, nesken partidetan normalean jendea joaten da animatxera eta ez dut ez erentzuten, hori da, ez dut ez txarra entzuten.
1: Osongi. Bueno, giroaz eta taldeaz aritu gara, eta hor zuez ara sakandar bakarra, Gorka.
2: Bai.
1: Estafean, badauzkazu bi laguntzaile, esango dugu, zaren zu entrenatzailea zarenez, ba, beraiek laguntzeko daude, imaginatzen dut, eta badira, Xabi Gasko, lakuntzarra.
2: Hori da.
1: Prestatzailea.
2: Hori da.
1: Eta Javier Díaz Altsasuarra analista.
2: Analista, bai, aurten
1: Uf.
2: sartu dira. Eta bueno,
1: Gaur egun, ja, talde batek izan behar du denetatik, Gorka?
2: Bai, jende asko dago talde batean. Azkenean ez dakitzen badir, garen, baina azten bazarape kontatzen, ba, psikologa ere badago, gero nutrizionista bat, prestatzailea, analista, delegatua, atezain prestatzailea, eta bigarren entrenatzailea, eta gero nagoni.
1: Eta zu guztia kudea, ez?
2: Bai, kudeatzen, bai, dena, kontrolatzen, bai, azkenean, ni naiz, ba hori, itxasoren txearen nagusia, edo ez dakit, patroia, eta...
1: Hori da, lema zaina, ez?
2: Hori da, hori da.
1: Bueno, ospatuko zenuten, Gorka, imaginatzen
2: bai,
1: dut,
2: Bai, bai, azken, justu larun batean, atera ginen, afaria egin genuen, eta ospakizuna polita, eta gustora ibili ginen.
1: Zeinen ongi.
2: Bai.
1: Bueno, orain ez dakit, ja, demoraldia bukatu duzue, zuen lana noiz despeditzen da, ja jartzen zarete hurrengo demoraldia prestatzea.
2: Bai, bueno, oraindik gaude hor odeietan, como esaten den bezala erderaz, en las nubes.
1: Zeruan,
2: Hori da, zeruan, bai. Ba hori, orain prestatu behar da hurrengo demoraldia, oraindik ez dugu hitz egin, orduan ez dakigu zer gertatuko den. Eta, bueno, bukatu behar dugu denboraldia, oraindik bi aste geratzen zaizkigu, egon gara entrenatzen, eta gero ja, ba ikusiko da, ber, zer nahi duten, edo zer gertatuko den.
1: Mm-hmm. Beraz, zuek pixka bat denboraldia izten hortaz, ez, Gorka?
2: Hori da, orain, ba hori. Oraindik, claro, ataldea fase igoerako fasean dagoenez, ba, gu egon bar gara, zerbait gertatzen baldin bada, hori da, hori da. Res egon bar gara, ba, hori.
1: Hori, entrenamenduekin normal,
2: Hori da, momentu normal, bi aste uste dute garela.
1: Eta gero etorriko dira ja, ba, bulegoko erabakiak, eta...
2: Hori da, eta, bai, bilerak, eta, a ber, zer gertatzen den, ikusiko dugu.
1: Bueno, zuek zuen lana bintzatongi egin duzu,
2: Hori, alburua lortu dugu, lana egin da dago, eta, bueno, orain, ba, zain, a ber.
1: Bueno, kontatza ezazuzu, gu badak eguzu oso entrenatzele fina zarela, hori ez dago esan beharrik, baina konta ezazu pixka bat nolakoa diren Xabi eta Javier.
2: Bueno, ba, profesional oso onak dira, bueno, Xabier ibilitzen iaz Numantxean, praktiketan, eta Numantxea segunda resen jokatzen zuen, eta oso ona, prestatzaile ona, oso jatorra, eta gainera, ba, beraiekin oso ondo moldatu da. Eta gero, Javier, hasi da, aurten, bueno, staff batean, ez da, inoiz egon, staff futbolean, bueno, jokatu du, baina hasi da orain, oso gaztea, eta, bueno, bere lana oso ongi egin du, gainera neskek asko entzuten diote, hitz egiten duenean, azkenean berak egiten ditu analisiak, eta, bueno,
1: aztertu taldeak bai lehenago, eta
2: bai,
1: hori
2: da,
1: baloratu partidan egin den lana, ez?
2: Hori da. Eta gustora, beraiekin super gustora lan egin dut, eta, bueno, eskertzekoa da, gainera. Hauekin topatzen zarenean.
1: Bai, eta gainera etxekoak ez beti...
2: Hori da, eta hori, ba, joateko, tajonarrera joateko, ba, beraiekin joaten gara. Ba,
1: irura joaten zaren,
2: Claro, beraiekin joaten naiz, eta, bueno, azkenean konpartitzen ditugu ja momentuak, gero, ba, entrenamendu aurretik, ba, zerbait hitz egiten dugu, eta gero bukatzen dugunean, ba, berriro, dena da futbola, azkenean kotxe horretan.
1: Aizu, Gorka, pilo bat sakandar zarete osasunan,
2: Bai, azkenean...
1: Zenbatu duzuten zenbat, baina asko.
2: Bai,
1: Hori tairu
2: orain...
1: taldetik hasita bukaeraraino egibarko duzute noizbait talde argazki bat,
2: Ba, bai, bai, hori...
1: sakandarrako
2: Hori erreza da, hitz egin behar da. Nahi baduzu, nahi duzunean aterako dugu.
1: hori
2: Azkenean
1: polita
2: gu...
1: litzateke, eh?
2: Angel ere joaten da gurekin. Gero dago Unai Kalbo, eta gero, bueno, Jokin eta Imanol, hitz egin behar da beraiekin, baina...
1: Eta
2: Eta ere...
1: bueno, gero ya
2: Bueno,
1: lehentaldera
2: gero da,
1: joala.
2: claro, gero dago Asierrekin
1: Asier.
2: egotea zaila da,
1: Bai.
2: azkenean goizez
1: Ordu
2: lan
1: tegia.
2: egiten du. Orduan,
1: Bai,
2: berare...
1: eta bueno, gero ya futbolariak, ez? Ere,
2: Hori
1: igual
2: da,
1: dakizu
2: futbolaria da
1: ba.
2: badaude asko, bai.
1: Bai, eh?
2: Neska bat dago Ariane, gero... Ariane Flores Arbizukoa. Gero
1: Ala.
2: dago... Iratigoa. Gero...
1: Bai, baina Arianez zer dago zure taldean,
2: Ez, infantil
1: txikien
2: mailan,
1: infantil.
2: infantil mailan bai, Diane Flores bai. Eta gainera dago Nafarroko selekzioarekin ere bai. Eta gero mutilak ez dakit zen badauden orain, hau, karo. Zubizan badago, ez dakit nola editzen den orain. Edurne den, jo, izan zen, bere aita zen, harri jasotzailea. Baina ez dakit nola.
1: Bai, Idurtzundarra,
2: Bai, eta...
1: Aitor, bai, etorriko zait, Saralegi ez,
2: Saralegi, bai, Saralegi,
1: bai,
2: Saralegi.
1: Saralegi,
2: Saralegi, hor dago
1: egia da
2: Zubitzan.
1: utzi duela aizkora,
2: Bai.
1: horre, futbolean ja uneko unean egoteagatik.
2: Bai, hor dago bera, eta uste du bere Txomin Agoreren semea ere badagoela.
1: Ara,
2: Baina ez dakit
1: lekusuak.
2: ondongi, baina... Bai.
1: Lekusuak biak.
2: Bai, biak eta gero ez dakiz norbait gehiago dagoen. Bai, holaktiko mutil bat, txiki bat. Alebin talde batean, edo infantil bat, talde
1: Ala.
2: batean, bai. Asko
1: Bueno,
2: da, asko
1: beti
2: gaude.
1: bat, bai, bai.
2: Bueno, oi.
1: Bai. Osasuna gorritxoa, bueno, hori egingo dugu nahi. Eh?
2: Bai, hori da,
1: Ba?
2: hori da, oi. Egin behar da, oi.
1: Hombre.
2: Oi.
1: Duela gutxi, oso gutxi,
2: Bai, oso gutxi jokatzen ziren.
1: bertakoa.
2: Bai, oso
1: Bai,
2: gutxi.
1: bai.
2: Azkenean gu
1: Bueno.
2: gaude hor eta, bueno, ba, ikusten dugunean zerbait, ba, abisoak ematen ditugu. Eta hori,
1: Hombre.
2: horrek errazten du gauza.
1: Bide asko, bai,
2: Bai.
1: bai. Bueno, Gorka,
2: Bueno,
1: ba zorionak,
2: nada, eskerrik asko.
1: Ongi bukatu denboraldia eta ea hobeki hasten den hurrengoa.
2: Espero dugu, espero dugu.
1: Erronka berriekin eta, zeren beste mundu, hemen bai dagoela saltoa.
2: Bai,
1: Hirugarren
2: orain
1: mailatik
2: bai.
1: bigarren refera.
2: Bai,
1: Uf.
2: bai, bai, zaila da.
1: Izugarria.
2: Bigarren ref oso zaila da. Baina, bueno, a ber nola aterako den, eta, bueno, gustora, gustora eta
1: Oso
2: pozik.
1: ongi. Bueno,
2: Oso eskerrik asko.
1: zoriona gorka, un
2: Vale, agur
1: besoki.
2: Maider.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

0: Bueno, amika, eta zazpi minutu ditugula ja, ordua bi minutu gatik pasatxo, baina no, garaiz, beti garaiz. Garrape, irretik, unai, zabaleta, non, entzitetik.
1: Buf. Egun hon, oan bai, oi hartzu nahi itzen dut, ez nizun ulertzen, Jon, zure oi hartz, bitan entzuten zen zure ahotsa. Egun hon, egun ederrak iritsi da, nire gozagarrirako, goizetik epel, gozo, euski, bero, pipin, papan, eta gustora. Oso bozik, oso gustora, ni oso gustora.
0: Baita ni ere, alako temperaturekin ni gustora bizena izegia esan. Baina bai, 30 gradutara iritsi gaitezken horren beldur, puf, oraindikan maiatzen 30 gradu ez dakit, ba, beharko lukeen, baina bueno. Sakanatik ere bai, 30 gradutara iristen diren, ez dakit, Eneida Carreño egunon.
2: 30 gradutara buruak estanda egingo dit, ez dakit. Bai, ni ere ja, bueno, goizetik mauka motzean ateratzeak ja izutu nau. Bazen horrelako intza bat goizean eta belarra ere bustita, baina ze temperatura. Eske, gauean ez du, oztu. Eta datorrenari ba beldur pixka bat bai. Egia da inbidia puntu bat ere eman diatela goizean hor kafea hartzen duen ba hortzi, bueno, okindegian jamaiak prest, sombrillak eta pare bat ikusitut kafea hartzen hor gustora zeudela. Eta inbidia pitin bat bai eman diate. Telefonoa daukat baina igual hartuko dut ze ordu hauetan harritzen dit barrura izateko.
0: Bueno, ba, gaurkoan bidaia izanen dugu, ez da, unai, Juanekin, ez, azkenean ez, zepena. Asmoak
1: bari. Ez, audio bat bidali dizuet, igual ez, karo, zuri pertsonalera bidali dizot, Jon, ez, bai. Kontua da, Juan gaur sartzeko zen Andaluziatik, bertako hauteskunden inguruko irakurketa bat egiteko, baino, bueno, berak ala kontatu dit, ez, gau oso txarra pasatu do, eta ez da osartzeko modun gaurkoan aurrerago, berakin berriz izketan aitzeko aukera izanen dugu, baino gaurkoan ezin izanen da. Saiatu nahi beste elkarrezketa bat lortzen, bi lagunekin harremanetan jartzen ez tot lortu, beraz gaur elkarrezketa tarte hori ez dugu ba izanen betire, ba azkenen ezin izan dugulako, olakoa gertatzen dira azken momentuko, ba, bai, hasi zera kontu da Juan egin itzein bar ginu, baina ba hoxe, Juan ez da ongi eta gau txarra pasatu du eta beti ere ba esan dut, bueno, pake baken dutziko dugu lasai eta aurreago ba berakin izketan ditzeko aukerare izanen dugu pentsatzen dut.
0: Itxaron barko dugu beraz Andaluziako hauteskundeek eman dutena, ez, eta Juanen iritzia pixkat, bueno, kronika eta nola ikusten duen egoera, bai gaur egungoa, eta nik uste ere epe motz eta luzera ba zer gertatuko den, ez? Hortxe, bueno, ba penaz, baina, bueno, paso sendatu da dilla, animo asko, besarka hundi bat joani, eta hori, esan bezala, itxarongo dugu bera ongi egon arte.
1: Bai, hoxe, eta aurrean zen aukera gehiago izanen diezuk esan bezala berakin, gai batez edo bestez, izketan, aitzeko, bera, egunen baten gaina, egin dezakegu berakin, ebera, turistekin lan itxan do, han Kadizen, hizkuntza desberdinetan gainea, eta bide, ba, bera lanan ingurun ere, igual galde indieza joke bolako, bai, elkarrezketatxo bat, edo dena delako, ez da?
2: Bai, ez da txarra, eta gero olako tur bat ere prestatzeko, guretzako ere, bai.
1: Baitar, bide, Kadizen zerri marko tegin juken edo zerrez, da igual kontatuko digu.
2: Bakarrik Kadizen aritzen da, esan egin horrek ezagutuko du, esan nahi dut provintzia, ez bakarrik hiriburua, ez horregatik, esan nahi dut igual.
1: Nikoan dut, nahi dut guioan ginenen, Kadiz dudik gabe, beran landen aizen, da, erakutsi zigun, eta bat eta beste, bineo, bueno, gero aholko batzuk emantzizkigun, eta herri txuri edo pueblos blancos delako, oitan hainbat zera emantzizkigun, eta joan ginen, eta barluze bat, bai, alde hortatik, dute, a ber, hortan lan ditzen dut, eta oso ongin zautzen du bere lurraldea, bineo, zori bakarrik, menperatzen ditu gauze asko, eta nik uste bada bai, kutsa oso aberazgarri da, Juan.
2: Bai, Alaxe da. Baina, dena den, ez dakit, ez zote dituen pixkat estali, ez, bueno, hauteskunden emaitzak, bueno, ba, hortxe, bombazo hori, ez, hitz egin genuena. Nik gaur, atentzioa deitut, ez dakit irakurri duzuen notiziasen, Ana Ibarra Lazko zen iritzi artikulua oso laburra da, erderaz dago, baina, bueno, labur bilduko dut pixkat. Berak esaten du, izenburua, eske, hartu nahi izenburuak, ez? Zapatero, foiar pagando sale, karo, esaten du, eta, karo, ni joan naiz, esan dut, ostras, hau ere balda bilola, ez dakit, beste bere alderdikoak bezala, eta, bueno, ez da, berari behintzat ez zaio hori egozten, baina, bueno, tartean hor dago, ez, telefono bidezko entzungeta batzuk badaude, eta hori, ba, Venezuela, bueno, Trump badakigu ez, Venezuelarekin eta Kubarekin orain ere bai, gero suposatzen dut ere gaia aterako dela nola dabilen, baina badirudi, ez dakit, karambolaz esaten du, kasualitatez ote den, bueno, ba hori, Venezuela interbenitzera edo joan den horretan, ba bueno, hau opatu duela, ez? Zapateroren Juan Etorri hoiek eta Plus Ultrarekin eta bueno, pues badirudi hegaldi hoiek, ez? Espainia eta Caracasen arteko hoiek izan direla, pixkat, bueno, ba tratu, ez? Hori bueno, ba eskatu izana Zapaterori eta bueno, horre entzun diren telefonoz entzun diren zenbait kontuen artean, ba bueno, entzuten da chat batean, omen da acaba de hacerse el puente con ZP eta gero beste batean jartzen du vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Holako bai, ez, hori Plus Ultrako lehendakariak esan duenez, ez? Eta bueno, ba esaten du Venezuela intervenitu du Trumpek eta orain mehatxatzen du Espainiako gobernua, ez? Eta berak esaten du por una carambola, baina zer diren horrelako tituluak, ez? Ni behintzat harrapatu nau eta joan naiz irakurtzera. Bueno, pues ez dakit carambola den, ez den, atzo aipatu zenuen zuk Rufianek nola esan zuen, ez? Kaka bat da, baina gezurra bada kaka handiagoa da eta egia da bueno, behin baino gehiagotan irakurri omen ditu, 80 horri hoiek eta esaten zuen, ez, minduta dagoela, bueno, uste zuelako, ba, Zapatero, bueno, ba, lehendakarien artean ere, eta jakinda, ez, esaten zuen, ze izan diren Rajoy, ze izan den Felipe González, ze izan den Aznar, ez, ba, hoien ondoren etorritako honek, bueno, ba, zintzotasun puntu bat bazuela, ez, eta minduta dagoela, bueno, ba, uste zuelako beste zeo zer bazela, eta claro, paperak irakurri, eta, bueno, ba, min puntu hori badagoela, ez, eta nik uste dut hor daudela, bueno, atzo ere esaten zuten, ez, gobernabilidadea babesten ari diren alderdiak, bueno, hortxe, zalantzati, edo, ez, daudela, edo behintzat adi zer etor daitekeen, ez? Ez dakit, EPEA noiz du, honek, deklaratzera joateko? Orain ekainaren hasieran, ez?
0: Ekainak bi, ustutzela.
2: Bai, hortxe, bai.
0: Buru zari nahiz, eh? Baina, esango nuke ekainaren bian, deitu azotela, bai.
1: Nik uste azalpenak dudigabe emamarko ditula eta nik uste gizarte honek azalpen argik eskatuko dizkiola egizkoak eta hori, gero hortik aurrera zarenen du, bere buru pentsatzen defendituko dula, defendatu beharko du, ze datorkiona ez da txantxetakoa izanen, 80 horri horik ala balin badie eta bat eta beste. Egia da, gero eta edo badela bain hainbat bai ezkerretik ere bai, eta horri guzik itzain ondoren, edo irakurri ondoren, ez, ba, bueno, olako zantzuetuk baote dauden, edo ez, esaten nahi dienak, ez da. Edo zein modutan, Zapateren kontrako nola batxeko jazarpen hori ez da berrie. Aspalditxotik haidie. Ez da egiten da, jakinen dugun inoizinez, zenbatetik daon egi hor, bai, egon datxekela, eta gainontzeko globoa izatu hori intereseko dena eskuin eta eskuin muturrentzat zenbatekoa den. Eta gero, bukatzeko nik honekin, niri ikaragarri edutzen zait, historian zehar emerotekera iban, eta Partido Popularrak dauzken ustelkeri kasu guztik bizkar gainen kontutan hartu, gobernuko kideak tarten, gobernuko kide izan dienak tarten, ministroak izan dienak tarten, Partido Popularra hain airoso izketan aitzea, eta ez hori bakarrik. Beste hausnartzeko eta pentsatzeko maten beste kontu bat bada. Eta da, uko izan, Guarda Zibilen sail hori. Epailek izan, fiskalak izan, nolatan ez dien Partido Popularran etxen gehiago sartzen, jakinda horre denetatik atera da txekela. Eta beraiek kostiente izan da.
2: Bueno, badakigu, ez, joera zein izan daiteken, ez, zentzu horretan. Eta horre ere, ez dakit, niri ere, bueno, harritu edo, ez dakit, badakigu Trumpek Venezuelan, bueno, zer egin zuen, Maduro, ez dakigu ezer, ez, ura gertatu eta,
0: Ez, non dago, Maduro?
2: Hori da, hori da. Estatu
0: batuetan jarraitzen du.
2: Estatu batuetako gartzelaren batean edo oengo ote den, inork ez du galdetzen, berataz, ez du, nik, bueno, edo behintzat ez zaigu iristen, ez, galdetzen ote duten, edo bera eta bere maztea, biak, ez, atxilotuta, eta orain, bapatean, okerrezpanago, orain dela, 30 urteko eriotza bat, ez, bueno, ba, inputatu nahi diote Castro hori, ez? Castroren anaiari ere bai, ez? Ez aizue arraroa egiten, esan nahi dut, zer da, beste aitzakia bat ere Kuban orain sartzeko, esan nahi dut, intervenitu, eta orain horrekin joango da, bestearekin intzuen bezala, esan nahi dut.
1: Nik uste badela aitzakia bat, ez dakit Kuba intervenitu edo Kurba, bueno, Kuban kontra Ameriketako estatu bat aspaldia ira,
2: embargo
1: eta hainbatekin, baino bada zer etorriko aitzaki bat iruditzen zait, urrungo pausoa, ez dakit Raúl Castro bera txilotzeko edo bera zehatzeko izanen ote den edo ez, edo beste, ba, Venezuela nintzen gauze bere txue egiteko. Zantzorire hartu diot, zegoen, ba, paten Ameriketako estatu batuak esatea, ez daki zenbat, ez daki noizko delako, badelako, testulako.
2: Eske berriak, bueno, ongi ekartzen du, ez, Igor Susaeta da kazetaria, eta esaten du, bueno, gaur inputatu duela, eta, bueno, orain, bueno, atzo edo, 2008-2018 izan zen Raúl Castro, Kubako presidente, eta esaten du, behin akusazio formal hori eginda, eta auzia Florida estatuko auzitegi federal batean eskutzita, Amerikako estatu batuetako administrazioak badu lege oinarri bat orain Kuban eskusartzeko. Urtearen hasieran Venezuelan egin bezala. Eski, iguala da, esan nahi dut, operazioa kalka bat da, ez? Orain, hau inputatuko diot, hoxe, izan zen 1986ko otsailaren 24an Kubako armadak bi hegazkin arin erorarazteko operazio bat izan zen, eta orduan, bera, karo, defensa ministroa zen, eta hori leporatu diote, ez? Eta orduan, bai, badirudi, bueno, bai, kopia ipega bat dela, ez? Zer egin dezakegu, nola sar gaitezken, bagoaz, begira, gogoan duzu istripu, bueno, istripu hori, edo nola bi hegazkin arin Kuban erorarazi zituzten, ezagit zergatik, eta ezagit legalki ere, ariko ote ziren, auskalo, ez, han hegaldiak egiten, ba, bueno, ba, hau, inputatuko diogu, nori eta honi, ba, listo, jazta, bagoaz, beraren gana, ez. Eske, niri behintzat, iruditzen zait, ikaragarria, zer nolako modutan, sartzen diren herrialdeetan, ez? Bueno, Palestinan nola sartu diren eta nola denak balio duen, ez? Ikaragarria da.
0: Bai, normalean Ameriketako estatu batuak tarteko daudenean legaltasuna edo legalitatea ez dira eskutik joaten. Askotan hori, ez? Beti ba muga hoietatik pixka bat gaindi edo ez, edo hor justo mugan, eta bai esaten duzuen bezala zenbat lurraldetan sartu diren, eta zenolako astakeriak egin dituzten, eta egiten jarritzen duten. Ez.
1: Bai, ba hoxe, bai, ja, datozen aste hilabetetan, zer joera hartzen duen horrek, baina itxure honik ez daukela bistakoa da. Bueno, soinu egon horatuko hau, ez da?
2: Ai, bai, hasi gara izketan egia da, presneukan.
1: Bai, nik zaten duz ez, soinukin gaurre, bai, nik errueda oin epeskizan abil eta burutik ingon hau, errueda oik ez da izan dien, baina burutik ingen hau, entzulek mesedez lagundu,
2: bai,
1: bota enei da.
2: Bai, bai, gainera, hoxe, aspaldi ez dutela... deitu hemen ditute, bueno, bai, egia da, batzuk aipatu zituzten, garriko izkizuete gogora, Marikruzek aipatzu zuen kajoi bat aurrera atatzera, Carmen Lantzek esan zuen aulkiak mugitzen, garbitzeko, ze gehiago zan, ate korredera hoietako bat ere, Ainhoa Juanizek aipatu zuen, hoiek ditugu, eta zuek aipatu dituzuen hoiek.
1: Ondorizia azka burutik bera indesa erorizait, eh?
2: Venga, ba, badoa.

0: Gero bukeran ematen du oinen soinu batzuk daudela, ezta?
1: Ez, baina, bueno, ez dira, karo, oiei ez erreparatu, erreparatu ardiezu bestei, bestea da, ba, hori, grabazioa moztu bitarteko soinutxoak, eta, baina, nahi bauzu moztuko ditut, eh? Traba hundia egiten baizut, zure pentsamentuan.
0: Baina, ez genere logikatik, zilan kontu horrekin lotura badauke oinen kontu horrek horretik aipatzen du. Baina ez bada oinena, ba. Bueno, entzulek, ze soinu da hau?
1: Venga, ba.
0: Venga,
1: behatzi lau zortzi, bo, sei zazpi, zero zazpi lau, sei sei bat, bos bi, iru bi, lau bos, temen, sakanan.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau, leitzalde hontan, eh?
2: Eta aralarren, 9848-60-45-0 telefonoan, eta mezuak jasotzeko 676-9909-002. Lagundu idazue, zenik ere, ez dakit, nik jarraituko dut esaten, bulegoko urpildu naulki hauetako bat dela, baina ez dakit ez da gertu nagoen ere.
0: Izan ditik, egieri zor nerea ez. Beste bulego bat, edo beste lurre izanen duen bulego bateko behar doz. Soinurik zila honek ez to, zaztar egiten, zurean berriz bai, Jon? Beraz,
1: da,
0: izan,
1: bai,
0: izan datzike.
1: Aulkiak, karo, aulkiak izan datzike, karo, bai. Ta gero ere, zoruak, ze zorutan ere, bai, ez, hori ere ez berdina da. Esan, gurpil berdinek zoru batean, edo beste batean, ez dute soinu bera egiten, ez, orduan, bueno. Izan daiteke. Venga, badugu norbait.
2: Dugu aralarren, bai esan.
3: Kaixo, irukote.
1: Kaixo.
3: Gade modu eten behaizuet. Behin bino gehiagotan, azte berean, deitu diteke? Aldatu diteke?
0: Bai, oixe.
3: Bai?
0: Bai. Hemen gutestik nahitzeko gaude.
3: Nik nun deitzen askotan, bade, amazkiz, bi irun batekin da. A ber, taka, ono izaten da ibiltzeko...
0: Bai.
3: Adibidez, nik ibili beharra hogeite txian da. Seguro arrastak egiteko eta esne batzen, oi, esan behar diat.
0: Osongi, ba, takataka ibiltzeko, takataka oitako bat ez da, Carmen?
3: Oi, ba, bai, ba.
0: Vale. Bueno, ba, osongi,
3: vale.
0: Guk apuntatuko da zuk zetxu deitzen lasai, eh?
3: Ba, enik uste nun behin esan izkio baliozula.
0: Ez,
1: izan daiteke...
3: Amar galdiz deitu nahi badut, deitu dezaket.
1: Izan daiteke gaurre taka-taka eren itxura hartzea, bihar nizzer dakit, begira, aulkiarena, sehaskarena, klaro, eske, egunez egun ere, bueno, aldaiteke, eh? Lasai, lasai.
3: Bale. Eskerrik asko,
1: Berdin, zalantza daukat, Jon. Carmen Lanz eta Carmen Errazkingoa iguala da?
2: Ez.
1: Bueno, hori argitu beharko dugu, nik daukat Carmen Lanz, eta gero daukat beste bat Carmen Errazkindik. Ordun igual hori...
0: Carmen hau Lekumerritik da, ezta?
2: Bai, Carmen Lekumerrikoa.
1: Vale.
0: Kaixo, nortzatu?
1: Baina da Carmen Lekumerrikoa.
2: Carmen Lanz. Barkatu, ahi, unai.
0: Bai, barkatu. Nortza, barkatu?
4: Pili nahi.
0: Pili ezkurdia, zer moduz?
4: Ongita zuek.
0: Osongi hemen, soinuenekin, zamardun.
4: Zez, soinu zaile jartzen nahi zaten, eh?
0: Bai. Bine ederra. Bine satelite utxe da, bine ederra da, eh?
4: Bai.
0: Bueno, Pili, zuriz...
4: Ja,
0: bale. Eta zuriz zerretore zeizo burura?
4: Neri zile nola ofizinako zile kurpildune.
0: Bai.
4: Oietako bat. Zuk horru eukitzen duzuna irratin bezala zile mugitzekoa?
0: Bai.
4: Oietako bat.
0: Ja, neri iztit
4: bat... Horien kurpilen zuinue.
0: Ja, gesaten dinen zuleri eta nere lankidei neri iztit zuinuik ateratzen zile honek.
4: Ja, bino segun lurre nola dagoen?
0: Claro, eta eskemen laue baita goxo.
4: Claro, goxo daukizu zuen lurre hor.
0: Bai, oixe. Pili zeuel dituzko Gipuzko alde hortan?
4: Bero. Bai, bero, minio, bueno.
0: Ederra.
4: Uda berriko giroa.
0: Bale, ba, osongi Pili.
4: Bueno, ongi izan.
0: Gauza bera.
4: Oso politxe ostiraleko irratzaioa, eh?
0: Ara, entzun ziren.
4: Bai, dena.
0: Ahi ba, ze ongi, osongi Pili, eskarrik asko.
4: Bai, oso politxe.
0: Martinek ere seguro eskartuko dula. Osongi. Osongi piri, eskortuzko.
4: Bueno, bai, zuei, aio.
1: Esan barko diogu Martini Preseski astelenean, edo ikusten badu behintzat, atzo irurtzunen zen, pilota partiduak ikusten, bai?
0: Ara.
1: Etxeko egidealiziaten argazki bat, atzetik da zen, oh.
0: Eta galdera da, astelenerako grabadorakin joan ote zen, grabatzaileekin, batek daki.
1: Pues ez dakit, baina gaur jubilatuekin zijoan, hori bai,
2: horretu zigun.
0: Gaur herri esan, bai, atzo Manolik esan ziren, bai. Bona, ez da entzule bat, kaixo nortzatu?
4: Unon, miren nahi.
0: Miren? Bai. Zer moduza, miren?
4: Osongi, hemen txelan petuk, baina ongi.
0: Venga, zenbat errueda dituzo horretxe ingurun?
4: Traktore bat, beste paketadora bat, oai momentun dena martxat.
0: Dena martxan, osongi, miren.
4: Badak izoste iretzen zaten neri?
0: Esan.
4: Nola izaten die ba komprat itxeko karroik?
0: Abai?
4: Horrekin alokinen barrena tronko note dien, bakarran bat.
0: Erosketak itxeko karrotxo horik, ezta?
4: Oixe.
0: Bueno, zora garri.
4: A ber ba.
0: Ia ba, miren.
4: Venga.
0: Eskerrik asko. Aio, aio. Bueno, gauze diferente katatzen nahi die, eh? Azte zerrenda osatzen nahi gana.
1: Bai, bai, eske gauza, gainera gaur osteguna da, baina gauza gehiago ere ez dut uste esan daitezkenik soinu honekin. Hori, gurpilak direla, gurpil txikiak direla, alde batetik bestera mugimendu hori badela.
0: Bueno, argita garbi, esan duzunakin momentu hontan, zer? Momentu honetan esan duzunen, gutxik gehiago esan ditike, horrek esan nahi do, oain arte esan dituen tarte hortan da, hola, batematek asmatu dula, legie.
1: Ez, nik esan dut, ezin dudala pista gehiago eman, ezin dute gauza gehiago esan.
0: Ez zin hori pista bat bada, esan duzu, gauza hundin gehiago ez ditike esan denetik, beraz, tarten dao.
1: Ba, ezin dizut esan. Ere.
0: Baina esatea nahi dut, osteguna da.
1: Ez dizute esango. Nik horretan ez nengoen pentsatzen esan dituztenekin. Nik esan nahi dut, nik esan dakoekin gehiago ezin dudala esan. Ez dakit, ondori ez datu duzu, esan dakoen artean dagoela, baina...
0: Hori entzuleri laguntza gatik,
1: zain. Baina hori nik ez dut esango. Ba, zuk lagundu, bai. Kitxo, begira, unaik esan du esan dakoen artean dagoela.
0: Ez, nik ez dakit zer den. Nerik asoik ezin, nik ez dakit zer den. Zuk ere ez da, Jon.
1: Ega, a ber, zer dioten orain goan.
0: Aitxu, Martinek esan
1: gozun,
0: nahi da gogor etorri dela, Pistarik ez digu matzen.
2: Ez da.
1: Kaixo, egunon?
5: Berdin.
1: Egunon, Reyes, termodut.
5: Egunon, bikene dauta, mekatzila.
1: Gaur bikene, bai. Momentuz.
5: Bikene, hori da, bueno, abertzen bat idauntzen duen, eh? Ja, daramago egunak, ja, jendea bildurturik eta hola, eta nik esan du, bueno, nik gaur orain ikan esango dut. Atzo ere polita, baina gaur bikaina, baditudi.
1: Zer diozu, Reyes?
5: Jo, pues oso zaila, aurrekoak esan duena bezala. Bueno, nik eske beti izaten dira nertzaz zailak, baina lehen entzun dut, eta nik esango nuke orain oso gutxi daude, nik uste dut gero eta gutxiago, baina garai bateko bajerak isteko izaten ziren, eta goian raila edo ez tekin nola izaten zen, eta behar...
1: Bai. Ai, Reyes? Reyes? Ai, galdu zaitugu momentu batean, Reyes?
5: Bai. Orain ongi.
1: Orain bai, etxe bateko bajerak
5: ba, baina garei bateko bajerak esan nahi dut, orain ja ez daude, egia esan, baina niri etorri zaizkit bi edo lakuntzan, bat zen ardoa saltzen zuten hoietako bat. Eta hori, atea ondiak izaten ziren, eta bai? Goian raila izango da, bai, riela ez, rail izaten da ez, eta bean ere, eta gurpilak txikiak, Baina hori, alde bat eti bezala,
1: izateko diriketako. Egia da, zeukaten erraila beko partean,
5: bai, eta gurpilekin. Ere, da batzuk,
1: eta bai, eta goian ere, bai. Eta
5: hori, gaur egun oso gutxi egongo da, vale. Baina bueno, zehoz ezateagatik, eta ez da. Eta ja, bai, postista gehiago nahi badituzu eman, baina bu, nazketa izango da. Nazte borrazte.
0: Bueno, ba, yes. Eneirak ez dizkigu pistak eman nahi.
5: Ja, vale.
1: Bueno, ez gara kexatuko gaur zenbat gauza ari diren esaten eta zenbat dei ari garen jasotzen, Eskerrik asko,
5: Venga, bai. Venga.
1: Gero arte, aio. Bueno, unai aserretuko zaigu.
0: Aitxu, baizu zorrezeten burura nahi dagoan.
1: Ez.
0: Bapatzen. Nik ez daukete, eh? Baina patin batzuk etxen. Patinek ere erru da dauzka. Edo Sancheski bat.
1: Eta garai batekoak ere zer nolako soinua egiten zuten botak ez diren hoiek. Seguro zera, zuek ezagutuko dituzte.
0: Zer korre zituen horik, ezta?
1: Bai, eta lotzeko zan soka batzuekin.
0: Hori da.
1: Bai, baziren metalezkoak ezagitze, baina zan hoiek ze soinu egiten zuten. Claro, jarri behar zen zure zapatarekin, ez? Eta gero lotu. Gero etorri ziren ja botakin, oso modernoak eta ja hor bai.
0: Claro, gero atxu maiek ere batzuk erruak izaten ditu, ez da?
1: Mai batzuk.
0: Ez dakit burura etorri zait.
1: Ja. Ja. Badira ere radiadoreak ere bai, radiadore batzuk ere gurpilak dituztenak, ez da? Bai.
0: Ez que, claro, zenbat gauze izan da txezken.
1: Bai. Ez da, eh? Ez da, baina... Hauek emozionatu dira, entzuleak, esango izuet, kamara daukagu eta kamara mugitu dut, eta etorri zait horrela bapatean, ni badut hemen radiadore horietako bat gurpilak dituena. Baina... Hau ezin da
2: izan.
1: Piztut goizean, bai? Fresko zegoen, bai? Baina kontua da, honek gurpiloiek hautsita dituela, eta hor daukaz, fijo, ezan mugitzen. Oso zarra da, ja.
0: Hombre, badao beste galdu bat izketan duguna, eta erruedak dituna askok, da oporretara beteko maletak.
1: Claro, baina hori da, erosketako gurditxo horren antzekoa ere, bai. Egia da, hoiek txikiagoak dituztela gurpilak, bai. Karroiek handixiagoak badira, ez da? Zeinen ongi, agabiltzan.
0: Ez da, gustora da banen, egi da? Soinu...
1: Venga, ba.
0: Bueno, bantzuleak jarraitu deitzen, bai,
1: jarriko dut azkeneko aldiz, eta berga, beste gai bati helduko diogu. Venga, ba.

0: Hoxe. Venga, animatu. Ta hotxe egin. Unai badauka errigora kutxa eder bat. Baten bat imateko ta.
1: Bai, eta gainak gaurko beroakin ez da komeni eukitzea hemen.
2: Habe, nik iritsi zeldatuko dut, eh?
1: Bai,
0: ui ba!
2: Ez da izango gurpilez betetako kasoi bat?
0: Ah, hori esan zuten, uste dut, eh? Kajoi bat... Hori da,
2: kajoi bat.
0: Kajoi bat.
2: Gurpilez betea, kajoia irekitzen duzunean, egiten dutela gurpilez korrakuton, korrakuton, korrakuton. Eta izterakoan berriro, borban, borban.
1: Bai, zaten di,
0: Bai, ba, hori esan zuten.
2: Agite.
0: Nik, begira, aitortu behar dizuet, karo, nabilera begira, eta nere ingurura, eta eske badauzkat gauza bat, baino gehiago izan zitezkenak ere, zuek ez?
1: Baina zile bakarri.
0: Inguruari begira. Radiadorea, silla, eta badaukat, beste olako... Bai, mueble hola txiki bat, eta horrek ere gurpilak ditu batetik bestera eramateko, izan zitezken, baina, hoxe, badira, ez modularrak, altzari modularrak direnak, ere bai, batzuk gurpilak dituzte.
2: Mm-hmm.
0: Bai, ez? Bai, ez?
2: Barrukoa dela esan zenuen, ez? Ez da kanpoko...
0: Ez, barrukoa da. Eta, bai, hoxe. Eta hasi prestatzen zuek, edo entzuleak, eta... Hasi bidaltzen, soinu politak ere bai, eta bitxiak, eh?
1: Bitarten deitzeko zen handi bentzuleri, adana izatea, aukera bikaine, hortxe duegurekin jostetan, aitzeko, enei da atzo, momentun baten uste desan zinula, flotilara iburuz hain naiz, eh? Gazara biden den flotilara iburuz, badakizue, atxilotu, baitxu, asko daude, eta bat eta beste, baino barkun bat iristea rotezen, uste, esan zinula zehozer olakon bat.
0: Bai, esan nuen
1: atzo,
0: eta...
1: Hori da. Eta atzo, flotilla hortan barkuetako batetik, Sirius barkutik, tripulazioak, mezu bat bializun.
0: Hori da.
1: Hori da ikusi zinuna?
0: Nik uste baietz, ez? Bazela, baziren bi hiru hor flotilla horretan, eta, jo, eske...
1: Baila, da, bos laun nola dauden, eta aipatzen du zer modu zaudetek, eta estas kompañeros, eta gero esaten du, somos la tripulación del Sirius, y si están viendo esto, significa que estamos a 96 millas de Gaza.
0: Hori da.
1: Y que vamos a llegar a Gaza.
0: Hori da, bai.
1: Hori da berak mezu baten aipatu duena, besteak beste, oiu artean, Palestinan aldeko oiu artean, irrifartxua gertzen die, hori atzo zabaldu zen bideo bat da, ez dakit azken ordu nolakoak izan du dien, edo zer izan du den, edo iristeko aukerak realak dien edo ez. Baina egia da, hori atzo zabaldu zuela. Eh?
0: Hori da ikusi nuen edo entzun nuen mezua, bai. Izaten dira batzuetan justu kontrakoa, ez? Bideo ikusten baduzu atxilotu nautelako da, ez? Eta hori bai entzun nuen. Hau entzuten ari bazarete, esan nahi du, oso gertu gaudela eta Gazara goazela, baina egia da gehiago ere ez dudala entzun. Hor bai, salaketa egon da, eta gainera, bueno, esango dugu Espainiako gobernuko ez dakitzen ministro den, atzo mintzatu zen, ez? Irudi oso gogorrak iritsi dira.
1: Gizon horrena, ministro horrena da nazkantea, oza, oso gogorra da.
0: Ez, baina esate dut, Espainiako gobernuko ministroak hitz egin zuen atzo, eh?
1: Ez
0: Israeli esaten hori ez, aska ditzala eta uste dut mugimenduak ja egon direla nola dira, konsulekin eta bueno ez, badirudi ekartzen ez, edo etortzen ari direla, baina irudiak nolakoak diren ez, bua, eta ministroa zuk esatezu Israelgo ministroarena ez.
1: Israelgo ministroa nola... flotilako launek atxilotuta ondoren belaunikatuta dauzkean burumakur eta zetratu ematen nahi zaien, da bitarten Israelgo ministro hau bromak eta txantxak eta parrez eta gaina irainka atxilotutako nazioarteko hainbat launeri, ez da? Egia da, mundu guztitik etorri diela salaketak eta deitoratu induela, baina berriz diot ez da nahikoa. Nik uste gobernu desberdinek jada, ezke harreman guztik ekonomikoak izan osea, interesa balin badore moztu behar diela, ez da jasangaitze hau guzti, gertatzen da dena guzti.
0: Bai, gertatzen dena da, bai, salaketak daudela, etortzen ari dire, iristen ari direla, ikusten ari garela, haze ausardia ere bai, hori grabatu eta iristarazteko ere, irudioiek, ostras,

0: libre eta punto, ez? Baina urrutzaino iristen da kontua, ez? Claro, hauek Gazara sartzeko eta hori salatzeko bidea eta arriskuak hartzen ari dira zenbait pertsona badira, ez? Horretan eta baina hortan gelditzen da. Eske ez dago besterik, ez? Salatu zer egin dieten eta bueno, iradoki, ez, edo utzi hor pixkata idean zer gertatuko ote den ikusten ez dugun horrekin, ez? Baina bai, hori, impunitatez. Alexe da.
1: Arrela, bai. Eta azken irudi hori ja esan bezala Israelgo ministro honen irainek eta txirututakoei modu hortara ikustea. Hori osi, pentsa hori grabatuta eta bate inungo erraparoik eztun gizon batek, izkutun urtetan eta urtetan zer egin dituen.
0: Bai. Alaxe da. Ez dakit ikusi duzuen, bitxia da, atxilotu dituzte, bueno, bikote bat, atxilotu dute Nafarroako eta inguruko herrialdeetan, kanposantuetan edo hilerrietan lapurtzeagatik eta bai ni ere ba joan egin naiz ikustera esan du jo ze bueno nik entzun izan ditut ez alakoak herrietan edo inguruan ez jo pues loreak lapurtu dizkiate edo lorontzia hautsi lorontzia lapurtu ez ta esan dut bueno ta zer gertatu da hemen ez atxiloketak izateko claro kontua da hauek badirela, bueno, ba, merkatuan salgai jar daitezken lorontzi edo bueno, holako osagarriak, ez eta badira bueno, ba lorontziak, kruzifijo hoietako batzuk ere metalezkoak direnak, izan daitezke latoia edo hola, gero esate du panteoietan eta horrelakoetan ezartzen diren metalezko, ez? Balioa dutena, merkatuan balioa izan ditzaketen plakak edo holakoak, ez? Eta Errioxan, Zaragozan, Sorian, Nafarroan eta autonomia erkidegoan ere aritu izan direla, 56 eta 71 urtekoak dira Zaragozakoak eta atxilotu dituzte, pues halakoak kanposantuetan lapurtzeagatik. Nik bueno, profanazioak eta olakoak erentzun izan dira noizbait, baina bueno, hartara jarri dira hauek eta ziurrenik.
1: Baina hau ez da profanazioa, hau da.
0: Hau ya da pixkat merkatura eramatea, ez, zementarezko hiek eta saldu.
1: Umere pitxin maila hartze arren, askotan arropa eta hainbat bitxiri eta bigarren aukera eman bertzaiela esaten da, ezta? Eta bat ditugu bigarren eskuko dendak eta bat eta beste, igual bikote honek bigarren aukera bat eman daizien, tiesto hiri eta olako hainbat gauzeri, batek daki, ezta?
0: Bai, bueno, nik ezagitauek, nik irudian ikusten dudan bat, ez dakit erosita izango den edo bada jendea, ez, forjaria dena ere bai, ez, eta bueno, horrelako gauzak ere egiten dituenak eta bueno, eta gustu eta iruditzen zait badela lorontzi bat hemen irudian agertzen den hori igual etxean baten batek eginda eta bueno, pues kariñoa, ez, zioten lorontzitxo bat ere badela, baina hoxe kuprea edo ez dakit ze materiala den, baina bueno, lapurtu badute ba hoxe, balio bat azuelako ere izanen zen, baina, bueno, hoxe, beste gabe, bitxia irute zait zertan ari ziren lapurtzen, ez? Eta atzo entzun nuen, ezagit beste zeo zer, baduzuen aipatzeko, baduzuen?
1: Bai, honen inguruan ez, eh?
0: Ah, ez, tira, ez, honen inguruan, ez?
1: Ez, bakarra, atxiloketa aipatu duzunen, edo bi atxilotu dituela, Naparroan badakizue atzo beste atxilotu bate izan duzen, abidura hondiko trenan kontrako taldeko kidetako bate polizi nazionalak, zitazioak bihali zitun, bi launeri, zitazioa iritsi zitzaien, Ander Garde eta Julio Bilanoa bari hain zuzen, eta, bueno, beraiek erabaki zuen zitazio hortara ez joatea. Bai ordea, polizi nazionalan eraikinen aurren elkarretaratzea hain zuen, abidura hondiko trenan kontrako taldeketan tolatuta, eta hainbat deklarazio intzioen polizik, bereatako bat atxilotu zun, arera esan bar da, ondoren gordutan, aske utzi zuela. Hori, pixkate, atzo gertatu zena, Iruinen esan bezala, abidura hondiko trenan kontrako borroka hontan, beste nola bateko episodio bat gehiago esan genuen ez, eta Julio kasu

0: tan Villanovak aipatzen zuen elkarrizketa edo deklarazioetan inori itzaiela galditu abidura handiko trenarik nahi den edo ez inposatutako proiektu bat dela eta jada oso polizial eta militarizatu da olare bai izan polizie dela ematen nahi dien erantzun hori alegia polizie bialtzearena atxiloketak eta bueno, ba, borrokan jarraituko dula eta borrokan jarraitu behar dela, atzo berak deklaraziorik polizia txatarin egin zitu.
1: Bai, nik saiatu behar naiz, zeren bada Iruñean agerraldi bat ere izango da, eta gaur jaso dute mezu hori, eta jarriko gara harremanetan beraiekin, ze eske, orain ez dute buruan nola den, baina hoxe, ba, jarriko naiz haiekin. Bai, orain, ekainaren 13an, ez? Egingo dute agerraldi bat, Burgos plazan, Burgoseko plazan, edo zain nola deitzen den, plaza hori, eta bueno,
2: Burgoena,
1: ez? Burgos jarri dut, baina Burgo, hori da. Abiadura handiko trena gelditzeko dei herrikoi bat eginda, ekainaren 13-urako, eta hoxe, bueno, ba...
2: Barkatu nahi da, plaza hori denoko katzeko udaletxe atzekaldean dagoen.
1: Hori da, bai, burgoen plaza, orain ari nahi zongira kurtzen, bai, gaizki idatzi du bidali dire. Hori da, bai, Iruñeko udaletxearen ondoan jartzen du, eta, bai, bueno, manifestu bat da, elkarretaratzea aurkezpen bat egingo da, atxikimenduak ere jasotzen ari dira, eta bada taldean sakandar bat, eta saiatuko naiz berarekin izketatzen, igual datorren asterako, ia, bueno, ba, honi buruz hitz egiteko ere, bai. Bai.
2: Bai, nik atxilotuak aipatu dituzunan ere, horiek etorri zaizkit burura, atzo arratsaldean hori bideoa ere zabaldu zutelako, azaldu zielako txintxilla kalean, hori Polizia Nazionalaren komisalearen parean jarri zirenan, eta, bueno, antxe atxilotu zituztela. Banik beste kontu bat ekarrenei nuen, dakit ikusi zuen Trebiñun gertatu daitekena, gertatzea nahi dutena, betidanik Trebiñu jakin duzue, badakizuen bezala, ez, Trebiñu ez da Araba, Errioxa da ofizialki, nahiz eta politikoki, eta ez, ez, Errioxa ez barkatu, Burgos, Gaztela, bai.
0: Gaztela taleon.
2: Hori, naztu duela Araba Errioxarekin, eta ja, hori, Burgos da, Gaztela taleonen parte da, baina Arabar eremuaren barnekaldean, erdigunean dagoen, eremu bat da, eta Trebiñu betidanik esan da, ez, Trebiñu Araba da. Ba, orain, galdeketa egitea, ez, ala diote, juridikoki posible dela. Espainiako gobernuak esan du, ba, beti ere, galdeketa hori dena ongi egin ezkero, eta legeak eskatzen dituen pauso guztiak bete ezkero, ba, bozka alko dutela, ez, Trebiñu Araba izatea nahi duten, ala Gaztelaren menpe izaten jarraitzea nahi duten, eta bueno, ba, beti ere alako berriak ez dakik gero gauzatuko den ala ez, edo hor biderdian geratuko den, baina, bueno, ez dakit, berri honek ere ni zehozer mugia da zidit, ez? Nik gainera Trebiñuarrak ezagutzen ditut, eta hauek beti da nik esan dute beraiek arabarrak direla, beraiek euskaldunak direla, eta nere ba, asko borrokatu behar izan dutela, bai Euskal Herria, Euskara, eta bueno, ba, beraiek izaten dietelako gaztelarrak ez direla, eta beraiek inundik inora, ba, arabarrak direla. Ez dakit zuek, bueno, nahi zuk nolek uste duzu, izango dela, galdeketa hori gertatuko dela. Ez?
0: Nik albiste irakurri dut, bai, nolako, Espainiako gobernuk, bueno, besteak beste ministroak ere aipatu duen, bai, legez inezkeo, eta behar den bezala inezkeo, galdeketa bat egin garri dela. Eta ala da, hemen bere garaien arrobi bat zelata, eintzen olako galdeketa legezko bat, hauteskunde batzuk balie bezala. Karo, kontu da, detalle bat badau hemen tarten, nik irakurri duten ez, John. Eta da, Espainiako gobernuk, hau guzi edozein modutan, Gaztela Leonen esku utzi dula. Kuro, klaro, galdeketa bat egiteko, eta legezko galdeketa bat egiteko, Gaztela Leonek ere onartu behar do. Eta hemen bai ondakeke, ezin hori, beraiek ez nahi izatea eta trabak jartzea horreri, ez da? Ez dakit nola da honek kontu hori. Baina, Espainiako gobernuko hori esan du dela, egia da, badirudi gutxi asko pauso bat izan ote datxeken, baino bainiken bidea nik uste ez duela erresa izanen, galdeketa hortara iristeko. Juridikoki posible dela esaten du Espainiako gobernuk, beti ere senatura iritsi baitzen gai hau, eta bueno, baina ikusi beharko da horre guzti zer ematen duen, zer esaten duen. Lege eskatzen dituen pauso guzik eman bar dielaren ministroak aipatzen zitun, hori ere aztertu beharko du, zer duen edo lege zer esaten duen, eta kontua da pausoik inoiz betetzea zalantzazkoa ere ote den indarreko legedik Burgosko Diputazioa, Gaztela eta Leongo juntan aldeko txostenak eskatzen baititxo, eta galdeketa hori egin alizateko. Horretik nion, Gaztela eta Leongo esku utzi balima da Espainiako gobernuk, Gaztela eta zera, esanen dut, Leongo junta ez da ho, Trebiñu Araba dela onartzeko prozesu hortan, inundik ere oso urruti da ho. Beti agertu die galdeketa horren kontra, beraz horren kontra gehienbat Araban txertatzean kontra, eta noski galdeketa horren kontra ere bai, jakinda segurazkire badakielako galdeketa ingo balitz Trebiñuarrek, Argantzon eta Trebiñuarrek esango lukeala Araba dela eta Arabarrak izan nahi duela, ezta? Orduan badirudi badela notiziez, bada notizie Espainiako gobernuk zer esan duen, baino era beren indarreko legedik Burgosko Diputazioan eta Gaztela Leongo juntan aldeko txostena behar do galdeketa hori itzeko. Eta aldeko txosten hori momentu untan Burgosko eta Diputazioak eta Gaztela Leongo juntak ez dut uste ingo dunik.
2: Hori bueno, Gaztela Leoien ere badituzte beraien gatazkak eta Leoi gaztelarik gabe ere ikusten da Leoiko paretetan, Gaztela bakarrik, beraien artean ere badituzte sekulako gatazka. Nik ez nekien alakoa denik, eta ara joaten zaren arte, eta hango giro ikusten duzun arte, ez, esaten duzu, bueno, Gaztela Leoi, ez, betidanik, ba, hori, ez, beste eskualde bat gehiago, beste lurralde bat gehiago izango dituzela, baina sekulan. Eta igual hor, aukera dute Trebiñuarrek, ja, azten direnean hor, ba, Leoi eta Gaztela, ez dakiz egora eta bera, momentu batean hor, Araba garela esateko eta, ez? Hau beti halako kasu bat etortzen denean edo ateratzen denean, ez? Ba Trebiñu noiztik edo nola da posible Arabaren erdian dagoen, ez? Kondado bat da edo ez dakit euskaraz nola esaten den, baina historikoki erdi arotik da Trebiñu Gaztela eta gero, bueno, egonaiz behiratzen 19. mendean berriro, ez, antolaketa egin zutenean lurralde bakoitzekoak eta autonomia erkido bakoitzekin eta ala geratu zela, ez, juridiko administratiboki, ba Burgosen menpe mantenduko zela lurreremu hori eta burura datorkit beti Nafarroan badugula alako bat eta da Aragoiko Petilla, ez? Naiz eta eremu askoz ere txikiagoa izan, baina alakoak beti daudela, eta errege kontuak direla, eta erdi arotik datozela, eta igual hori, 600 urte pasa direla, eta lurreremu horrek jarraitzen duela, ba hori, berea ez den, edo ustez, edo akaso hala izan beharko lukeen, ez, ba beste administrazio baten parte izanik, beraz, bueno, ba ez dakit, nik Trebiñu arrengatik espero noizbait bozkaketa hori gauzatzea, eta ba unai egiten duen bezala, galdeketa egin ezkero, ziurrenik aterako zela Trebiñu Araba dela nahiko dutela Trebiñuko eta Argantzonengo biztanlea, ez?
0: Oantxe momentu enten, esan bezala Gaztela eta Leonen pilota bere, lehen bezala xedao eta bera txosten aldeko bateiko modun ez dao. Kondado, bida, negretziten ateratzen John Konderria eta irakurri duten ez oantxe propio bidetzen nahi ditzen, Bide, nero zozerrik azten dugu. Ekarri nuke gogora, badakizue, pentsatzen jakinen duzuela, ez, komunikabide askotan atera delako besteak beste, eta baztango mutilonena, Gorkan afera, Gorka elbeteko gazte bat da, 17 urteko gazte bat da Gorka Goñi Mendiburu, eta kasu honetan urte hasiera, sepsis batean eman zion, meningokokika izeneko sepsis meningitis baten ondorioz, 81 uzin intzitun, eta ondorioz, honen ondorioz, gaixotasun honen ondorioz, badakizue bi hankak eta besoa moztu behar izan du diola. Orduan, bera futbolen aitzen zen, errealekoak ere bisitatu zuela badakizue, futbolen aitzen zen, bastango futbol taldekoak ere kriston lanak egin ditu eta itzen nahi die. Beti ere, karo, bageroko protesisek eta jartzeko ikaragarrizko dirutza behar dielako, ez hori bakarrik. Berak behar dituen tratamentu, zeurazkire, psikologo, fisio, rehabilitazio, etxea moldatu behar da, bueno, ikaragarrizko dirutza behar die, eta holako kanpaina bat hasi zuen, eta kanpaina izugarri izaten nahi dela, gurasoak eskertuta daudela, atera die esan dezain bat komunikabilitan azken alditan, okermen ez banaiz, atzore ustez, Espainiako telebista pribatu baten ere atera ziren, 360.000 euro jada jaso ditue, hasieran 80ko langa jarri zuen, baina askoz ere gehiago atera du, eta baina askoz ere gehiore beharko du gaina, ez? Eta joan, pentsatzen haitu nintzen, herri bat nola, baiara bat, herri bat nola aziden, gazte oneri bizi alik eta erreze dago izan dezan, eta azkenoka badakit, atera ditue kamisetak, motxilak, txapak, bere taldekoak, errin, elbeten ere atera ditue, saltzera atera ditue, ba, diru hori guzie, familia ontara bideratzeko, beti bat, elbeteko etxea egokitu behar duelako bain daitan ez gorkantza detortzen denerako. Esaten dira, 17 urtekin besoa eta bianka. Eta bizirik atera da, ze erronka izugarri ezen, eta bai, honek ematen do, bere, eta bueno, gertu daukeu, Gorka gaur egunez, Madrilen da dudik gabe guan jiken, baina, bueno, argazki beten duan irrifartxu ikusten da, alare, bueno, ba, erronka hundie eta ibilbide gogorra izanen dula seguraskir bai, gaztea da, eta ia, ba, bere famili lagun eta denan arten, ba, aurre ateatzeko modun den, Gorka. Eta hoxe, ba, kutzen, bat imate lan duna izatea, bukerak badaudela guan jiken esaten zuen, horre besteak beste.
1: Bai, nola bizitza egun batetik bestera, ez? Komplikatzen den, ez? Hori da gertatzen dena, ez? Batzuetan, bueno, ba hoxe. Ongi, bai, nik uste dut, bai, olako kontuak hemen izan zen, bai, mobilizazio bat ere bai, eta zan medula, donantea edo emale egiteko beharra zegoen, eta zen adin hortako gazte batek behar zuela, eta sekulako mobilizazioa izan zen ere bai, eta egia da male pila bat izan direla. Bazen adin tarte batean, ez dakit, 18 eta, bueno, 30 edo, bueno, naiz oroitzen, eta tarte horretan sekulako mobilizazioa ere izan da, gazte pila batek ere egin du, eta bueno, pauso hoiek eman dira, eta esan, hola, gertatzen direnean horrelako kasuak, bueno, pues, hortarako gaude, eta erakusten da, ez, nik uste dut hori, herritarrak ere mobilizatzeko, kontzientzia hartzeko, eta, bueno, balio dutela, ez, eta bai, hor, bueno, sekulako lana egiten ari dira, ez, kasu honetan, bai, mutiko nekin.
2: Bai, esteak mugitza ditu, ez, nik uste hor, bai, uf, bai. Osea, ikusten duzunean, batez ere irudia, ez, nik uste horrek duela inpaktu gehien, pum, ikuste duzu 17 urteko mutil bat, eta ze egoeratan dagoen, eta hala ere aurrera jarraitzen duela, bai bera, bai familiak, bai herrikideak, eta hori, ez, nola baiara eskualde oso batek, hori, ba eskua luzatzen dioten familiai, berari, erreala, ez, adibidez, unai aipatu duzula jokalariek, nola inungo beharri gabe, edo hori, ba, ara joanez gero, ja mutiei ematen diozun postasun hori, gainera jakinik bera bastango jokalaria dela, Realaren talde bat dela, eta berantzat bastanen badakigu, ez? Oso realzaleak direla, hemen ingurontan bezala, baina zen dut.
0: Bai, nik, jara, saurazkire isilpen, ez dut esan, ten ineztuenik, Eta ongi da bargazki ateratzea eta hori dena, babesa matxea, eta mutileri ilusiengo zion, ustez berana edela oso errealtzalea. Edo zimudutan, jaketa jokalerik eta futbolerik aipatu ditugun, eta ekonomikoa den prozesu hontan, behar duen prozesu hontan, pentsa futbol jokalariok zeman lagundu diezaiokean etxea atontzen, nahi balin badue argazkitatik haratago. Ez dut esaten ninen ez duenik, eta igual isilpen, zenik ulertzen dut, publiko itxe malin badue, mundu guzia ez datxekela, eskatzen eta bat eta beste, ezta? Eta norberak ikusiko zer egiten duen, gauze bera beste gainontzeko futbol taldetan nahi naiz, ikaragarrizko dirutzak irabazten dituelako, ezta? Bueno, ba, argazkitatik aratago keinu politxea litzikela, ba, modu hortara ere lagunduko balue. Beste kontu bat ekarri behar dizuet gai bat, urtero zehozer Espainiarra estatun entzutan dugulako zoritxarrez. Animaliekin bai, baino pertsonekin ebai, eta oso gorra da, nahi oso gorra iruditzen zait. Nik ez dakit, olako deskuido bat, deskuidoa den, ze, ez dakit, nahi, eskutati joaten zait. A Coruñan, Brionen hain zuzen, bi urteko neskato bat hilda, beratek kotxen barrenen ahaztu zulako. Atxen honbai lanera joan omentzen, ez dakit oarkabeen edo neskatoa kotxen barrenen zula aparkalekune sartu, eta bai patzen dut gehien bat urten zehar bat edo beste agertzen dielako lakoak. Eta ostra, nire esan dut uf, zer gertatu behar do burutik edo zer nola aztu datxeke, aztu balin badaitze edo dena delako, ez da?
2: Ostia, baina nik ezke alakoa gertatzen direnean benetan ez zaidala buruan sartzen, jode, aztu ditzakezu etxeko giltzak etxe barruan. Aztu dezakezu, ez dakit, amaiketakoa etxean. Edo geratu azinela, ez dakit, ze hor dutan, eta jo, bostak dira, eta ez dakit norekin geratu naiz, eta aztu zait, estresa, presaka, ibili zaitezke, normala da, gizarte eta mundu hau ala dago. Aurra, zure alaba, kotxe barruan ahaztea, ostra, ez zara konturatzen hor beste pertsona bat dagoela, naiz eta oso txikia izan, tamainaz edo zaratarik ez, ateratzen ez duelako, benetan etzela konstiente lanera joaten ari zarenean, ahi bat, eta nik alaba bat badut, ez? Alaba, non egongo da orain, ez? Eta ez zara, oza, benetan ez zaila buruan sartzen, eta honiak izaten duena, eski urtero gertatzen dira, eta gainera orain, areta, ez? Ja, gara jontan, bero egiten hasten dela, ez dakize, eta, ez, oza, ja, larria iduritzen zait, ez? Animaliekin, txakurrekin gehien bat, ez gertatzen delako, baina animaliekin gertatzen denean, pertsona batekin, oza, eske ez inutu lertu, oza, ez buruan sartzen, ez dakit.
0: Ondela hiru urte gertatu zen, gaina, ez Ea Koruña, baina Pontevedra da mai, beste ume bat, kasu honetan bere amak aztu, kotxen, eta gauze bera, zan dira, gertatzen diela, eta ni, bueno, zegoazen, oneri ez, baina umore puntu batetik hartuta, olako gai bat, nik banu lagun bat,
2: A ver, una imesa.
1: Ezin du.
0: Ez kaso graziosa da.
1: Ez, bai, bai. Gaia nik uste bai. Utzi behar dugula, gaia esan eutu. Oso dramatikoa da, eta baina egia da. Zenbait buruetan zer dagoen, eta zenbait buruetan izte pasatzen den ere, nik uste dut, ba hori, horrelakoetan, kasu suelto batzuk dira, zenbatu daitezkenak ere bai, baina hori, ez dela, esan eut, Jonek aipatu du, ez? Zer ahaztu dakizuken, baina, bueno, pues, hori, eske ezin gara...
0: Ez zin bat faktore daude, no?
1: Pertsona horren buruan hori da, ezin gara, hori, azotza pila bat.
0: Bueno, kontu eda, nire banu lagun bat, umekin atera, bere kotxe zibitoakin, eta soziadera joan zen, bez? Batzu notxera soziadera joateko, bere elkartera, han Gipuzkoan, eta, bueno, ba, han lagunekin biskoatean, zozera hartu izan zuen, eta etxera joan zen, etxera iritsi zenen, Andrek esan zuen aizu eta umea.
2: Bai.
0: Eta ato da, tia, hori txeberi joan zuen, sozien, azuzun umea, kotxea, eta hori ongi bukatu zen, graziosik joan zen, etzen bestea.
2: Sozien, azuzuen.
0: Bai. Bai.
1: Ja, hori da, zure munduan sartzen zara, karo, hor atzean dago, suposatzen dut, atzean, eta lokartuta balin badago, eta zuk sartzen bazara, esan edut, egia da, eta ardura bat duzu, eta baino ba, gertatzen da.
2: Jode, non utzi duzun, edo norekin dagoen, edo non dagoen, esan edut, etzara hortan pentsatzen hasten, takit, eh? Baina hori, bai, esaten duzuena, eske, estresa, tresaka,
1: iliko zin
2: lanera, ez? Esan duzue, gainera, lanean sartuta, aztua zuela, kotxean.
1: Igual etzen eguneroko jardun bat ere, bai, izan daiteke, ez? Egunerokoan hori ez egin, eta zuk zure martxan neri hori gertatu, ez da kasua, baina askotan gertatu zaite herrian, igual, ba, atera, eta karo, goizean beti, pues, bide bera, ez? Pam, pam, eta, bai, eta igual... Alaba ondoan, eta nora zoaz, eta joder, egia da, ez da ginen utzi behar zintudan, ni nerera. Esan nahi, baietz.
0: Agarrok di oso estremoak, oso estremo oso gorra dien kontuatzen. Ez da, eta gertatzen di, eta biak, kasu biok, bai oita iruko eta hoengoa, bagalitzin gertatu diebik. Bueno, beste kontu bat, eta nik uste aipatze, merezi dula aipatzea, behingoz.
1: Asi kanta bat pentsatzen, Jon, venga.
0: Ez totelako hemen etxafugu bat, bestela botako nuke. 8 urte ondoren autobiako obrak bukatu die.
1: Ja, tio.
0: Bukatu die. San Lorenzo tunelakin 2018 garren urtean hasi ziren obrak eta bukatu die.
2: Aber,
0: 8 urte ondoren. Asteburu hontan trasto guzti jasoko ditue, itxita honen da igande gabera arte, igande gaben zabalduko duela uste dut, itxita honen da tramoa, behar den bezala dena jasotzeko, garbitzeko, ustutzeko. Baina albistea da, 8 urte ondoren, 15 autobide badakizue, Gipuzkoaldera obra mordozka indiela, 8 urteotan, eta nonbait, atzo adierazi zuen, bukatu diela.
1: Karo, hori, zuei, karo, niri, karo,
0: nire,
1: personalki hori da, ez dite gehiegi eragiten, baina zuei bai, ez?
0: Zugarri. Bada, izugarri, hori izan du die, hilarak, baina ola kilometrikoak edozen gauzen gati, karo, bai paspile bat, nahikoa zen olako eguraldikin.
1: Yeah.
0: Ba, ondurtara jendea, eta desastre. Eta badut, bera, oende lagutxe badut lagun bat, laneko kotxekin bazin, Gipuzko aldera laneko kotxekin, eta etzaio bat joitzen kotxea, ploft, bino justo gaina, autobian, hor, ez aurre ezatzea, bueno, kristona montatu omentzun. Karo, ezin deus egin, bai pasak dauden leku egiten, edo tunelen, baskotan ez aurre ezatzea, eta bai, egiera izan du diela traba asko, ez da? Baina tira, ba, obrak ere inbarko ziren, obrak ere inbarrekoak izaten die, baina 8 urte errez esaten da, 2018 hasi ziren. Eta horren izan duzen tunel bat, gero beste norantzkoa, gero beste tunela, gero bestea, gero bestea,
1: hombre,
0: gero bestea.
1: Hau ez dakit, titularra denean odisea, ez, jarri dionean ez dakite oso normala ote den ere, ez? Seguro gauza askok eragin dutela 8 urtez luzatu behar izatea, baina bueno, ematen du, ez? Igual trabak eta zailtasunak ere izanen zirela tarteko, baina hoize.
0: Alarenik badauket kexa bat honetan.
1: Disfrutatu.
0: Bai, tunelen inguruan badaut tunel orokorren kexa bat badauket.
1: Tunel orokorrean.
0: Gehienak, orokorren. Denak igualez, baina gehienak bai. Badotze kexa bat. Eta ulertzen ez dutena. 2026 garren urten gaude. Teknologia badakiu nola dauan. Teknologia oso aurreatu eta baina gaina adimen artifiziala dela eta estela eta badela. Bueno, badakiu, bueno, boz, hoxe. Zergatik, tunel luze baten sartu eta irratie beti itzaltzen da. Alegia, kentzen da. 2026 garren urten. Ez diezu esanen ez da hola zeo zer irrati horrekotxeko irratik normal mantentu dein. Eta gainean eri okerrena da beti albistegi bat heldu denen, ara albistegie, justo tunela etortzen zate, daurun albistegie galtzen dut. Edera da, 2026 garen teknologiain aurreatu denen zergatik irratik ez du funtzionatzen tunel baten barrenen.
1: Nik ez dut erantzuna, baina ez nuen uste hau ere ekarriko zenuenik.
0: Bai, tuneletan.
1: Ze gertatu ote da tuneletan, zaten, bueno. Ez da irratia bakarrik, telefono deiak ere, bai.
0: Koberturare, bai.
1: Ah, hori saman izun. Bai. Dena da.
0: Horratik diot, esa, badirudi 2000 urtek aurre dizten denean, dena lortzen duela, ez? Osa, jaia iliargirare joaten die.
1: Ja, baina hemen...
0: Eta irrati baten edo kobertura, gaur egungo antenekin, eta mierdakin, kobertura galtzen dela tunel baten.
1: Bai, hor lurra tarteko, pentsa zenbat lurra dagoen, ez? Zementu edo gizu hoien gainetik ere, tunelak horregatik dira tunel, ez? Lurra zeharkatzen dutelako, ba, igual ez da inerrax izanen ere, eh? Esan dut, horregatik, batez ere, zeharkatu beharrekoa asko delako. Egia da, sarrera bat eta irtera bat ere badutela, ez? Ola pixkate horizontalean, baina, bueno, ba, horizontaleko seinale hori badirudi ez dela asmatu. Unai, itzintzazu ingenieroren batekin. Dixen, igual hor duzu ja zure bizitzako asmakizuna.
0: Sentitzen, baina ni irrati entzuten noalako txen, eta tunel baten ja amorru ematen dit egiten. Zeben, ja, bai, beti gainea, nik uste, neri gainea iruditzen zait, irrati gainea mozten dela, justo momentu garrantzitsuenen. Edo albiste hori entzun nahi duzun momentu, eta gero azeleradorea zapaltzen duzu, lehen bai lehen ateratzeko, ia entzuten duzun albistea nola bukatzen den. Zarra, 2008-2008, nola ez ba. Baina holako obrak inondoren joan. Fijatu beha, eta ber, tunel berri horietan zer gertatzen den.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, 12 minutu.
1: Bai, bai, bai. Bauzu zerbait, badugu zerbait, ez?
2: Ze.
1: Kantaren bat.
2: Kantari...
1: Ai, ze, esan dizut ba.
0: Bai, bidali dut, WhatsApp, ez?
2: Bidali dut. Ustenen zutio jarri bartzen nuela, eta pistatxon bat edo emango zen dugula.
1: Ah, WhatsApp ez. Ah, ez dute, karo, nik honi
2: ez diot...
1: Honi ez diot kaso ondirik egiten.
2: A ber, a ber...
1: Baina, ze, aztarna zerena, ze ba.
2: Zerbait, eneida, eskez dugu... Osa, eskez gaudez tagertu nahi eta bion nik uste, ez?
1: Ezaretela agertu nun. Ez dut ulertzen.
2: Soñuaz.
1: Soñuaz. Ah, vale. Ni kantaz ari nintzen. Ni kantaz.
2: Soñua bihar argitu beharko dugu. Eta ni gaur behar du ja aurrera pentxo bat, edo ez dakit, edo usmo bat hartzeko.
1: Baina nik ez dizuet gauza gehiago esango, eh? Esan dizuet dena, guztia esan dizuet. Zena dizuet kolorea esatea? Balio dizuet zerbaiterako koloreak? Ez. Ez. Jasta, ba.
2: Igual, bai.
1: Onutzaino. Gehiago ez. Vale, vale. Ez, gehiago dizuet esango.
0: Martin Bon, entzuta de bali bada, eta pentsatzen gorra, gorra, neska hau,
2: Ba, ez dut uste entzuten egiko denik Errioxatik, ez badi
0: no baita telefonoan jarri.
2: Errioxan dugu, bai. Eta gitu, Manolik telefonoarekin jarri interneten bidez. Egin ba, akizu internetetik ere.
0: Karo, bine tuneletan ez, kontuz. Nahi da, esan.
1: Bost. Bost errueda.
2: Bost errueda ditu.
0: Horrek.
2: Horrein, bai.
1: Zerk.
2: A ber, nireak zenbat ditu.
0: Vale, baina, bai, bi, baina,
1: ez daite begira,
0: nireak bost ditu, bai.
1: Biok letu erera.
0: Nireak bai.
2: Nireak bost.
0: Nireak bai bost.
1: Nireak ez.
2: Zureak zenbat ditu, nire.
1: Sei.
0: Bi.
1: Sei.
0: Sei.
1: Bai.
0: Nereak bost.
1: Entzule, ikusiko bazenitu, bikote hauek zertan dabiltzan, beraka begira, beren aulkiak bost errueda dituela.
0: Zemal gurpil. Bueno, bada garaia.
1: Venga. Bada garaia, maixa, mirua, kilikita malakias.
0: Venga.
1: Aze giro, ez, horre, txoznan eta...
0: Ederra.
1: Ja, udako giroan, ja. Venga, ale, zer dabiltza, musean?
2: Txoznaz disfrutatzen?
1: Txoznaz disfrutatzen, bai. Bakizu zer, belarra luze xamarra dute, eh? Nik pasako nuke horre pixkat belarrori mozteko ezakit. Ez dago itxura, ez dago oso itxura ona ez dauka horrek, ez? Bueno, hoxe, entzule, gehiago ez dugu esango. Bost errueda, errueda txikiak, alde bat bestera, eta kolorea... Ostea, ezin dizuet esan. Kolo, esango nuke grisa edo. Venga, unai, begiratu, a ber, grisa den zure.
0: Zorea beltada.
1: Bueno, entzule, utziko dugu, hola utziko dugu. Bai.
2: Ongi
1: bili, aio.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongietorri gurera, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarete, gaur maiatzak 21 ditu eta osteguna da. Osteguna argitsua, eguzkitsua eta datorrena, baina hori berehala aipatuko dizuegu eguraldiaren iragarpena entzuten dugunean, ez da? Hori baino lehenago ere aipatzen dizkizuegu zenbait kontu, gaur jorratuko ditugunak hain zuzen ere, gaur pista txapelketaz eta Osasuna beren igoeraz hitz egingo dugu, batetik Fermin Azkargortarekin, dantzaleku sakanako kidearekin, eta bestetik Gorka Paskuarekin hitz egingo dugu, Osasuna beren igoeraz hain zuzen ere, bi kontu hoiek gaur kirolak protagonista izango ditugu gure elkarrizketaren tartean. Bien bitartean prentsa agenda eta gure albistegi nagusia Sakan Herria kirol tartea eta gaur osteguna izan da kulturari begira ere jarriko gara.

Eta alako kontuak aipatuta eta gure gaurko irratsaioan zer izanen dugun aipatuta aurreratu ere bai gaur ezingo dugula atzo aipatu bagenizuen ere ezingo gara Andaluziara Juan badirudi gautxarra pasa duela gure Andaluziako ba, berri emaileak eta gaur gurekin ezin dela egon, bueno, ja, gure tartean ere ziur gauza interesgarriak izango ditugula gaur Karrape eta Aralar irratiko esatariekin batera. Ba, hola xen, berehala eguraldiaren iragarpena kanta eta prentsaren irakurketarekin gaude. Hauxe, gaurko eguraldiaren iragarpena. Gaur maiatzak 21 ditu eta osteguna da. Eguneko beroenak nabarmenago igoko dira eta udako balioak neurtuko ditugu. Egun sentian lanbroa ager daiteke zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertuko da. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du honek, baita kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, minimoak ere zertxobait igo daitezke. Bak Gasteizen 31 graduko temperatura maksimoak, Iruñean aldiz 34 gradukoak.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Eta berria egunkarira goaz, berria egunkarira goaz, medikuen protesta da argazki nagusia gaur, ospitaletik kalera atera dira eta Gasteizkoa da irudia, sendagileak estatutu propio baten alde manifestatu ziren atzo. China eta Errusia aliatu eta adiskide munduan, Xi eta Putin, atzo Pekinen. Eta goiko partean autogidaria Angela Vilariño, lehen ebakuntza egin zidatenean pentsatu nuen enintzela berriz ere lehiatuko, elkarrizketa gaur berari berria egunkarian. Gara egunkarira balimagoaz, ba, flotillako kideekiko tratu ankerrak nazioartea asaldatu duela eta argazki nagusia hori da. Baina konfekopeko zuzendaria Mikel Larrea ere elkarrizketatzen dute gaur gara egunkarian. Eta notiziasera balimagoaz, ba, Kike Barja da osasuneko jokalaria eta mikro zinguratuta dagoena. Eta berak esaten du, bueno, ba, bakarrik lasaitasuna transmititu nahi duela. Eta, bueno, ba, beraiek ere hori ba, sortu nahi dutela. Eta, bueno, ba, hoxe, lasaitasuna eta konfiantzak ba, mailari eusteak ekarriko duela. Hori argazki nagusia. Bestetik aipatu behar dugu, ba, arrautzen grebak 75 urte egin dituela, eta Aires del Sotok, ba, kroketaren asteko ba, finalean irabazi egin zuela. Bestetik ere, aipatu behar dugu, ba, kartel bat, festak iragarriko dituen kartel bat ere, moldeak hausten dituen kartela da hain zuzen ere, eta bestetik ere aipatu behar dugu San Ferminen ipuina, ezta, 100 artistekin, eta omenaldia ere izanen dela Gaiarren. Itzuliko gara, berrian lerroburuak dio, epaileak 27 urteko kartzela zigorra jarri diola Maialen Mazón hil zuen gizonari. Etorkinentzako atxikitze zentroetan gehiegikeria orokortzen ari dela salatu du Zimadek. Pradalesen arabera FIFAren baldintza berriek sortu dute duda munduko kopako egoitza izateari buruz, eta Raúl Castro Kubako presidente ohia inputatu dute Amerikako Estatu Batuek hilketa leporatuta. Euskararen aurkako atzeraldi antolatu bat indarrean dela salatu du ELA sindikatuak. Gara egunkarira balimagoaz, Estatu Batuak ba, Kubarekiko bere erasoa handitu egin duela eta Raúl Castro inputatu duela. Esan beharre dugu ba, tasa turistikoei babesa eman dietela, gehiengoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Xi eta Putinen arteko bilera ere jasotzen du gaur gara egunkariak, baita inputazioaz ere, ba, Zapateroarena ere bai, baita biolentzia matxista eta aipatu duguna ere bai, Jaime Erroka 27 urteko gartzela zigorrara kondenatu dutela Maialen Mazonen eriotzagatik, eta futbolean ere ba, bueno, Ramon Solak idatziko digu entrenatzaile euskaldun batek premierra irabazi duela beste euskaldun bati esker. Notizia zeragoaz eta aipatu behar dugu, ba, hiru urtean Nafarroako osasun etxeetan ba, konsultak 123 handitu direla. Bullying eta bueno, ba, gaia berriz ere eta hezkuntzak ere bai hartuko dituen erabaki ez gaur notizia zen. Esan behar dugu, ba, Sánchezen bizitza korapilatu egin duela Zapateroren inputazioak, eta hauek dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 619-821-436. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Bueno, eta gaurkoan agendaren tartean aipatu behar dugu dantzalekun ate irekiak emakumezkoen futbolean gaur bosterdietatik zazpietara gauzatuko direla, Altsasu Kirol Elkarteak antolatutakoa hain zuzen ere, eta aipatu behar dugu ere bai, Lauzango milaka irri biak bat elkarteak antolatutako jardunaldiak hasiko direla, gaur eta bihar, biak batek animaliek lagundutako eskuartzeak eta urtzaroari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte. Ihortia kulturgunean goizeko 10:00-etatik aurrera.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Maiatzak gaur 21 ditu. Hau da, kulturari begira. Kantatzera noazu, Etxarrian Azko Abesbatzaren udaberriko kontzertuaz hitz egingo dugu. Etxarrian Azko Abesbatzak udaberriko kontzertua emanen du maiatzaren 24ean igandean, arratsaleko 7etan, Herriko Elizan. Alicia Armendarizek zuzenduko du kontzertua urtebeteko atxedenaren ondoren. Emanaldi anitza eta entretenigarria eskainiko du Abesbatzak kideen esanetan, azken urtetako obra esanguratsuak berreskuratuz eta obra berriak interpretatuz. Bakearen aldeko obrak emanen dio hasiera kontzertuari, abesti sakro eta espiritualen atala irekiz. Euskal kantuek ere leku berezia izanen dute, kantatzera noazu kontzertuari izena ematen dion abesti herrikoia izanen da horietako bat. Koldo Pasorren bertsioa eginen du Abesbatzak, eta Javi Busto, David Azurza eta Jesus Guridi kompositoren lanak ere interpretatuko dituzte. Amaieran jatorri eta estilo oso desberdineko hiru erdal abesti eta Asturiaseko musika herrikoian oinarritutako obra abestuko dituzte. Ayuntamendube denona antzeslana eginen dute Laguntzako Herri Eskolako ikasleek. Bihar, maiatzako 22, arratsaldeko 7etan, Laguntzako Kultur Etxean. Eta aipatu behar dugu, antzeslana Laguntzako Kultur Etxean eskainiko dela, Herri Eskolako ikasle eta irakasleek sortutakoa da beste urte batez, eskolako gaztetxoek Laguntzako Euskalkian sortutako antzeslana eginen dute. Eta ballet modernoko dantza emanaldiarekin amaituko dugu esateko Irantzu González dantza eskolako dantza txapelketara aurkeztutako taldeen dantza erakustaldia izanen dela maiatzaren 23an larun batean eguerdiko 12etan Iortia kulturgunean. Maite Sua, Sua, Berpiztu, Oiu Arima, Gailur taldeek eta Paula Urabaien bakarlariak parte hartuko dute emanaldian. Estatu maileko txapelketetan parte hartu duten dantza eskolako taldeak emaitza honekin. Sorpresaren bat ere izanen da bertan. Hauxe izan da kulturari begira. Datorren urteko agendak GEKA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GEKA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GEKA diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 21 ditu eta kirol tartean sartuko gara jarraian pilotari buruz hitz egiteko Altsasu, Arbizu eta Irurtzun Nafarroako herrien artekoan. Irurtzunek eta Arbizuk maila ona eman nahi dute eta Altsasu herrien artekora ere itzuli da. Aipatu behar dugu txapelketa 23an hasiko dela eta 7 jardunaldi jokatuko direla. Final handiak uztailaren 4an erabakiko dira San Ferminen bezperetan Labrit pilotalekoan. Guztira 189 partida jokatuko dira txapelketan. Eta txirrindularitzan Luka Martinez Lizarran ikusgarri. Tolosa danena taldeko junior lakuntzarrak Lizarra klasikoa Manolo Azkona memoriala irabazi zuen. Triatloian Mankeko udako triatloi kanposa ere antolatu du eta Mankek eta 8-16 urte arteko gazteei zuzenduta dago eta Arbizun izango da. Uztailaren batetik 15era izen ematea zabalik dago ekainaren 16 arte Mankomunitateko kirol zerbitzuan.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaurre bi elkarrizketa izango ditugu gure tarte honetan eta lehendabizikoari helduko diogu. Fermin Azkar Gorta daukagu lehenik eta behin eta pista txapelketaz hitz egingo digu berak. Dantzaleku sakanako Eki Girado eta Oian Aldaz, Nafarroako selekzioarekin lehiatu baitira Espainiako 16 urte zazpiko pistako txapelketan. Entrenatzailea da bera Fermin Azkar Gorta, berak kontatuko digu zer den gertatu dena eta bueno, ba bertan gertatutakoaren balorazioa ere eginen digu.
1: Dantzaleku sakan atletismo eskolak badarama denboraldi ederra, berriki Nafar Kirol jolasetan mendilasterketetan emaitza paregabeak izan dituzue, Fermin.
2: Bai.
1: Eta ez hori bakarrik, ez, pistan ere pues lan handia egiten ari zarete eta horren erakusle da asteburuan Ourentzen uste dut jokatu zirela Espainiako txapelketak pistakoak 16 urte zazpian eta Nafarroko selekzioan bazeudela dantzalekuko bikide Oian Aldaz eta Eki Girado eta pentsatzen dut hori pues zuendako ere entrenatzaile gisa Fermin izango dela pozgarria, ez?
2: Ba, asko, bai.
1: Gainera, okerrez banago, edo, bueno, hori komentatu zidaten, orain esango duzu, uste dut zu izan zinela, azkena, pistan, dantzalekutik selekziora joan zena, ez?
2: Bai.
1: Hori esan zuten.
2: Bai. Bai, justo, gainera, txapelketa berdinean. Ola,
1: ara.
2: Zei, o kadete kategorian, egiten den Espainiako txapelketa honetan, bai.
1: Baina urte batzuk pasatu dira, Juan,
2: zuzuan
1: zinenetik, ez?
2: Bai. Amaika urte batzaia, bai.
1: Bueno, eta ze emaitza izan zenuen zuk, edo zelan egin zenuen, Fermin?
2: Ba.
1: Orduan.
2: Ez du gogoratzen, baina bakarri joatearekin iretzen zen, kriston.
1: Ja. Yeah.
2: Kriston emaitza polita, eta, bueno, junginenean, nik proba individuala egin nun irun metro, bueno, lauean, ez? Eta gero egin nuen erreleboa, lau bider irureun. Eta erreleboan bai, egin genuen emaitza ona, eta kipostoa, geratu ginen zigarrenak edorela, eta egin nuen Nafarroko errekorra. Gero kendu zigutela, urte batzuk geroago, baina, bueno, momentu horretan izan zen, bai, polita.
1: Beraz, izan zinen, ez, rekorra eta guzti, Fermin.
2: Bai.
1: Eta individualean, ze distantzia esan duzu, ez dizut ongi ulertu?
2: Irureun metro lauean. Eta lauean diot, ezke justo
1: Oian... Ez irigabe, eh?
2: Bai, hori, Oian orain egon dena, joan da, 300 metro, ezien lasterketa bai.
1: Bueno, nola ikusten dituzu gure mutiko hauek?
2: Ba, primeran. Bai.
1: Orain, badago sensazioa edo bintzat, azken, ez dakit, esango nuke bizpairu urte hauetan edo, taldea sendotu dela asko, ez? Talde serioa duzuela, ez? Gazteak dira, ez?
2: Bai.
1: Betxoak, baina oso, arduratsuak badirudi.
2: Bai. Azkenen urtetan hartu dugun dinamika, niri pertsonalki gustatzen ari zait, eta, pues, egia da, pues, hori, ni etxaperketa honetan egon internetik, orain arteko urte hauetan, pues, taldea asko aldatu dela, eta orain, pues, zuk hasieran esan duzuna ere bai, pues, eske pistan eta alako probetan ere bai ikusten zaigu, eta ezakit, gutxinez, kolore urdin hori ikusten da Nafarroa mailan, eta bai, ezakit.
1: Bai, zeren egon dira urte batzuk pixkat destakatzen zuenak, edo aurrera pausoa eman nahi zuenak Iruñara jotzen zuela, ez?
2: Bai, nire gertatu zitzaidana,
1: Claro.
2: Bai, urte hauetan, azkenan, taldean ez egon, bai, ezakit, entrenamendu...
1: Jarraikortasuna,
2: bai. Eta soilotasun hori, pues ezakit, batzegon soilotasuna, baina txikiekin adibidez, edo bai, eta gero, pues iristen zinen adin batera, non ez egon ezer kakotxen artean, eta pues hori, pues alternatiba berresena, Iruñara jutea zen. Orain aldiz, pues ezakit, nik ikuste dut, nik bai, bueno, ni entrenatzaile bezala, pues ikasketak egin ditut, Iruñan egon naiz entrenatzen, eta pues ikusten dut, egin dezakegun lana orain hemen, ere bai, pues Iruñan egin daiteken antzekoa izan daitekela.
1: Bai, ez. Gero ere, karo, ez da erreza, kirol minoritarioen dako, ala esango dugu, ez?
2: Bai.
1: Bakiak begiratuta, ez? ez den jende dagoen futbolean edo saskibaloian edo bueno, bestelako kiroletan beti atletismoak zailagoa du, ez, zentzu horretan. Baina bueno, orain badago taldetxo bat eta gero entrenamenduetan eta ere txikiagoak direnak ere badituzute konton bat, ez, Fermin, daude eskoletan gaur egun.
2: Orain ez dakiz urte bat daude, baina baramagu iruz pala urte gutxenez, berrogeita mar irrogei artean daukagula eskola. Bai.
1: Bueno.
2: Bai, gure eta gizona, bai.
1: Bai. Eta horren, ez dakite, horren gatik den, aurten beste entrenatzaile berri bat batu zaizu, zeren zuk eta Aitorrek badara mazue denbora bat, ez? Zuk eta Aitor Mendozak, eta aurten hasi da zuekin Jokin, ez?
2: Jokin.
1: Hori, berezi hartu, eta ez dakit honen gatik den, geroz eta gehiago zaretelako, edo...
2: Bueno, ez dakit. Aitorrek eta biok gutxinez, azkenengo urtean egon gara hor, eta dinamika hartu dugu, eta ez dakit, pixkat baseko lan hori nik uste egin dugula biok, eta azken urteetan bai izan dugula, entrenatzaile bat, beste bat, aldatuz, eta ez dakit aurten gutxinez Jokinekin pozik gaude, eta nik uste bere bai pozik dagoela, eta berak ere bai kriston ikasketak ditu, baki pilo bat, eta laguntzen ere bai.
1: Eta nabaritzen da hori, ez?
2: Bai.
1: Zer munduko borondate onarekin, ez? Egin dezakezu lan, baina ja zenbait gauzetarako ja behar da prestakuntza bat, ez?
2: Bai, hori da.
1: Bueno, okerrez banago zu, badaukazute horrela pixka bat antolatuta ez zuen lana, eta zu ibiltzen zara pixka gehiago eskolako nagusienekin, ez?
2: Fermin,
1: juvenilla, kadeteak, ez? Pues hain zuzen orain joan direnak Espainiako txapelketara, ez? Hortartean.
2: Bai, hori da. Azkenan, bueno, uste genuelako eta uste dugulako, espezialitate pixka gehiago dagoela, eta nik uste, orain momentu honetan, atletismo mailan gutxinez, eskolan gaudena, nik uste nik dakidala gehiago. Orduan, aprobetxaten ari gara hori, Aitorrek kriston ongi eramaten ditu aurrak, eta, ez dakit. Pixka tori, igual, nik ikasi duan agatik, eta azkenen hori, amala urtetik ora edo, behar dute pixka, espezialitate pixka gehiago, edo, entrenamendua ja ez dira aurrak ez duten berdina, ez dakit.
1: Ja, orokorrak, ez pixka badenetatik.
2: Alaz eta hori emateko, bai.
1: Bai, ja bakoitza gustoko duenera edo gehiago zentratzea, ez?
2: Bai, hori da, bai.
1: Bueno, eta ez dakit iritsi zaizun, zeren uste duzuek ez zinetela joan behar, ez? Selekzioarekin joaten ziren, asteburuan oian eta eki ouren zera, bertan jokatzen ziren, baina bueno, ez dakit iritsi zaizkizuen berriak, Fermin, nola bildu dira gure mutikoak, a ber.
2: Primeran.
1: Primera.
2: Nik zuzenean ikusi dut dena, bai.
1: Ara, eta dinola zen.
2: Bai. Interneten, Espainiako... Selekzioa federazioa jartzen du, emaitzak, baita streaminga edo, lasterketak ikusteko ere bai jarri zuten, eta ni jarraitu dut hemen etxetik.
1: Bueno, ekik iradok zeukan 3000 metrotan, ez?
2: Bai.
1: Ta nola? Gehiago gustatzen zaio mutiko ni mendia uste dut, baina bueno, ez doakio gaizki pista ere, ez?
2: Ez, gutxi gora bera, hemen Nafarroan egin duenaren antekoa egin zuenan, emaitza zen izan kristona, baina bueno, ez dakit justo emaitza zen izan zen bere postua, baina denboraz batez ere eskepistan batez ere ikusten denborak eta hori bai. Eta denbora más o menos antekoa egin zuen, orduan, ongi, dinamika ona, eki kriston dinamika dara maurten, eta esperientzia politan ikuste beraren eta. Zutite egin berarekin oraindik, baina, pero bai.
1: Bai, bueno, eta gero Oian Aldazek bi probetan parte hartu behar zuen, ez? 300 metro esiak eta erreleboak.
2: Hori da, bai.
1: Eta zer modu, Fermin?
2: Ba, ongi. Nik ikusi nola ekin gutxinez pozik, bai. Oianen kasua pixka berezia, zer berak ez du etxiko lasterketarik egin, orain dela hilabete bat arte. Osa,
1: ara.
2: Eta, bueno, pues beste proba batzuk egin ditu orain arte, eta ezietako bi karrera egin ditu hemen Nafarroan, eta horrekin lortu du, hau, orduan, pues, saiatu gara pixka gehiago entrenatzen, bere marka, egin zuen marka, hobetu du berriz ere, eta pues ez dakit dinamika ona, ez dakit noraino, momentu lo que es dinamika ona.
1: Hortaz, Espainiakoan bere marka hobetu zuen.
2: Bai, bai, bai.
1: Ara.
2: Bai, bai.
1: Zeinen ongi.
2: Segundo, bueno, segundo batera zen iritsi, baina bai, casi casi segundo bajetzi zen, hori asko dela.
1: Bueno, bai. Eta erreleboetan?
2: Eta erreleboetan, pues, bueno, bera, hasi zen erreleboa ematen, osea, berak egin zuen lehenengo karrera, eta ongi, más o menos ere bai, pues berak egin zuena, gero emaitza, ez dakit nola
1: geratu ziren,
2: baina baina individualki ikusi nuen bera ongi, así que
1: hori da garrantzitsuena,
2: bai. Bai, bai.
1: Bueno, Fermin, ezakit hemendik aurrera ja maiatzan gaude, ja, ez, kurtso bukaeran, ezakit ze probak edo ze txapelketak dituzuen ja bukatzeko.
2: Ba, orain, justo txiki-txikiekin, azte buruntan ere bai, izan ditugu Nafarroko, hori, kirol jokoetako finalak, eta hurrengo asteetan, pues berdina, dinamika berdina, finalak txikiekin, finalak ere bai ondiekin.
1: Eta ongi, dabiltza.
2: Bai, bai, txikiak azkenean, bueno, ez dakit zerbait berezirik gaukagun orain nola nabarmenteko, baina orokorrean ongi, eta pozik, bai.
1: Eta joaten dira gustora, ez, hori dela garrantzuna.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta, pues ondiekin berdina, pues, hilabete honetan finalak, horri duñan, eta, pues, bueno.
1: Pistaz ari gara, ez da, Fermin?
2: Bai, bai, bai, ze mendiko karrera egin zuten, ja, bai, bukatu zuten, aurreko astea, bi astea, bai.
1: Eta gero imaginatzen dut, pues, ja, maiatza aldera, pues, bere ala zabalduko direla urrengo ikasturterako izena emateko epeak, ez, Fermin?
2: Bai, bai.
1: Eta hor gogoratu, pues, dantzaleku sakana atletismo eskola dagoela, ez?
2: Bai, bai, bai. Hori, pues, eskola zinen, pues, udaletxeak, altxasuko udaletxeak da lama, baina, eta ez dakite, egia san noiz irekiten dituzten epea, baina bai, izaten da, pues hori maiatza bukaeran. Okerrez
1: banago bukaeran, ez da,
2: bai, bai.
1: Hor non bai.
2: Gutxi gora bera bukaten dugunean izaten da, bai. Pues, maiatza bukaeran, ekaina zidan, hortik.
1: Eta orain arte ze sensazio jaso duzu esan nahi dute neskamutilek, orain daudena jarraituko dute, bai, gustorari dira.
2: Ba, ez dakit, zut ditzezin beraekin, baina orokorrean nik uste pozitatu dela, así que espero bai. Bai, eta ikusita, pues, esan ditu dan alen, pues, azkenen urtetan dinamika teko aizaten da, pues, berro gita mar, irogei aurra artean, pues, espero urren urtean berdina edo hobea aizatea. Bai.
1: Oso ongi, Fermin. Ba, hori zen, ba, mi esker, bai, Fermin, ongi segi, ez, urren urtean bai. Ere jarraituko duzuzu, zara pixkat ardura duna, ez, eskolaren
2: bai,
1: Fermin.
2: Bai, bai, bai. Jarraituko bai.
1: Eta printzipioz aurrera.
2: Bai.
1: Ba, oso ongi. Ba, mi esker.
2: Bale, bai, eskerrik asko zuri.
1: Agur,
2: Zuri. Bale, agur, agur.
3: Minez, Leon Bilbao, artean jaioa.

0: Ez du partidari galdu, eta igoera fasean, ba, berriro urte bat ondoren, ba, bigarren ref mailara igoko da, Gorka Pascua, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Hori da, lau hitzetan, laburtzea lanez betetako denboraldi bat, ez?
1: Bai,
0: Imaginatzen dut.
1: bai, bai, denboraldi polita izan da, hala ere, bueno, denboraldia ere polita eta gainera gogorra izan da.
0: Bai, ba, nik arritu behar
1: Bai.
0: nizun, zeren, karo, ikusita, hirugarren mailan, hogeita bi jardunaldi ziren, hogei irabazi zenituzten, bi berdindu,
1: Bai,
0: eta
1: hori da.
0: iruditzen zitzaidan, agian txiki geratu zaizuela pixka bat hirugarren
1: Bai,
0: maila hori, Gorka.
1: mailaren aldetik, bai, bada, azkenean hirugarren mailan egon dira talde batzuk, ba, hori, gure mailakoak eta besteak, ba, bueno, baxuagoak eta hori nabaritu da partiduetan. Hemen
0: Bai,
1: gogorrena
0: zeren.
1: izan da jendea a tope mantentzea.
0: Ja, zeren, adibidez, Altsasu, ez? Altsasuko neskak aurten hirugarren mailara igo ziren,
1: Bai.
0: beraiek hor erdialdean uste dut zerkatu direla seigarren,
1: Bai,
0: ez?
1: denboraldi
0: Ez
1: polita egin dute.
0: oso polita,
1: Bai.
0: eta ez alderatuta esaten, ez? Pentsatzekoa zen zuek eta Mulierrek agian hor izan duzute, ez? Pixka
1: Bai,
0: bat,
1: hori izan da. Eta gero
0: hor
1: berena
0: ibili
1: ere egon da.
0: zarete, bai, baita.
1: Bai.
0: Baina nik...
1: Goberenaren kontra hori. Bat eta bat
0: Berdin
1: bana
0: izan duten.
1: bai, berdindu genuen eta azkenean ba, bueno, lortu dugu helburua eta hori da importanteena.
0: Hori esan behar nizun, Gorka, zeren, klaro, zuretako erronketako bat, esan duzun bezala, izango zen, jendea animatuta izatea, ez?
1: Hori da.
0: Aldi berean zuek ere esan nahi dut maila ez galtzeko kakotxen artean zuen maila jokoarena eta hori guztia, ez?
1: Claro, hori izan da gure helburua hasieratik, jendea hor a tope mantentzea, gainera ba gu be taldea garenez, ba jendea prestatuta egon bar da a taldekoekin jokatzeko. Behar
0: Claro.
1: dutenean ba jendea maila mantendu behar du.
0: Eta ataldekoek tiratu duten, betaldetik.
1: Bai, aurten uste dut hiru debut egon direla. Baina, bueno, kopan.
0: Ara.
1: Normalean kopara igotzen dute.
0: Ja. Beraz, erronka doblea, karo, lehendabizikoa zen, igotzea bai ala bai, berriro
1: Bai.
0: bigarren ref mailara, ez?
1: Bai, hasieratik izan da hori helburua eta hori. Bueno, gu pausoz pauso ibili gara. Guk esan genuen hasieratik gure helburua zela liga irabaztea eta gero ja, a ber zer gertatzen zen. Claro, guk izan genuen justu bukaeran azkeneko partiduan aukera bat geneukan igotzeko orde directo. Orduan
0: Zuzenean.
1: bai zuzenean eta claro, nola ez genuen irabazi, ba azkenean ez genuen lortu helburu hori eta fasera pasatu ginen.
0: Eta fasean, Mallorca, Mallorca Internacional, oker ez banago, tokatu zitzaizuen.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Eta joaneko eta itzuliko partida, joanekoa gainera Mallorcan, ez?
1: Bai, Mallorcan.
0: Hegaldia hartu behar izan zenuten, Saint Moixen jokatzeko.
1: Hori da, gainera futbol zelaian, esan Moixen ondoan justo.
0: Bueno, eta nola arerio gogorra izan da? Gorka,
1: Ez, bueno, a
0: Mallorca.
1: ber, ez, bai, joatea bai, partidua ere izan da gogorra, baina bueno, lehenengo zatia izan zen super potentea gurea, vale? Hasi ginen super fuerte, sartu genuen gol bat eta gero bigarren zatian gure atezainak falta bat egin zuen eta txartela gorria
0: Bale.
1: ikusi zuen. Orduan, ba
0: Ara.
1: bueno, egon ginen 20 piko minutu bat gutxiagorekin eta bueno, azkenean hori emaitza ona atera genuenez, ba pozik etorri ginen.
0: Bai, ez, 0 bat horri eutxi zenioten, eta
1: Hori da.
0: behintzat

0: abantaila horrekin etorri zineten taxoarera,
1: hori da.
0: Eta, pues, okerrez banago larun batean, eh? Zizan
1: larun batean, amabietan.
0: Bai, eta
1: bai.
0: Giro oso ona, gainera
1: bai,
0: gotela.
1: Jendez beteta, jendez
0: bai,
1: beteta, eta, bueno, hasi era izan zen gogorra, hasi ginen galtzen, eta, bueno, gero justu 5 minutu falta zirenean, lehenengo zatia bukatzeko gol bat, gol psikologiko bat sartu genuen, eta azkenean, ba, bigarren zatia izan zen guretzat.
0: Zer garrantzitsuak diren atxeden aldi aurreko goloiek, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Oso izan duzu gol psikologikoak direla, Gorka.
1: Bai, bai, bai, bai, egia da.
0: Bai, zeren astea bigarren zatia, ez?
1: Astea, batez ere astea, ba hori, berdinketarekin, eta, ba bueno, gero protagonismoa hartu genuen, eta baloiarekin superongi egon ginen, eta azkenean, ba hori, uste dut, 10 minututan edo gutxi gora bera, bigarren gola sartu genuen, eta gero ja, partida guretzat izan zen, protagonista, baloiarekin ez ginen sufritu, eta azkenean, ba, 3-1 geratu ginen.
0: Eta gainera, ospakizun doblea izan duzu ez, zeren zuek igotzearekin, bigarren ref mailara berriro igotzearekin,
1: bari.
0: Ba, Osasuna Z taldea, ez, lortu du 3. mailara igotzea, zeren bestela, klaro, zuek ez bazenute lortuko berriro 3. mailan jokatuko behar bazenute, pues beraiek ere ezingo lukete igo, ez?
1: Egia, egia da. Bai, egia da, gure burua zen hori igotzea, batez ere hori, ze taldeak igotzeko. Azkenean, ba, bi ospakizun politak izan ditugu, bizitugu, eta, bueno, pozi gaude, bai gu, eta baita ze taldekoak.
0: Horren bakarri falta da, lehen taldea, ba, efe maiare egotzea.
1: Hori da, a ber, aste honetan biharren kontra joketzen dute, eta ber, zer ateratzen duten. Bai, hori da, zaila da, baina, bueno, esperantzarekin joan behar dira.
0: Bueno, Gorka, agerikoa da, edo bentsat kanpotiko sensazio hori ematen du, oso giro polita duzuela taldean, no zer?
1: Bai, ni oso gustora nago neskeekin. Gainera, ba, asko lan egiten dute, egunero daude hor entrenatzen, eta gainera, ba, hori, zaila da beraiekin lan egitea.
0: Bai.
1: Zaila ez, erreza barkatu. Ah. Erreza. Erreza da.
0: Horein arte entzunen izun, errazagoa zela.
1: Bai, super gustora, gainera, jende jatorra, gainera giro polita dute, beraien artean, ba, harreman super ona daukate, eta hori, horrekin, gauzak errezagoak dira, bai, errezagoak dira eta lortzen dira.
0: Aizu, Gorka, bueno, sarritan hitz egin dugu honetaz ere, baina nesken partidak ez dira horren agresiboak, ez da? Beste giro bat egoten da, orokorrean,
1: bai,
0: ez? Zaletuen artean eta baita ere.
1: Bai, nik ez dut gauzak arraroak ikusten. Gainera, ba hori, nesken partidetan normalean jendea joaten da animatxera eta ez dute zer entzuten, hori da, ez dute zer txarra entzuten.
0: Oso ongi. Bueno, giroaz eta taldeaz aritu gara eta hor zuez ara sakandar bakarra, Gorka.
1: Bai.
0: Estafean, badauzkazu bi laguntzaile, esango dugu, zaren zuen entrenatzailea zarenez, ba, beraiek laguntzeko daude, imaginatzen dut, eta badira Xabi Gasko laguntzarra.
1: Hori da.
0: Prestatzailea.
1: Hori da.
0: Eta Javier Díaz Altsasuarra analista.
1: Analista, bai, aurten sartu dira. Eta
0: gaur
1: bueno.
0: Egun, ja, talde batek izan bardu denetatik, Gorka.
1: Bai, jende asko dago talde batean. Azkenean ezak izan badir, garen, baina. Azten bazarape kontatzen, ba, psikologa ere badago, gero nutrizionista bat, prestatzailea, analista, delegatua, atezain prestatzailea, eta bigarren entrenatzailea, eta bergo nagoni.
0: Eta guztiak zuk guztia kudea, ez?
1: Bai, kudeatzen, bai,
0: kontrolatzen
1: dena
0: duzu.
1: kontrolatzen, bai, azkenean ni naiz ba hori, itsasoaren nagusia edo ez dakit, patroia eta
0: Hori da, lemazaina, ez?
1: hori da, hori da.
0: Bueno, ospatuko zenuten gorka, imaginatzen
1: Bai,
0: dut, eh?
1: bai, bai, azken,
0: Gorka
1: justu
0: kontzertu ederrekin.
1: larun batean atera ginen, afaria egin genuen eta ospakizun polita eta gustora ibili ginen.
0: Zeinen ongi.
1: Bai.
0: Bueno, orain ez daki, ja, demoraldia bukatu duzue, zuen lana noiz despeditzen da, ja jartzen zarete hurrengo demoraldia prestatzea.
1: Bai, bueno,
0: Nola?
1: oraindik
0: Tirano.
1: oraindik gaude hor hodeietan, como esaten den bezala erderaz, en las nubes.
0: Zeruan, eh?
1: Hori
0: Gozatu
1: da,
0: du.
1: zerua, bai. Ba hori, orain prestatu behar da urrengo denboralia, oraindik ez dugu hitz egin, orduan ez dakigu zer gertatuko den. Eta, bueno, bukatu behar dugu denboraldia, oraindik bi aste geratzen zaizkigu, egon gara entrenatzen, eta gero ja, ba ikusiko da, ber, zer nahi duten edo zer gertatuko den.
0: Beraz, zuek pixka bat denboraldia izten
1: Hori da.
0: hortaz, ez, Gorka?
1: Hori da, orain, ba hori. Oraindik, claro, ataldea fase, igoerako fasean da goenez, ba, gu egon bar gara, zerbait gertatzen baldin
0: Esperoan,
1: bada,
0: ez?
1: hori da, hori da. Prez egon bar gara,
0: Beraz,
1: ba, hori.
0: hori, entrenamenduekin normal, ez?
1: Hori da, momentu normal, bi aste uste dute garela.
0: Eta gero etorriko dira ja ba, bulegoko erabakiak eta beste,
1: Hori da,
0: ez,
1: eta,
0: Gorka?
1: bai, bilerak, eta ber, a ber, a ber, zer gertatzen den, ikusiko
0: Hori
1: dugu.
0: da. Bueno, zuek zuen lana bintzat ongi egin duzue.
1: Hori da, helburua lortu dugu, lana eginda dago, eta, bueno, orain, ba, zain, a ber, a ber.
0: Bueno, kontatza ezazuzu, gu badak eguzu oso entrenatzaile fina zarela, hori ez dago esan beharrik. Baina konta ezazu pixka bat nolakoa diren Xabi eta Javier.
1: Bueno, ba, profesional oso onak dira. Bueno, Xavier ibilitzen iaz Numantxean, praktiketan, eta Numantxea segunda resen jokatzen zuen. Eta oso ona, prestatzaile ona, oso jatorra, eta gainera, ba, beraiekin oso ondo moldatu da. Eta gero Javier hasi da aurten bueno, staff batean, ez da inoiz egon staff futbolean, bueno, jokatu du baina hasi da orain, oso gaztea eta bueno, bere lana oso ongi egin du, gainera neskek asko entzuten diote. Hitz egiten duenean, azkenean berak egiten ditu analisiak eta bueno,
0: Aztertu taldeak bai lehenago eta gero
1: bai,
0: baita
1: hori da,
0: ere baloratu
1: hori da,
0: partidan egin den lana, ez? Gutxi
1: hori da,
0: gora bera.
1: Hori da, hori da. Eta gustora, beraiekin super gustora lan egin dut, eta, bueno, eskertzekoa da, gainera. Hauekin
0: Ba
1: topatzen
0: oso,
1: zarenean.
0: bai, eta gainera etxekoak ez beti...
1: Hori da, eta hori, ba, joateko, tajonarrera joateko, ba, beraiekin joaten gara.
0: Ba, irura joaten
1: Claro,
0: zarete, eh?
1: Beraiekin joaten naiz, eta, bueno, azkenean konpartitzen ditugu ja momentuak, gero ba, entrenamendu aurretik ba, zerbait hitz egiten dugu, eta gero bukatzen dugunean ba, berriro dena da futbola, azkenean kotxe horretan.
0: Aizu, Gorka, pilo bat sakandar zarete osasunan, ez?
1: Bai,
0: Ez dakit
1: azkenean...
0: noizbait zenbatu duzuten zenbat, baina asko.
1: Bai,
0: Orain... Taldetik hasita bukaeraraino, egibarko duzuten noizbait talde argazki bat.
1: Ba,
0: ez?
1: bai, hori.
0: Sakandarrak osasunan.
1: Hori erreza da, hitz egin behar da. Nahi baduzu, nahi duzunean aterako dugu. Azkenean gu...
0: Litzateke, eh?
1: Angel ere joaten da gurekin. Gero dago Unai Kalbo, eta gero, bueno, Jokin eta Imanol, hitz egin behar da beraiekin, baina...
0: Eta, bueno, gero ya lenta.
1: Bueno, gero da, claro, gero dago Asier, Asierrekin egotea zaila da, azkenean goiz ez lan egiten du. Orduan, Bai,
0: eta bueno, gero ja futbolariak, ez, ere,
1: Hori da,
0: badakizu,
1: futbolaria da
0: ba...
1: daude asko, bai.
0: Bai, eh?
1: Neska bat dago Ariane, gero... Ariane Flores Arbizukoa. Gero
0: Ara.
1: dago... Iratigoa. Gero...
0: Bai, baina Ariane zer dago zure taldean,
1: Ez, infantil
0: txikienean,
1: mailan.
0: infantil.
1: Infantil mailan, bai, Ariane Flores, bai. Eta gainera dago Nafarroko selekzioarekin ere, bai. Eta gero mutilak ez dakit zen badauden orain, no? Karo, Zubizan badago, ez dakit nola ditzen den orain, edurne den, jo, izan zen, bere aita zen, harri jasotzailea, baina ez dakit nola.
0: Bai, Irurtzundarra,
1: Bai, eta...
0: Aitor, bai, etorriko zait, Saralegi ez,
1: Saralegi, bai, Saralegi,
0: bai,
1: Saralegi.
0: Saralegi,
1: Saralegi, hor dago
0: egia da
1: Zubizan.
0: utzi duela aizkora,
1: Bai.
0: horre, futbolean ja uneko unean egoteagatik.
1: Bai, hor dago bera eta uste du bere Txomin Agoreren semea ere badagoela.
0: Ara,
1: Baina ez dakit
0: lekusuak.
1: ondo ongi, baina bai.
0: Lekusuak biak.
1: Bai, biak eta gero ez dakit norbait gehiago dagoen. Bai, olaztiko mutil bat, txiki bat. Alebin talde batean, edo infantil bat,
0: Ara.
1: talde batean, bai. Asko
0: Bueno,
1: da, asko daude.
0: beraz, bai, bai.
1: Ja, bueno, oi.
0: Bai, bai. Osasuna gorritxoa. Bueno, hori egingo dugu nori.
1: Bai, hori da,
0: Ba?
1: hori da, oi, oi. Egin behar da, oi.
0: Hombre.
1: Oi.
0: Duela gutxi, oso gutxi
1: Bai, oso gutxi
0: ginen
1: jaten ziren.
0: bertakoa.
1: Bai, oso
0: Bai,
1: gutxi.
0: bai.
1: Azkenean gu gaude
0: Bueno.
1: hor eta, bueno, ba, ikusten dugunean zerbait, ba, abisoak ematen ditugu. Eta hori,
0: Hombre.
1: horrek errazten du gauza.
0: Bide asko, bai,
1: Bai.
0: bai. Bueno, Gorka,
1: Bueno,
0: bazorionak,
1: nada, eskerrik asko.
0: Ongi bukatu demoraldia eta ea hobeki hasten den urrengoa.
1: Espero dugu, espero dugu.
0: Erronka berriekin eta, zeren beste mundu, hemen bai dagoela saltoa.
1: Bai,
0: Hirugarren
1: orain
0: mailatik
1: bai.
0: bigarren refera.
1: Bai,
0: Uf.
1: bai, bai. Zaila da.
0: Izugarria.
1: Bigarren ref oso zaila da. Baina bueno, a ver nola aterako den eta bueno, gustora, gustora eta
0: Oso
1: pozik.
0: ongi. Bueno,
1: Pues eskerrik asko.
0: zorionak Gorka, un beso
1: Vale, agur
0: egi.
1: Maider.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

0: Bueno, amaika, eta zazpi minutu ditugula ja, ordua bi minutu gatik pasatxo, baina no, garaiz, beti garaiz. Garrape, irretik, unai, zabaleta, non, entzuterik.
1: Buf. Egun hon, oan bai, oi hartzu nahi itzen dut, ez nizun ulertzen, Jon, zure oi hartzu, bitan entzuten zen zure ahotsa. Egun hon, egun ederrak iritsi da, nire gozagarrirako, goizetik epel, gozo, euski, bero, pipin, papan, eta gustora. Oso pozik, oso gustora, ni oso gustora.
0: Baita ni ere, alako temperaturekin ni gustora bizi naiz egia esan. Baina bai, 30 gradutara iritsi gaitezken horren beldur, puf, oraindikan maiatzen 30 gradu ez dakit, ba, beharko lukeen, baina bueno. Sakanatik ere bai, 30 gradutara iristen diren, ez dakit, zenei da karreño egunon.
2: 30 gradutara buruak estanda egingo dit, ez dakit. Bai, ni ere ja, bueno, goizetik mauka motzean ateratzeak ja izutu nau. Bazen horrelako intza bat goizean eta belarra ere bustita, baina ze temperatura. Eske, gauean ez du oztu. Eta datorrenari ba beldur pixka bat bai. Egia da inbidia puntu bat ere eman diatela goizean hor kafea hartzen duen ba hortzi, bueno, okindegian jamaiak prest, sombrillak eta pare bat ikusitut kafea hartzen hor gustora zeudela. Eta inbidia pitin bat bai eman diate. Telefonoa daukat baina igual hartuko dut ze ordu hauetan harritzen dit barrura izateko.
0: Bueno, ba, gaurkoan bidaia izanen dugu, ez da, unai, Juanekin, ez, azkenean ez, zepena. Asmoak
1: bat emitzen. Ez, audio bat bihali dizuet, igual ez du, karo, zuri pertsonanera bihali dizot, Jon, ez, bai. Kontua da, Juan gaur sartzeko zen Andaluziatik, bertako hauteskunden inguruko irakurketa bat egiteko, baino, bueno, berak alakontatu dit, ez, gau oso txarra pasatu do, eta ez da osartzeko modun gaurkoan aurrerago berakin berriz hizketan aitzeko aukera izanen dugu, baino gaurkoan ezin izanen da. Saiatu naiz beste elkarrizketa bat lortzen, bi lagunekin harremanetan jartzen ez dut lortu, beraz gaur elkarrizketa tarte hori ez dugu izanen betire, ba azkenen ezin izan dugulako, holakoa gertatzen di azken momentuko kontu da Juan egin itzein barri nio, minio, ba hoxe, Juan ez da ongi eta gau txarra pasatu do eta beti ere, ba, esan dut, bueno, pake dutziko dugula zei lasai eta aurreago, ba, berakin izketan ditzeko aukerare izanen dugu pentsatzen dut.
0: Itxaron barko dugu beraz, Andaluziako hauteskundeek eman dutena, ez, eta Juanen iritzia pixkat, bueno, kronika, eta nola ikusten duen egoera, bai gaur egungoa, eta nik uste ere epe motz eta luzera ba zer gertatuko den, ez? Hortxe, bueno, ba penaz, baina, bueno, pasoa sendatu da dila, animo asko, besarka hundi bat joani, eta hori, esan bezala, itxarongo dugu bera ongi egon arte.
1: Bai, hoxe, eta aurrerantzen aukera gehiago izanen diezuk esan bezala berakin, gai batez edo bestez, izketan aitzeko bera, egunen baten gaina, egin dezakegu berakin, ebera turistekin lan itxan do, han eta dizen hizkuntza desberdinetan gainea eta bide, ba, bera lanan ingurun ere, igual galde indieza joke bolako bai, elkarrezketatxo bat edo dena delako, ez da?
2: Bai, ez da txarra, eta gero olako tur bat ere prestatzeko, guretzak ere bai.
1: Baita ere, bide, Kadizen zerri marko tegin uken edo zerrez, da igual kontatuko digu.
2: Bakarrik Kadizen aritzen da, esan egin horrek ezagutuko du, esan egin provintzia, ez bakarrik hiriburua, ez horregatik, esan egin igual.
1: Nikoan dut, nahi da guioan ginenen, Kadiz dudik gabe, beran landen aizen da, erakutsi zigun, eta bat eta beste, bine, bueno, gero aholko batzuk emantzizkigun, eta herri txuri edo pueblos blancos delako, oitan hainbat zera emantzizkigun, eta joan ginen, eta barluze bat, bai, alde hortatik, hortan lan ditzen dut, oso ongi ezautzen du bere lurraldea, bine, ez hori bakarrik, menperatzen ditu gauze asko, eta nik uste bada, kutsa oso aberazgarri da, Juan.
2: Bai. Alaxe da. Baina, dena den, ez dakit, ez dote dituen pixkat estali, ez, bueno, hauteskunden emaitzak, bueno, ba, hortxe, bombazo hori, ez, hitz egin genuena. Nik gaur, atentzia dituz, ez dakit irakurri duzuen notiziasen, Ana Ibarra Lazko zen iritzi artikulua oso laburra da, erderaz dago, baina, bueno, labur bilduko dut pixkat. Berak esaten du, izenburua, hartu nahi izenburuak, ez? Eta esaten
1: Aia da, bai.
2: Zapatero, follar pagando sale, karo, esaten du, eta, karo, ni joan naiz, esan dut, ostras, hau ere balda bilola, ez dakit, beste bere alderdikoak bezala, eta, bueno, ez da, berari behintzat ez zaio hori egozten, baina, bueno, tartean hor dago, ez, telefono bidezko entzungeta batzuk badaude, eta hori, ba, Venezuela, bueno, Trump badakigu, ez, Venezuelarekin eta Kubarekin orain ere bai, gero suposatzen dut ere gai aterako dela nola dabilen, baina badirudi, ez dakit, karambolaz esaten du, kasualitatez ote den, bueno, ba hori, Venezuela interbenitzera edo joan den horretan, ba bueno, hau opatu duela, ez? Zapateroren Juan Etorri hoiek eta Plus Ultrarekin eta bueno, pues badirudi hegaldi hoiek, ez? Espainia eta Caracasen arteko hoiek izan direla, pixkat, bueno, ba tratu, ez? Hori bueno, ba eskatu izana Zapater hori eta bueno, horre entzun diren telefonoz entzun diren zenbait kontuen artean, ba bueno, entzuten da chat batean, omen da acaba de hacerse el puente con ZP eta gero beste batean jartzen du vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Holako bai, ez, hori Plus Ultrako lehendakariak esan duenez, ez? Eta bueno, ba esaten du Venezuela intervenitu du Trumpek eta orain mehatxatzen du Espainiako gobernua, ez? Eta berak esaten du por una carambola, baina zer diren horrelako tituluak, ez? Ni behintzat harrapatu nau eta joan naiz irakurtzera. Bueno, pues ez dakit karambola den, ez den, atzo aipatu zenuen zuk Rufianek nola esan zuen, ez? Kaka bat da, baina gezurra bada kaka handiagoa da eta egia da bueno, behin baino gehiagotan irakurri omen ditu, 80 horri hoiek eta esaten zuen, ez, minduta dagoela, bueno, uste zuelako, ba, Zapatero, bueno, ba, lehendakarien artean ere, eta jakinda, ez, esaten zuen, ze izan diren Rajoy, ze izan den Felipe González, ze izan den Aznar, ez, ba, hoien ondoren etorritako honek, bueno, ba, zintzotasun puntu bat bazuela, ez, eta minduta dagoela, bueno, ba, uste zuelako beste zeo zer bazela, eta garo, paperak irakurri, eta bueno, ba, min puntu hori badagoela, ez, eta nik uste dut hor daudela, bueno, atzo ere esaten zuten, ez, gobernabilidadea babesten ari diren alderdiak, bueno, hortxe, zalantzati, edo, ez, daudela, edo behintzat adi zerre etor daitekeen, ez, ez dakit, EPEA noiz du, honek, deklaratzera joateko? Orain ekainaren hasieran, ez?
0: Ekainak bi, uste
2: bai,
0: utzela.
2: Hortxe, bai, buru
0: zari nahiz, eh? Baina esango nuke ekainaren bian, deitu azotela bai.
1: Nik uste azalpenak dudigabe emamarko ditula, eta nik uste gizarte honek azalpen argik eskatuko dizkiola egizkoak, eta hori, gero hortik aurrera zari nendu, ba, bere buru pentsatzen defendituko dula, defendatu beharko du, ze datorkiona ez da txantxetakoa izanen, 80 horri horik ala balin badie, eta bat eta beste. Egia da, gero eta edo badela bain hainbat bai ezkerretik ere bai, eta horri guzik itzain ondoren, edo irakurri ondoren, ez, ba, bueno, olako zantzuetuk baote dauden, edo ez, esaten nahi dienak, ez da. Edo zein modutan, Zapateren kontrako nola batxiko jazarpen hori ez da berrie. Aspalditxotik haidie. Ez da egiten da jakinen dugun inoizinez zenbatetik daon egi hor, bai, egon da txekela, eta gainontzeko globoa izatu hori intereseko dena eskuin eta eskuin muturrentzat zenbatekoa den. Eta gero, bukatzeko nikonekin, niri ikaragarri edutzen zait, historian zehar emerotekera iban, eta Partido Popularrak dauzken ustelkeri kasu guztik bizkar gainen kontutan hartu, gobernuko kideak tarten, gobernuko kide izan dienak tarten, ministroak izan dienak tarten, Partido Popularra hain airoso izketan aitzea, eta ez hori bakarrik. Beste hausnartzeko eta pentsatzeko maten den beste kontu bat bada. Eta da, uko izan, Guardia Zibilen sail hori. Epailek izan, fiskalak izan, nolatan ez dien Partido Popularran etxen gehiago sartzen, jakinda horre denetatik atera daitekela. Eta beraiek kostintea izan da.
2: Bueno, badakigu, ez, joera zein izan daitekeen, ez, zentzu horretan. Eta horre ere, ez dakit, niri ere, bueno, harritu edo, ez dakit, badakigu Trumpek Venezuelan, bueno, zer egin zuen, Maduro, ez dakigu ezer, ez, ura gertatu eta,
0: Ez, non dago, Maduro.
2: Hori da, hori da.
0: Estatu batuetan jarraitzen du.
2: Estatu batuetako gartzelaren batean edo oengo ote den, inork ez du galdetzen, berataz, ez du, nik, bueno, edo behintzat ez zaigu iristen, ez, galdetzen ote duten, edo bera eta bere maztea, biak, ez, atxilotuta, eta orain, bapatean, okerrezpanago, orain dela, 30 urteko eriotza bat, ez, bueno, ba, inputatu nahi diote Castro hori, ez? Castroren anaiari ere bai, ez? Ez zaizue arraroa egiten, esan nahi dut, zer da, beste aitzakia bat ere Kuban orain sartzeko, esan nahi dut, interbenitu, eta orain horrekin joango da, bestearekin intzuen bezala, esan nahi dut.
1: Nik uste badela aitzakia bat, ez dakit Kuba interbenitu edo kurba, bueno, Kuban kontra Ameriketako estatu bat aspaldia ira, embargo eta hainbatekin. Baina bada zer etorriko aitzaki bat iruditzen zait, urrungo pausoa, ez dakit Raúl Castro bera atxilotzeko edo bera zehatzeko izanen ote den edo ez, edo beste, ba, Venezuela nintzen gauze bere txue egiteko. Zantzorire hartu diot, zegoen, bapatzen, Ameriketako estatu batuak esatea, ez dakit izen bat, ez dakit noizko delako, badelako, testulako,
2: eske berriak bueno ongi ekartzen du, ez? Igor Susaeta da kazetaria eta esaten du bueno, gaur inputatu duela eta bueno, orain ona atzo edo 2018 izan zen Raúl Castro Kubako presidente eta esaten du behin akusazio formal hori eginda eta auzia Florida estatuko auzitegi federal batean esku utzita Amerikako Estatu Batuetako administrazioak badu lege oinarri bat orain Kuban eskusartzeko. Urtearen hasieran Venezuelan egin bezala. Eski, iguala da, esan nahi dut, operazioa kalka bat da, ez? Orain, hau inputatuko diot, hoxe, izan zen 1986ko otsailaren 24an Kubako armadak bi hegazkin arin erorarazteko operazio bat izan zen, eta orduan, bera, karo, defensa ministroa zen, eta hori leporatu diote, ez? Eta orduan, bai, badirudi, bueno, bai, kopia ipega bat dela, ez? Zer egin dezakegu, nola sar gaitezken, bagoaz. Begira, gogoan duzu istripu, bueno, istripu hori, edo nola bi hegazkin arin Kuban eroraz izituzten ezagit zergatik, eta ezagit legalki ere ariko ote ziren, auskalo, ez, han hegaldiak egiten, ba, bueno, ba, hau, inputatuko diogu, nori eta honi, ba, listo, jazta, bagoaz, beraren gana, ez. Eske, niri behintzat, iruditzen zait, ikaragarria, zer nolako modutan, sartzen diren herrialdeetan, ez? Bueno, Palestinan nola sartu diren eta nola denak balio duen, ez? Ikaragarria da.
0: Bai, normalean Ameriketako Estatu Batuak tarteko daudenean legaltasuna edo legalitatea ez dira eskutik joaten. Askotan hori, ez? Beti ba muga hoietatik pixka bat gaindi edo ez, edo hor justo mugan, eta bai, esaten duzuen bezala zenbat lurraldetan sartu diren, eta zenolako astakerak egin dituzten, eta egiten jarraitzen duten, ez.
1: Bai, Ba hoxe, bai, ja, datozen aste hilabetetan, zer joera hartzen duen horrek, baina itxure honik ez daukela biztakoa da. Bueno, soinu egon horatuko hau, ez da?
2: Ai, bai, hasi gara izketan egia da, presneukan.
1: Bai, izaten duz ez, soinukin gaurre, bai, nik errueda oin epeskizan abil eta burutik ingo nahu, errueda oik ez da izar dien, baina burutik ingen nahu, entzulek mesedez lagundu.
2: Bai, bota enei da. Bai, bai, gainera, hoxe, aspaldi ez dutela... deitu hemen ditute, bueno, bai, egia da, batzuk aipatu zituzten, garriko dizkizuete gogora, Marikruzek aipatzu zuen kajoi bat aurrera tatzera, Carmen Lantzek esan zuen aulkiak mugitzen, garbitzeko, zegeiago zan, ate korredera hoietako bat ere, Ainhoa Juanizek aipatu zuen, hoiek ditugu, eta zuek aipatu dituzuen hoiek.
1: Ondori zehazka burutik bera indesa erorizait, eh?
2: Venga, ba, badoa.

0: Gero bukeran ematen du oinen soinu batzuk daudela, ezta? Bukeran zi.
1: Ez, baina, bueno, ez dira, karo, oiei ez erreparatu, erreparatu ardiezu bestei. Bestea da, ba, hori, grabazioa moztu bitarteko soinutxoak, eta, baina, nahi bauzu moztuko ditut, eh?
0: Beste
1: Traba,
0: moztu
1: traba
0: ez
1: handia egiten baizute.
0: Ze bat, ze bat.
1: Zure
0: Probak ez,
1: pentsamentuan.
0: baina ez nire logikatik zilan kontu horrekin lotura badauke oinen kontu horrek horretik aipatzen nun. Karo, baina ez bada
1: Oi.
0: oinena, ba. Bueno, entzulek, ze soinu da hau?
1: Venga, ba.
0: Venga, ia animatzen
1: Beate,
0: duzu.
1: 948 0674 661 5232 hemen sakanan.
0: 948 0694 leitzalde hontan, eh?
2: Eta aralarren, 948-60-45-03 telefonoan, eta mezua jasotzeko 676-909-002. Lagundu idazue, zenik ere, ez dakit, nik jarraituko dut esaten, bulegoko urpildu naulki hauetako bat dela, baina ez dakit ez da gertu nagoen ere.
0: Izan ditik, egieri zor nerea ez. Beste bulego bat, edo beste lurre izanen duen bulego bateko behar do. Ze, min soinurik zila honek ez to, zaztar egiten, zurean berriz bai, Jon, beraz,
1: da,
0: izan,
1: bai,
0: izan datzike.
1: Aulkiak, karo, aulkiak izan daiteke, karo, bai. Ta gero ere, zoruak, ze zorutan ere bai, ez, hori ere ez berdina da, esan dut, gurpil berdinek zoru batean edo beste batean ez dute soinu bera egiten, ez, orduan, bueno, izan daiteke, venga, badugu norbait.
2: Eta dugu ara larren, bai esan.
3: Kaixo, irukote.
1: Kaixo.
3: Alde modu eten behar izuet, behin bino gehiagotan azte berean deitu diteke,
1: bai.
3: Aldatu diteke.
0: Bai,
1: bai,
0: oixe, bai, oixe.
3: Bai.
0: Bai, bai, bai, hemen gutestik nahitzeko haude.
3: Nik nun deitzen askotan, bade, amazkiz bi irun batekin da. A ber, taka-taka ono izaten da ibiltzeko.
0: Bai.
3: Adibidez, nik ibil beharra hogeta etxean da. Seguro bai. Ego arrastak egitxetu eta esne batzen, oe, esan behar diate.
0: Osongi, ba, taka-taka ibiltzeko, taka-taka oitako bat ez da, Carmen?
3: Bai, ba, bai, ba.
0: Vale. Bueno, ba, osongi,
3: vale.
0: Guk apuntatuko da zuk zeitu deitzen lasai, eh?
3: Ba, enik uste nun behin esan izkio baliotzula.
1: Ez,
0: malguga,
1: izan daiteke...
3: Amar galdiz deitu nahi badut, deitu dezaket.
1: Izan daiteke gaurre taka-taka eren itxura hartzea, bihar nizzer dakit, begira, aulkiarena, sehaskarena, klaro, eske, egunez egun ere, bueno, aldaiteke, eh? Lasai.
3: Ja.
1: Lasai, lasai.
3: Vale, vale.
1: Eskerrik
3: asko,
1: Berdin, zalantza daukat, Jon. Carmen Lanz eta Carmen Errazkingoa iguala da?
2: Ez.
1: Bueno, hori argitu beharko dugu nik. Daukat Carmen Lanz eta gero daukat beste bat Carmen Errazkindik. Ordun igual hori
0: Carmen hau lekumerritik da, ezta?
2: Bai, Carmen
1: vale,
2: lekumerrikoa.
1: Vale,
2: bai,
1: vale, vale.
0: Vale, kaixo nortzatu.
1: Baina da Carmen lekumerrikoa.
2: Carmen Lanz. Bai, barkatu, ahí unai.
0: Bai, barkatu, nortza barkatu?
4: Pili nai.
0: Pili Ezkurdia zer moduz?
4: Ongita zuek.
0: Osongi hemen soinuenekin desamardun.
4: Soinu zaile jartzen aizaten, eh?
0: Bai, bai, bai. Baina ederra, ederra. Baina satelite utxe da, baina ederra da, eh?
4: Bai, bai.
0: Bueno, Pili, zuri...
4: Ja,
0: bale. Bai. Eta zuri zer etorri zeizo burura?
4: Neri zile nola ofizinako zile kurpildune.
0: Bai.
4: Oietako bat.
0: Oietako bat.
4: Zuk horru eukitzen duzun irratin bezala zile mugitzekoa.
0: Bai, bai.
4: Oietako bat.
0: Ja, neri iztit...
4: Horien kurpilen zuinue.
0: Ja, gesaten dinen zuleri eta nere lankidei neri iztit zuinuik ateratzen zile honek.
4: Ja, bino segun lurre nola dagoen.
0: Claro, eta eskemen laue baita goxo-goxo.
4: Claro, goxo-goxo dauketzu zuen lurre hor.
0: Bai, oixe, bai, oixe. Pili zegu el dituzko Gipuzko alde hortan.
4: Bero. Bai, bero, minio, bueno.
0: Ederra.
4: Uda berriko giroa.
0: Vale, ba, oso ongi, Pili.
4: Bueno, ongi izan.
0: Gauza bera.
4: Oso politxe ostiraleko irratzaioa, eh?
0: Ara, entzun ziren.
1: Bai.
4: Bai, dena.
0: Ahi ba, ze ongi, oso ongi, Pili, eskarrik asko.
4: Bai, oso polite.
0: Martinek ere seguro eskartuko dula. Osongi. Osongi pili eskortuzko.
4: Bueno, bai, zuei, aio.
1: Esan barko diogu Martini Preseski astelenean, edo ikusten badu behintzat, atzo irurtzunen zen, pilota partiduak ikusten, bai?
0: Ara.
1: Etxeko egiralizidaten argazki bat, atzeitik da zen, oh.
0: Eta galdera da, astelenerako grabadorekin joan ote zen, grabatzaileekin, batek daki.
1: Pues ez dakit, baina gaur jubilatuekin zijoan, hori bai,
2: horretu zigun.
0: Gaur herri esan dugu. Bai, atzo Manolik esan ziren, bai. Bona, ez da entzule bat, kaixo noretzatu?
4: Unon, miren nahi.
0: Miren? Zer moduza, miren?
4: Osongi, hemen txelanpetuk, baino ongi.
0: Venga, zenbat errueda dituzo horretxe ingurun?
4: Traktore bat, beste paketadora bat, oai momentun, dena martxat.
0: Dena martxan, osongi, miren.
4: Badak izoztei dutzen zaten neri?
0: Esan.
4: Nola izaten die bat komprat itxeko karroik?
0: Abai.
4: Horrekin alokinen barrena tronko dien, bakarran bat.
0: Erosketak itxeko karrotxo horik, ezta?
4: Hoixe.
0: Bueno, zora garri.
4: A ber ba.
0: Ia ba, miren.
4: Venga.
0: Eskerrik asko. Aio, aio. Bueno, gauze diferente katatzen nahi die, eh? Azte zerrendo osatzen nahi gana.
1: Bai, bai, eske gauza, gainera gaur osteguna da, baina gauza gehiago ere ez dut uste esan daitezkenik soinu honekin. Hori, gurpilak direla, gurpil txikiak direla, alde batetik bestera mugimendu hori badela.
0: Bueno, argita garbi, esan duzunakin momentu hontan, zer? Momentu honetan esan duzunen, gutxi gehiago esan ditike, horrek esan nahi do, oain arte esan dituen tarte hortan daola, batematek asmatu dula, alegie.
1: Ez, nik esan dut, ezin dudala pista gehiago eman, ezin dute gauza gehiago esan.
0: Ez ez, inori pista bat bada, esan duzu, gauza hundi gehiago ez ditike esan denetik, beraz, tarten dao.
1: Ba, ezin dizut esan. Ere.
0: Baina esatea nahi dut, osteguna da.
1: Ez dizute esango. Nik horretan ez nengoen pentsatzen esan dituztenekin. Nik esan nahi dut, nik esan dakoekin gehiago ezin dudala esan. Horrek ez dakit, ondori ez datu duzu, esan dakoen artean dagoela, baina...
0: Hori entzuleri laguntza gatik.
1: Baina hori nik ez dut esango. Ba, zuk lagundu, bai. Kitxo, begira, unaik esan du esan dakoen artean dagoela.
0: Ez, nire ez dakit zer den. Nire kasoik ezin, nire ez dakit zer den. Zuk ere ez da, Jon.
1: Ega, a ver, zer dioten orain goan.
0: Aitxu, Martinek esan
1: gozun,
0: nire da gogor etorri dela, Pistarik ez digu matxen.
2: Ez da.
1: Kaixo, egunon?
5: Berdin.
1: Egunon, Reyes, zer moduz?
5: Egunon, bikene dauta, mekatzila.
1: Gaur bikene, bai. Momentuz.
5: Ikain, hori da, bueno, abertzen bat idauntzen duen, eh? Ja, daramago egunak, ja, jendea bildurturik eta hola, eta nik esan du, bueno, nik gaur orain ikan esango dut. Atzo ere polita, baina gaur bikaina, baditu di.
1: Zer diozu, Reyes?
5: Jo, pues oso zaila, aurrekoak esan duena, bezala. Bueno, nik, ezke beti izaten dira niretzaz zailak, baina lehen entzun dut, eta nik esango nuke, orain oso gutxi daude, nik uste dut gero eta gutxiago, baina garai bateko bajerak isteko, esaten ziren, eta goian, raila edo ez dakit nola esaten zen, eta behar...
1: Bai. Ai, Reyes? Reyes? Ai, galdu zaitugu momentu batean, Reyes?
5: Bai. Orain ongi.
1: Orain bai, etxe bateko bajerak?
5: Bai, baina garei bateko bajerak esan nahi dut, orain ja ez daude, egia esan, baina niri etorri zaizkit bi edo lakuntzan, bat zen ardoa saltzen zuten hoietako bat. Eta hori, atea ondiak izaten ziren eta bai? Goian raila izango da, bai, riela ez, rail izaten da, ez? Eta bean ere, eta gurpilak txikiak, Baina hori, alde batetik bezala,
1: izteko diriketako. Egia da, zeukaten erraila beko partean,
5: bai, eta
1: gurpilekin.
5: Ere, da batzuk,
1: eta, goian bai, eta goian ere, bai, eta...
5: Osori, gaur egun oso
1: da,
5: gutxi egongo da, eh? Baina, bueno, zehozo esateagatik, eta ez da. Eta ja, bai, pista gehiago nahi badituzu eman, baina bu, nazketa izango da. Nazte borrazte.
0: Bueno, ba, Reyes, eneirak ez dizkigu pista eman nahi.
5: Ja, vale.
1: Bueno, ez gara kexatuko gaur zenbat gauza ari diren esaten eta zenbat bai. Ari garen jasotzen, Eskerrik asko,
5: Venga, bai. Venga.
1: Gero arte, aio. Bueno, unai aserretuko zaigu.
0: Aitxu, baizu zorrezeten burura nahi dagoan. Ez. Bapatzen. Nik ez daukete, eh? Baina patin batzuk etxen. Patinek ere erruda dauzka. Edo Sancheski bat.
1: Eta garai batekoak ere zer nolako soinua egiten zuten botak ez diren hoiek. Seguro zera, zuek ezagutuko dituzte.
0: Zer korre zituen horik ez da?
1: Bai, eta lotzeko zan soka batzuekin.
0: Hori da.
1: Bai, baziren metalezkoak ezagitze, baina zan hoiek ze soinu egiten zuten. Karo, jarri behar zen zure zapatarekin, ez? Eta gero lotu. Gero etorri ziren ja botakin, oso modernoak, eta ja hor, bai, bai, bai.
0: Claro, gero, atxu, maiek ere batzuk errudak izaten ditu, ez da?
1: Mai batzuk?
0: Ez dakit burura torre zait.
1: Ja, ja. Badira ere radiadoreak ere, bai?
0: Radiadore
1: batzuk ere gurpilak dituztenak, ez da? Bai, bai, bai, bai.
0: Ez que, claro, zenbat gauze izan da txezken.
1: Bai, bai. Ez da, eh? Ez da, ez da, baina... Hauek emozionatu dira, entzuleak, esango izuet, kamara daukagu eta kamara mugitu dut, eta etorri zait horrela bat batean, ni badut hemen radiadore horietako bat gurpilak dituena. Baina, hau ezin da izan...
2: Horrezko zupiztita, piztuta izan, ez?
1: Piztut goizean, bai, fresko zegoen, bai. Baina kontua da honek gurpiloiek hautsita dituela eta hor daukaz fijo, ezan mugitzen oso zarra da ja.
0: Hombre, badago beste gailu bat izketan duguna eta erruedak dituna askok, da oporretara beteko maletak.
1: Claro, baina hori da erosketako gurditxo horren antzekoa ere, bai. Egia da hoiek txikiagoak dituztela gurpilak, bai. Karroiek handixiagoak badira, ezta. Zeinen ongi, agabiltzan.
0: Ez da gustora da banen, egin da, soinu.
1: Venga, ba.
0: Bueno, ba, zuleak jarraitu deitzen egin, bale.
1: Jarriko dut azkeneko aldiz, eta berga, beste gai bati helduko diogu. Venga, ba.

0: Hotxe. Venga, animatu. Ta hotxe egin. Unai badauka errigora kutxa eder bat. Baten bat imateko ta.
1: Bai, eta gainak auto beroakin ez da komeni eukitzea hemen.
2: Habe, nik iritsi zaldatuko dut, eh?
1: Bai,
0: ui ba!
2: Ez da izango gurpilez betetako kasoi bat?
0: Ah, hori esan zuten, uste dute,
2: eh? Hori zuten?
0: Kajoi bat...
2: Hori da, kajoi bat.
0: Kajoi bat.
2: Gurpilez betea. Kajoia irekitzen duzunean, egiten dutela gurpilez. Korrakuton, korrakuton, korrakuton. Eta izterakoan berriro, borban, borban.
1: Bai, zaten di, eh?
0: Bai, ba, hori esan zuten. Nik, begira, aitortu behar dizuet, karo, nabilera begira, eta nere ingurura, eta eske badauzkat gauza bat, baino gehiago izan zitezkenak ere, eh? Zuek ez?
1: Baina zile bakarri.
0: Inguruari begira. Radiadorea, silla, eta badaukat, beste olako... Bai, mueble hola txiki bat, eta horrek ere gurpilak ditu batetik bestera eramateko, izan zitezken, baina, oixe, badira, ez, modularrak, altzari modularrak direnak, ere bai, batzuk gurpilak dituzte.
2: Mm-hmm.
0: Bai, ez? Bai, ez?
2: Barrukoa dela esan zenuen, ez? Ez da kanpoko...
0: Ez, barrukoa da. Eta, bai, oixe. Eta hasi prestatzen zuek, edo entzuleak, eta... Hasi bidaltzen, soinu politak ere bai, eta bitxiak, eh?
1: Bitarten deitzeko zen handi bentzuleri, adana izatea, aukera bikaine, hortxe duegurekin jostetan. Aitzeko, enei da atzo, momentun baten uste desan zinula, flotilara iburuz hain naiz, eh? Gazara biden den flotilara iburuz, badakizue, atxilotu, baitxu, asko daude, eta bat eta beste beño barkun bat iristea rotezen uste esan zinula zeozer olakon bat.
0: Bai, esan nuen
1: atzo,
0: eta...
1: Hori da. Eta atzo flotilla hortan barkuetako batetik, Sirius barkutik, tripulazioak, mezu bat bializun.
0: Hori da.
1: Hori da ikusi zinuna?
0: Nik uste baietz, ez? Bazela,
1: bai.
0: Baziren bi hiru hor flotilla horretan eta... Jo, eske...
1: Baila, da, bos
0: da
1: unola dauden, eta
0: bai.
1: Aipatzen du zer modu zaudetek, eta estas compañeros, eta gero esaten du, somos la tripulación del Sirius, y si están viendo esto,
0: orida.
1: Significa que estamos a 96 millas de Gaza.
0: Orida.
1: Y que vamos a llegar a Gaza.
0: Orida, bai.
1: Orida berak mezu baten aipatu duena, besteak beste, oiu artean, palestinan aldeko oiu artean, irrifartxua gertzen die, hori atzo zabaldu zen bideo bat da, ez dakit azken ordu nolakoak izan du dien, edo zer izan du den, edo iristeko aukerak realak dien edo ez. Baina egia da, hori atzo zabaldu zuela. Eh?
0: Hori da ikusi nuen edo entzun nuen mezua, bai. Izaten dira batzuetan justu kontrakoa, ez? Bideo ikusten baduzu atxilotu nautelako da, ez? Eta hori bai entzun nuen. Hau entzuten ari bazarete, esan nahi du, oso gertu gaudela eta Gazara goazela, baina egia da gehiago ere ez dudala entzun. Hor bai, salaketa egon da, eta gainera, bueno, esango dugu Espainiako gobernuko ez dakitzen ministro den, atzo mintzatu zen, ez? Irudi oso gogorrak iritsi dira.
1: Gizon horrena, ministro horrena da nazkantea, oza, oso gogorra da.
0: Ez, baina esate dut, Espainiako gobernuko ministroak hitz egin zuen atzo, eh?
1: Ez
0: Israeli esaten hori, ez, aska ditzala eta uste dut mugimenduak ja egon direla nola dira konsulekin eta bueno, ez, badirudi ekartzen, ez, edo etortzen ari direla, baina irudiak nolakoak diren, ez? Bua, ta ministroa zuk esatezu Israelgo ministroarena, ez?
1: Israelgo ministroa nola flotilako launek atxilotuta ondoren belaunikatuta dauzkean burumakur eta zetratu ematen nahi zaien, da bitarten Israelgo ministro hau bromak eta txantxak eta parrez eta gaina irainka atxilotutako nazioarteko hainbat launeri, ez da? Egia da, mundu guztitik etorri diela salaketak eta deitoratu induela, baina berriz diot ez da nahikoa. Nik uste gobernu desberdinet jada, eske harreman guztik ekonomikoak izan osea, interesa balin badore moztu behar diela, ez da jasan gaitze hau guzi, gertatzen nahi dena guzi.
0: Bai, gertatzen dena da, bai, salaketak daudela, etortzen ari dire, iristen ari direla, ikusten ari garela, haze ausardia ere bai, hori grabatu eta iristarazteko ere, irudioiek. Ostras,
2: impunitatea delako, dutena, egin dezaketen nahi dutena, bai. Inorrek ez die, zer esaten.
0: Bai, nik ustut, bai, eta bai, noizean behin altxatzen dira, ez, ahotsak eta bueno, ba, mugimendu batzuk egon daitezke, ez, ba, lehen bai lehen, edo alik eta lehen nago ekartzeko, bueltatzeko, eta bueno, ba, pixkat bide horretan, baina bestela ere, salaketa hortan gelditzen da, mesedez, gure estatuko ezagizen bat pertsona dira, uztazue libre eta punto, ez? Baina urrutzaino iristen da kontua, ez? Jaro, hauek Gazara sartzeko eta hori salatzeko bidea eta arriskuak hartzen ari dira, zenbait pertsona badira, ez? Horretan eta baina hortan gelditzen da, eske ez dago besterik, ez? Salatu, zer egin dieten eta bueno, iradoki, ez, edo utzi hor pixkata idean zer gertatuko ote den ikusten ez dugun horrekin, ez? Baina bai, hori, impunitatez. Alaxe da.
1: Estuarria, bai. Eta azken irudi horik ja esan bezala Israelgo ministro honen irainek eta txilotutakoei modu hortara ikustea. Hori osi, pentsa hori grabatuta eta bate inungo erraparoi gaztun gizon batek, izkutun urtetan eta urtetan zer egin dituen.
0: Bai. Halaxe da. Ez dakit ikusi duzuen bitxia da, atxilotu dituzte, bueno, bikote bat, atxilotu dute Nafarroako eta inguruko herrialdeetan, kanposantuetan edo hilerrietan lapurtzeagatik eta bai ni ere ba joan egin naiz ikustera esan du jo ze bueno nik entzun izan ditut ez halakoak herrietan edo inguruan ez jo pues loreak lapurtu dizkiate edo lorontzia hautsi lorontzia lapurtu ez ta esan dut bueno ta zer gertatu da hemen ez atxiloketak izateko claro kontua da hauek badirela bueno ba merkatuan salgai jar daitezken lorontzi edo bueno holako osagarriak ez eta badira bueno ba lorontziak kruzifijo hoietako batzuk ere metalezkoak direnak izan daitezke latoia edo hola, gero esate du panteoietan eta horrelakoetan ezartzen diren metalezko, ez? Balioa dutena merkatuan balioa izan ditzaketen plakak edo holakoak, ez eta Errioxan, Zaragozan, Sorian, Nafarroan eta autonomia erkidegoan ere ba aritu izan direla, 56 eta 71 urtekoak dira Zaragozakoak eta atxilotu dituzte pues halakoak kanposantuetan lapurtzeagatik. Nik bueno, profanazioak eta olakoak erentzun izan dira noizbait, baina bueno, hartara jarri dira hauek eta ziurrenik.
1: Baina hau ez da profanazioa, hau ja.
0: Hau ja da pixkat merkatura eramatea, ez, metalezkoiek eta saldu.
1: Umere pixi maila hartze arren.
0: Bai.
1: Askotan arropa eta hainbat bitxiri eta bigarren aukera eman bartzaiela esaten da, ezta? Eta baditugu bigarren eskuko dendak eta bat eta beste igual bikote honek bigarren aukera bat eman nahi zien, tiesto hiri eta horako hainbat gauzeri batek daki, ezta?
0: Bai, bueno, nik ezagita hauek, nik irudian ikusten dudan bat, ez dakit erosita izango den edo bada jendea, ez? Forjaria dena ere bai, ez? Eta bueno, horrelako gauzak ere egiten dituenak eta bueno, eta gustu eta iruditzen zait badela lorontzi bat hemen irudian agertzen den hori igual etxean baten batek eginda eta bueno, pues kariñoa, ez? Zioten lorontzitxo bat ere badela, baina hoxe kuprea edo ez dakit zen materiala den, baina bueno, lapurtu badute ba hoxe, balio bat bazuelako ere izanen zen, baina bueno, hoxe, beste gabe bitxia iruditzen zait zertan ari ziren lapurtzen, ez? Eta atzo entzun nuen, ezagut beste zeo zer, baduzuen aipatzeko, baduzuen? Bai,
1: honen inguruan ez, eh?
0: Ah, ez, tira, ez, honen inguruan, ez?
1: Ez, bakarra, atxiloketa aipatu duzunen, edo bi atxilotu dituela, Naparroan badakizue atzo beste atxilotu bate izan duzen, abidura hundiko trenan kontrako taldeko kidetako bate polizi nazionalak, zitazioak bializitun, bi launeri, zitazioa iritsi zitzaien, Ander Garde eta Julio Villanovari hain zuzen, eta bueno, beraiek erabaki zuen zitazio hortara ez joatea. Bai ordea, Polizia Nazionalan eraikinen aurren elkarretaratzea egin zuen, abidura hundiko trenan kontrako taldeketan antolatuta, eta hainbat deklarazio egin zuen polizik, bereatako bat atxilotu zuen, arera esan behar da, ondoren gordutan aske utzi zuela. Hori, psikate, atzo gertatu zena, Iruinen esan bezala, abidura hundiko trenan kontrako borroka hontan, beste nola bateko episodio bat gehiago esan genuen, ez, eta Julio kasu hontan Villanovak aipatzen zuen elkarrizketa edo deklarazioetan inori itzaiela galditu, abidura hundiko trenarik nahi den edo ez, inposatutako proiektu bat dela, eta jada oso polizial eta militarizatu da olare bai, izane polizie dela maten nahi dien erantzun hori, alegia polizia bialtzearena, atxiloketak, eta bueno, borrokan jarraituko duela, eta borrokan jarraitu behar dela, atzo berak deklaraziorik polizia txatarin entzitun.
0: Bai, nik saiatu behar naiz, zeren bada Iruinean agerraldi bat ere izango da, eta gaur jaso dute mezu hori, eta jarriko gara harremanetan beraiekin, ze eske, orain ez dute buruan nola den, baina hoxe, jarriko naiz haiekin. Bai, orain, ekainaren 13an, ez? Egingo dute agerraldi bat, Burgos plazan, edo Burgoseko plazan, edo eta nola deitzen den, plaza hori, eta bueno,
2: Burgoena,
0: ez? Burgos jarri dut, baina Burgo, hori da. Abiadura handiko trena gelditzeko dei herrikoi bat eginda, ekainaren 13erako, eta hoxe, bueno,
2: barkatu nahi da, plaza hori denoko katzeko udaletxea atzekaldean dagoen.
0: Hori da, bai, Burgoen plaza orain ari nahi zongira kurtzen, bai, gaizki idatzi du bidali dira. Hori da, bai, Iruñeko udaletxearen ondoan jartzen du, eta bai, bueno, manifestu bat da, elkarretaratzea aurkezpen bat egingo da, atxikimenduak ere jasotzen ari dira, eta bada tal

0: dakit ikusi duzuen Trebiñun gertatu daitekena, edo gertatzea nahi dutena, beti danik Trebiñu jakin duzue, badakizuen bezala, ez, Trebiñu ez da Araba, Errioxa da ofizialki, nahiz eta politikoki, eta ez, ez, Errioxa ez barkatu, Burgos, Gaztela, bai.
1: Gaztela eta León.
0: Hori, naztu duela Araba Errioxarekin, eta ja, hori, Burgos da, Gaztela eta Leonen parte da, baina Arabar eremuaren barnean, barne kaldean, erdigunean dagoen eremu bat da. Eta Trebiñu, betidanik esan da ez, Trebiñu Araba da. Ba orain, galdeketa egitea, ez, ala diote, juridikoki posible dela. Espainiako gobernuak esan du, ba, beti ere, galdeketa hori dena ongi egin ezkero eta legeak eskatzen dituen pauso guztiak bete ezkero, ba, bozka alko dutela, ez, Trebiñu Araba izatea nahi duten, ala Gaztelaren menpe izaten jarraitzea nahi duten, eta bueno, ba, beti ere alako berriak, ez dakik gero gauzatuko den ala ez, edo hor biderbian geratuko den, baina, bueno, ez dakit, berri honek ere ni zeo zer mugiara zidit, ez? Nik gainera Trebiñuarrak ezagutzen ditut, eta hauek beti da nik esan dute beraiek arabarrak direla, beraiek euskaldunak direla, eta nere ba, asko borrokatu behar izan dutela, bai Euskal Herria, Euskara, eta bueno, ba, beraiek izaten dietelako gaztelarrak ez direla, eta beraiek inundik inora, ba, arabarrak direla, ez dakizuek, bueno, nahi, zuk nolek uste duzu, izango dela, galdeketa hori gertatuko dela.
1: Nik albiste irakurri dut, bai, nolako, Espainiako gobernuk, bueno, besteak beste, ministroak ere aipatu duen, bai, lege zein ezkeo, eta behar den bezala egin ezkeo, galdeketa bat egin garri dela. Eta ala da, hemen bere garaien arrobi bat zelata, egin zen nolako galdeketa legezko bat, hauteskunde batzu balire bezala. Karo, kontu da, detaile bat badau hemen tarten, nik irakurri dutenez, John. Eta da, Espainiako gobernuk, hau guzi edozein modutan, Gaztela Leonen esku utzi dula. Mm-hmm. Claro, galdeketa bat egiteko, eta legezko galdeketa bat egiteko, Gaztela Leonek ere onartu behar do. Eta hemen bai ondateke ezin hori, beraiek ez nahi izatea, eta trabak jartzea horreri, ez da? Ez dakit nola da honek kontu hori. Beno, Espainiako gobernuko hori esan duela egia da, badirudi gutxi asko pauso bat izan ote datxeken, beno, bainiken bidea, nik uste, ez duela erresa izanen, galdeketa hortara iristeko. Juridikoki posible dela esaten du Espainiako gobernuk, beti ere, senatura iritsi baitzen, gai hau, eta bueno, baban ikusi beharko da horre guzik zer ematen duen, zer esaten duen. Lege eskatzen dituen pauso guzik eman bardielaren ministroak aipatzen zitun, hori ere aztertu beharko due, zer duen edo lege zer esaten duen, eta kontu da pausoik inoiz betetzea zalantzazkoa ere ote den indarreko legedik Burgosko Diputazioa Gaztela eta Leongo juntan aldeko txostenak eskatzen baititxo, eta galdeketa horiein alizateko. Horretik nion, Gaztela eta Leonen eskutzi bali mago Espainiako gobernuk, Gaztela eta zera, esan den, Leongo junta ez da ho, Trebiñu Araba dela onartzeko prozesu hortan, inundik ere oso urruti da ho, beti agertu die galdeketa horren kontra. Beraz, bueno, ba, horren kontra, gehienbat Araban txertatzean kontra, Eta noski, galdeketa horren kontra ere bai, jakinda segurazkire badakielako galdeketa ingo balitz, Trebiñuarrek, Argantzon eta Trebiñuarrek esango lukeala Araba dela. Eta Arabarrak izan nahi duela, ezta? Orduan, badirudi badela notiziez, bada notizie Espainiako gobernuk zer esan duen, baino era beren indarreko legedik Burgosko Diputazioan eta Gaztela Leongo juntan aldeko txostena behar do galdeketa hori itzeko. Eta aldeko txosten hori momentu hontan Burgosko eta Diputazioak eta Gaztela Leongo juntak ez dut uste ingo dunik.
0: Hori bueno, Gaztela Leoien ere badituzte beraien gatazkak eta Leoi Gaztelarik gabe ere ikusten da Leoiko paretetan, Gaztela bakarrik, bueno, beraien artean ere badituzte sekulako gatazka. Nik ez nekien alakoa denik, eta ara joaten zaren arte, eta hango giroa ikusten duzun arte, ez, esaten duzu, bueno, Gaztela Leo

0: ez, betidanik, ba, hori, bez, beste eskualde bat gehiago, beste lurralde bat gehiago izango ditu zela, baina sekulan. Eta igual hor, aukera dute Trebiñuarrek, ja, azten direnean hor, ba, Leoi eta Gaztel, ez dakiz egora eta bera, momentu batean hor, Araba garela esateko, eta ez, hau beti, alako kasu bat etortzen denean, edo ateratzen denean, ez, ba, Trebiñu noiztik, edo nola da posible Arabaren erdian dagoen, ez, kondado bat da, edo ez dakit hau euskaraz nola esaten den, baina historikoki erdi arotik da Trebiñu Gaztela, eta gero, bueno, gonaiz behiratzen, 19. mendean berriro, ez, antolaketa egin zutenean lurralde bakoitzekoak eta autonomi erkido bakoitzekin eta ala geratu zela, ez, juridiko administratiboki, ba, Burgosen menpe mantenduko zela lurrere muri, eta burura datorkit beti Nafarroan badugula alako bat, eta da Aragoiko Petilla, ez, naiz eta eremu askoz ere txikiagoa izan, baina alakoak beti daudela, eta errege kontuak direla, eta erdi arotik datozela, eta igual hori, 600 urte pasa direla, eta lurrere mu horrek jarraitzen duela, ba, hori, berea ez den, edo ustez, edo akaso ba, ala izan beharko lukeen, ez, ba, beste administrazio baten parte izanik, beraz, bueno, ba, ez dakit, nik Trebiñu horrengatik, espero noizbait, bozkaketa hori gauzatzea, eta ba, unai egiten duen bezala, galdeketa egin ezkero, ziurrenik aterako zela Trebiñu Araba dela nahiko dutela Trebiñuko eta argantzonengo biztanlea, ez?
1: Oantxe momentu enten, esan bezala Gaztela eta Leonen pilota bere, lehen bezala xe dao, eta bera txosten aldeko bateko modun ez dao. Kondado, bida, negretziten ateratzen John Konderria, eta irakurri duten ez oantxe propio bidetzen egin ditzen, eh? Bida, nero zehozerrik azten dugu. Ekarri nahi nuke gogora, bueno, badakizu ez, bueno, pentsatzen jakinen duzuela, ez, komunikabide askotan atera delako besteak beste, eta baztango mutilonena, Gorkan zera afera, Gorka elbeteko gazte bat da, 17 urteko gazte bat da Gorka Goñi Mendiburu, eta bakasu hontan urte hasiera, sepsis batean eman zion, meningokokika izeneko sepsis meningitis baten ondorioz, 81 uzin intzitun, eta ondorioz, honen ondorioz, gaixotasun honen ondorioz, badakizue bi hankak eta besoa moztu behar izan du diola. Orduan, bera futbolen aitzen zen, errealekoak ere bisitatu zuela badakizue, futbolen aitzen zen, baztango futbol taldekoak ere kriston lanak egin ditu eta itzen nahi die. Beti ere, karo, bageroko protesisek eta jartzeko ikaragarrizko dirutza behar dielako, ez hori bakarrik. Berak behar dituen tratamentu, zeurazkire, psikologo, fisio, rehabilitazio, etxea moldatu behar da, bueno, ikeragarezko dirutzak behar di, eta holako kanpaina bat hasi zuen, eta kanpaina izugarri izaten nahi dela, gurasoak eskertuta daudela, atera di esan dezain bat komunikabiletan azken alditan, okermen ez banaiz, atzore, ustet, Espainiako telebista pribatu baten ere atera ziren, 360.000 euro jada jaso dituen, hasieran 80ko langa jarri zuen, baina askoz ere gehiago atera du eta baina askoz ere gehiago ere beharko du gaina, ez? Eta joan, pentsatzen haitu nintzen, herri bat nola, baiara bat, herri bat nola aziden, gazte honeri bizi alik eta errezen dago izan dezan, eta azkenuka badakit, atera ditue kamisetak, motxilak, txapak, bere taldekoak, herrin, elbeten ere atera ditue, saltzera atera ditue, ba, diru hori guzie, familion tarabideratzeko, beti bat, elbeteko etxea egokitu behar duelako bain naitan ez Gorkantza etortzen denerako. Esaten dira, 17 urtekin besoa eta bianka. Eta bizirik atera da, ze erronka izugarri ezen. Eta bai, honek ematen do, bere... Eta bueno, gertu daukeu, Gorka gaur egunez, Madrilen da dudik gabe guan diken. Baina, bueno, argazki beten duan irrifartxu ikusten da, alare, bueno, ba, erronka handie eta ibilbide gogorra izanen dula segurazki bai, gaztea da, eta ia ba, bere famili lagun eta denan arten ba, aurre atatzeko modun den, Gorka. Eta hoxe, ba, kutzen, bat ematen lan duna izatea, bukerak badaudela baniken esaten zuen, horre besteak beste.
2: Bai, nola bizitza egun batetik bestera, ez? Komplikatzen den, ez? Hori da gertatzen dena, ez? Batzuetan, bueno, ba hoxe. Ongi, bai, nik uste dut, bai, olako kontuak hemen izan zen bai mobilizazio bat ere bai eta zan medula donantea edo emale egiteko beharra zegoen eta zen adin hortako gazte batek behar zuela eta sekulako mobilizazioa izan zen ere bai eta egia da emale pila bat izan direla bazen adin tarte batean ez dakit 18 eta bueno 30 edo bueno naiz oroitzen eta tarte horretan sekulako mobilizazioa ere izan da gazte pila batek ere egin du eta bueno pauso hoiek eman dira eta esanet hola gertatzen direnean horrelako kasuak bueno pues hortarako gaude eta erakusten da ez nik uste dut hori herritarrak ere mobilizatzeko kontzientzia hartzeko eta bueno balio dutela ez eta bai hor bueno sekulako lana egiten ari dira ez kasu honetan bai mutiko nekin.
0: Bai, esteak mugitza ditu, ez? Nik uste hor,
2: bai.
0: Osea, ikusten duzunean batez ere irudia, ez? Nik uste horrek duela inpaktu gehien, pum, ikuste duzu 17 urteko mutil bat, eta ze egoeratan dagoen, eta hala ere aurrera jarraitzen duela, bai bera, bai familiak, bai herrikideak, eta hori, ez? Nola, baiara eskualde oso batek, hori, ba eskua luzatzen dioten familiai, berari, erreala ez adibidez unai aipatu duzula jokalariek nola inungo beharri gabe edo hori ba ara joanez gero ja mutiei ematen diozun postasun hori gainera jakinik bera bastango jokalaria dela errealaren talde bat dela eta berantzat bastanen badakigu ez oso realzaleak direla hemen ingurontan bezala baina
1: Bai, nik, gara, saurezkire isilpen ez dut esan eten ineztuenik, eta ongi da bargazki ateratzea eta hori dena, babesa matxea, eta mutileri iluzingo zion, ustez bera nahi edela oso errealtzalea. Edo zimudutan, jaketa jokalerik eta futbolerik aipatu ditugun, eta ekonomikoa den prozesu hontan, behar duen prozesu hontan, pentsa futbol jokalariok zeman lagundu diezaiokean etxea atontzen, nahi balin badue argazkitatik haratago. Ez dut esaten ninen ez duenik, eta igual isilpen, zenik ulertzen dut, publiko itzen balin badue mundu guztiaz datxekela eskatzen eta bat eta beste, ezta? Eta norberak ikusiko zer egiten duen gauze bera beste gainontzeko futbol taldetan nahi naiz ikaragarrizko dirutzak irabazten dituelako, ezta? Bueno, ba argazkitatik haratago keinu politxea litzikela, ba modu hortara ere lagunduko balue. Beste kontu bat ekarri behar dizuet gai bat urtero zeozer Espainiarra estatuan entzutan dugulako zoritxarrez. Animaliekin bai, baina pertsonekin ebai eta oso gorra da, nei oso gorra idutzen zait. Nik ez dakit holako deskuido bat, deskuidoa den, ze, ez dakit, nei eskutati joaten zait. A Coruñan, Brionen hain zuzen, bi urteko neskato bat hilda, beratek kotxen barrenen ahaztu zulako. Atxen hon bai lanera joan omentzen, ez dakit oarkaben edo neskatua kotxen barren entzula aparkalekune sartu, eta bai patzen dugu bat urten zehar, bat edo beste agertzen dielako lakoak. Eta ostra, nire esan dut uf, zer gertatu behar do burutik edo zer nola aztu datxeke, aztu balin badaitze, edo dena delako, ez da?
0: Ostia, baina nik ezke, alakoak gertatzen direnean, benetan, ez zaidala buruan sartzen, jode, aztu ditzakezu, etxeko giltzak etxe barruan, aztu dezakezu, ez dakit, amaiketakoa etxean, edo geratu azinela, ez dakit ze ordutan, eta jode, bostak dira, eta ez dakit norekin geratu naiz, eta aztu zait, estresa, presaka, ibili zaitezke, normala da, gizarte eta mundu hau ala dago. Aurra, zure alaba, kotxe barruan ahaztea, ostra, ez zara konturatzen hor beste pertsona bat dagoela, naiz eta oso txikia izan, tamainaz edo zaratarik ez, ateratzen ez duelako, benetan, ez zara konstiente lanera joaten ari zarenean, ahi bat, eta nik alaba bat badut, ez? Alaba, non egongo da orain, ez? Eta ez zara, osea, benetan ez zaila buruan sartzen, eta honek esaten duena, eski urtero gertatzen dira, eta gainera orain, areta, ez, ja garaia hontan bero egiten hasten dela, ez dakize, eta, osea, ja, larria iduritzen zait, ez, animaliekin, txakurrekin gehien bat, ez, gertatzen delako, baina, animaliekin gertatzen denean, pertsona batekin, osea, eskez, ezin dut ulertu, osea, ez dut buruan sartzen, ez dakit.
1: Oindela hiru urte gertatu zen, gaina, ez, Koruña, baina Pontevedra da mai, beste ume bat, kasu honetan bere amak, aztu, kotxen, eta gauze, bera, zan edot, gertatzen diela, eta nahi, bueno, guazen, oneri ez, baina umore puntu batetik hartuta, olako gai bat, nik banu lagun bat.
0: A ber, unai mesen.
2: Ezindu.
1: Ez,
2: bai, bai, gaia nik uste bai, utzi behar.
0: Merez bai.
2: Ez, utzi behar dugula gaia esan eutu, oso dramatikoa da, eta baina egia da, zenbait buruetan zer dagoen, eta zenbait buruetan dizte pasatzen den ere, nik uste dut, ba hori, horrelakoetan kasu suelto batzuk dira, zenbatu daitezkenak ere bai, baina hori, ez dela, esan eut, Jonek aipatu du, ez, zer ahaztu dakizuken, baina, bueno, pues, hori, eske ezin gara...
1: Ez mat faktore daude, no, horre?
2: Pertsona horren buruan hori da, ezin gara, hori, adotza pila bat.
1: Bai, bai, bai, bai. Nire banu lagun bat, umekin atera, bere kotxe zibitoakin, eta soziadera joan zen, bez? Batzu notxera soziadera joateko, bere elkartera, han Gipuzkoan, eta, bueno, ba, han lagunekin biskoatean, zozera hartu izan zuen, eta etxera joan zen, etxera iritsi zenen, handerek esan zion aizu eta umea.
0: Bai.
1: Eta toda hostia hor txeberri joatzen da, sozia edaztuzun umea, kotxea, eta hori ongi bukatu zen, graziosik joatzen, etzen bestea. Da,
0: sozia edaztuzuen.
1: Bai. Bai, bai,
2: ja, hori da, zuz, zure munduan sartzen zara, karo, hor atzean dago, suposatzen dut, atzean, eta lokartuta balin badago, eta zuk sartzen bazara, esan edut, egia da, eta ardura bat duzu, eta baina, bai, ba, gertatzen da.
0: Jode, non utzi duzun, edo, norekin dagoen, edo non dagoen, esan edut, etzara hortan pentsatzen hasten, takit, baina hori, bai, esatu duzuena, eske, estresa, tresaka,
2: iliko zin
0: lanera, ez, esan duzu, gainera, lanean sartuta, aztua zuela, kotxean.
2: Igual etzen eguneroko jardun bat ere, bai, izan daiteke, ez? Egunerokoan hori ez egin eta zuk zure martxan niri hori gertatu, ez da kasua, baina askotan gertatu zaite herrian, igual ba, atera, eta karo, goizean beti, pues, bide behera, ez? Pam, pam, eta, bai, eta igual alaba ondoan, eta nora zoaz, eta joder, egia da, ez dakin nun utzi behar zintudan, ni nerera. Esan nahi, baietz.
1: Agarra hori oso estremoak, oso estremo oso gorra dien kontuatzen, ez da, eta gertatzen di, eta biak, kasu biok, bai oita iruko eta hoengoa, bagalitzin gertatu diebik. Bueno, beste kontu bat, eta nik uste aipatze, merezi dula aipatzea, behingoz.
2: Asi kanta bat pentsatzen, Jon, venga.
1: Ez totelako hemen etxafugu bat, bestela botako nuke. Zortzi urte ondoren autobiako obrak bukatu die.
2: Ja, tio.
1: Bukatu die. Sa Lorenzo tunelakin 2018 garren urtean azizien obrak, eta bukatu die. Zortzi urte ondoren. Azte buruntan trasto guzik jasoko ditue, itxita honen da, igande gabera arte, igande gaben zabalduko dule uste dut, itxita honen da tramoa, behar demezela dena jasotzeko, garbitzeko, ustutzeko, baina albistea da, zortzi urte ondoren, amabost autobide madakizue, Gipuzkoaldera obra mordozka indiela, zortzi urteotan, eta nonbait, atzo aderatzi zuen, bukatu dien.
2: Karo, hori, zuei, karo, niri, karo,
1: nire, etxegaratetik.
2: Personalki hori da, ez dite gehiagi eragiten, baina zuei bai ez?
1: Zugarri. Badai, zugarri, hori izan du die, hilarak, baina ola kilometrikoak edozen gauzen gatik, karo, bai paspile bat, nahikoa zen olako eguraldikin.
2: Yeah.
1: Ba, ondurtara jendea, eta desastre. Eta badut, mira, oendela gutxi badut lagun bat, laneko kotxekin bazin, Gipuzko aldera laneko kotxekin, eta etzaio bat joitzen kotxea. Ploft, minio justo gaina autobian, hor, ez aurre ezatzea, mono, kristona montatu omentzun. Karo, ezin deus egin, bai pasak dauden loku ditan, edo tunelen, baskotan ez aurre ezatzea, eta bai, egia da, izan du diela traba asko, ezta? Baina tira, ba, obrak ere inbarko ziren, obrak ere inbarrekoak izaten die, baina 8 urte errez esaten da, eh? 2018an hasi ziren. Eta horren izan duzen tunel bat, gero beste norantzkoa, gero beste tunela, gero bestea, gero bestea,
2: hombre,
1: gero bestea.
2: Hau ez dakit, titularra denean Odisea, ez, jarri dionean ez dakit oso normala ote den ere, ez? Seguro gauza askok eragin dutela 8 urtez luzatu behar izatea, baina bueno, ematen du, ez? Igual trabak eta zailtasunak ere izanen zirela tarteko, baina hoxe.
1: Alarenik badauket ba, kexa bat honen.
2: Disfrutatu.
1: Bai, tunelen inguruan badaut tunel orokorren kexa bat badauket.
2: Tunel orokorren.
1: Gehienak, orokorren. Denak igualez, baina gehienak bai. Badotze, kexa bat. Eta ulertzen ez dutena. 2026 garren urten gaude. Teknologia badakiu nola dauan. Teknologia oso aurreatu eta baina gaina adimen artifiziala dela eta estela eta badela. Bueno, badakigu, bueno, boz, oixe. Zergatik, tunel luze baten sartu eta irrati beti itzaltzen da. Alegia, kentzen da. 2026 garren urten. Ez diezu esanen ez da hola zeo zer irrati horrekotxeko irratik normal mantentu dein. Eta gainean eri okerrena da beti albistegi bat heldu denen, ara albistegie, justo tunela etortzen zen, eta horren albistegie galtzen dut. Edera da, 2026 garen teknologiain aurreatu denen zergatik irratik ez da funtzionatzen tunel baten barrenen.
2: Nik ez dut erantzuna, baina ez nuen uste hau ere ekarriko zenuenik.
1: Bai, tuneletan.
2: Ze gertatu ote da tuneletan, zaten, bueno, ez da irratia bakarrik, telefono deiak ere, bai.
1: Koberturare, bai.
2: Ah, hori izan manizun, bai. Dena da.
1: Horratik diot, esa, badirudi, 2000 urtek aurre dizten denean, dena lortzen duela, ez? Osa, jaia iliargirare joaten die.
2: Ja, baina hemen...
1: Eta irrati baten edo kobertura gaur egungo antenekin, eta mierdakin, kobertura galtzen dela tunel baten.
2: Bai, hor lurra tarteko, pentsa zenbat lurra dagoen, ez? Zementu edo gizu hoien gainetik ere, tunelak horregatik dira tunel, ez? Lurra zeharkatzen dutelako, ba, igual ez da inerraix izanen ere, eh? Zan dut, horregatik. Batez ere, zeharkatu beharrekoa asko delako. Egia da, sarrera bat eta irtera bat ere badutela, ez? Ola pixkate horizontalean, baina, bueno, ba, horizontaleko seinale hori badirudi ez dela asmatu. Nahi, itzen zazu ingenieroren batekin. Dixen, igual hor duzu ja zure bizitzako asmakizuna.
1: Sentitzen, baina ni irrati entzuten noalako txen, eta tunel baten ja amorru ematen dit egiten, zebe,
2: ja, bai,
1: beti gaina, nik uste, neri gaina iruditzen zait, irrati gaina mozten dela, justo momentu garrantzitsuenen. Edo albiste hori entzun nahi duzun momentu, norren, plof, eta gero, azeleadorea zapaltzen duzu, lehen bailen ateratzeko, ia entzuten duzun albistea nola bukatzen den. Zarra, 2008-2008, nola ez ba. Baina, holako obrak inondoren duan. Fijatu behar, eta ber, tunel berri hoitan zer gertatzen den.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, 12:12.
2: Bai, bai. Bauzu zerbait, badugu zerbait, ez?
0: Ze.
2: Kantaren bat.
0: Kantari...
2: Ai, ze, esan dizut ba.
1: Bai, bidali dut.
0: Ustenen sutio jarri bartzen nuela, eta pistatxon bat edo emango zenigula.
2: Ah, guaxapez. Ah, ez dute, karo, nik honi ez
0: diot...
2: Honi ez diot kaso ondirik egiten.
0: A ber...
2: Baina, ze, aztarna zerena, ze ba.
0: Zerbait, eneida, eskez dugu... Osa, eskez gaudez eta agertu nahi eta bion ikuste, ez?
2: Ez zaretela agertu nun. Ez dut ulertzen.
0: Soñuaz.
2: Ah, vale. Ni kanta zari nintzen. Ni kanta.
0: Soñua bihar argitu beharko dugu, eta ni gaur behar dut ja aurrera pentsu bat, edo ez dakit, edo usmo bat hartzeko.
2: Baina nik ez dizuet gauza gehiago esango, esan dizuet dena, guztia esan dizuet. Zena dizue kolorea esatea, balio dizuet zerbaiterako koloreak? Ez.
1: Ez.
0: Igual, bai.
2: Onutzaino, gehiago ez. Vale. Ez, gehiago dizuet esango.
1: Martin Bon, entzuta de bali bada, eta pentsatzen gorra, neska hau,
0: Ba, ez dut uste entzuten ariko denik Herriosatik, ez badi Herriosan dugu, bai. Takit, Manolik telefonoarekin jarri du interneten bidez. Egin ba, akizu internetetik ere.
1: Karo, baina tuneletan ez, kontuz. Neida, esan.
2: Bost. Bost errueda.
0: Bost errueda ditu.
1: Horrek.
0: Horrein, bai.
2: Zerk.
0: A ber, nireak zenbat ditu.
1: Vale, vaya, vaya, estaba
2: vaya,
1: aquí
2: cerrando. Baina,
1: bio... Nereak bost ditu.
2: Biok leku bai. Berera.
1: Nereak ere bai.
0: Nereak bost.
1: Nereak ere bai bost.
2: Nereak ez.
0: Zuleak zenbat ditu, Neida.
2: Sei.
1: Bi.
2: Sei.
1: Sei.
2: Bai.
1: Nereak bost.
2: Entzule, ikusiko bazenitu, bikote hauek zertan dabiltzan. Beraka, beraka begira, beren aulkiak bost errueda dituela.
1: Zemat gurpil. Bueno, bada garaia.
2: Venga. Bada garaia, maixa, mirua, kilikita malakias.
1: Venga.
2: Aze giro, ez, horre, txoznan eta...
1: Ederra.
2: Ja, udako giroan, ja. Venga, ale, zer da biltza, musean?
0: Txoznaz disfrutatzen?
2: Txoznaz disfrutatzen, ja. Bai. Bakizu zer, belarra luze xamarra dute, eh? Nik pasako nuke horre pixkat belar hori mozteko ezagit. Ez dago itxura, ez dago oso itxura ona ez dauka horrek ez. Bueno, hoxe, entzule, gehiago ez dugu esango. Bost errueda, errueda txikiak, alde bat bestera, eta kolorea... Ostea, ezin dizuet esan. Kolo, esango nuke grisa edo. Venga, Unai, begiratu, a ber, grisa den zure.
1: Zure abelpa da.
2: Bueno, entzule, utziko dugu, hola utziko dugu. Bai.
0: Ale, ale, ale.
2: Ongi bili, aio.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte gaztetatik euskaltzalea morratu bezendu naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Atxalion denori, itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin itoitz herria suntxitua eta pixko bat kantu bat, bueno, ni itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor, ahi biren, zer, nola, gure bizitza jokuen duen.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9, 4, 5, 4, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea ilundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei.

Isa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren, zaindari.

Kaixo. Atxalde honen hori, Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin Itoitz herria suntxitua eta pixka bat kantu bat, bueno, ni Itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor, ahi biren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkide ikia, ez da bueno, hemendik animatu ba

0: eta egiten dabilela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabilela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.